方はプレイストアからリッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使いいつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

朝日に照らされ消えてく神戸の夜景に子供のくせに

0: 送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: 79.9MHz FM メイプル。ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。

おはようございます。2026年、5月9日土曜日、時刻は午前10時を回りました。北海道は北広島市 FM メープルからお送りいたします。北広ホットサタデー、本日もスタートです。お相手はミスターデータです。今日もよろしくお願いします。さて、今日の北広島はですね、朝から明るい曇りということで、時折ですね、雨もパラパラとですね、降っているというようなね、そんな、まあちょっとね、あいにくの土曜日という感じなんですけどね、まあ気温の方はそこそこ高く過ごしやすい土曜日を迎えております。皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。それではですね、まず今日のオープニングということでですね、明日、10日5月10日第2土曜あ日曜日、第2日曜日母の日ということで、本日選びましたオープニング、サザンオールスターズ心を込めて花束を。

本日のオープニングナンバーは、明日は母の日ということでですね、お母さんにねやっぱりカーネーションや、お花をね、プレゼントする方も多いのではないでしょうか。サザンオールスターズ、心を込めて花束をでした。

さてさて、本日5月9日のテーマなんですけど、あ、きっとね、明日母の日なんてきっとまた出た、母の日ソング特集なんていうことやるんじゃないかなと思っているあなた、今年は違います。今年は違います、なぜかというと、今日5月9日、5月は英語でメイ、9日、9はですね、9ということで、今日はメイクね、お化粧の日ということでですね、今日のテーマは化粧品のCM ソングね、化粧品の CM で流れていた懐かしいあの曲ね、最近の曲、特にね、80年代あたりはもう CM ソングからですね、ヒットソングがどんどん生まれたというね、そんな頃でしたのでね、もうたくさんありますよね。あれもということでですね、たくさんあると思います。リクエストお待ちしております。メールの宛先アドレスはすべて小文字で fm@maple799.com fm@maple799.com、またはですね、旧メールアド fm-maple@isis.ocn.ne.jp、データまだこちらの方がね、スラスラもう見なくても口から出てまいりますね。まだまだね、どちらでも大丈夫ですのでね、ぜひぜひ、今日はですね、化粧品、コスメソング特集、コスメティック特集ね、どしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。さて、それではね、1曲

はい、化粧品、CM ソング特集ということで1曲目、布施明の君はバラより美しい、こちらは1976年、金棒化粧品の CM ソングでしたね。布施明さん42枚目のシングルということで大ヒットいたしました。早速リクエストいただきました。ありがとうございます。ラジオネームガラスの館の住人さん、データ様おはようございます。おはようございます。化粧品 CM ソングで強烈に印象に残っているのは、岩本清志郎&坂本龍一、いけないルージュマジックでしょうか。男性が女性化粧品の CM にメイクして登場してきたのはあの頃は斬新でしたね。時々清志郎さんの歌を聴いたりしますが、今聴くとなんか

染みる感じがいいんですよね。よろしくお願いしますということでね、ガラスの浴衣の住人さんリクエストをね、いただきました。そうですね、岩室恭志郎さんと坂本龍一さんがね、もう濃厚なメイクをしてね、このいけないルージュマジックをね歌っているね、そんな様子がね、もう斬新かつ新鮮でしたね。ね、この2人の、ね、コラボレーションということでね話題も多かったのを覚えております。こちらはですね1982年の資生堂のキャンペーンソングで、こちらも大ヒットいたしました。それではおかけしましょう。ガラスの館の住人さんのリクエスト、岩室恭志郎&坂本龍一でいけないルージュマジック。

はい、お届けしたリクエスト曲はラジオネームガラスの館の住人さんからのリクエスト曲、山野清志郎と坂本龍一でいけないルージュマジック、1982年の資生堂キャンペーンソングお届けいたしました。リクエストありがとうございました。

さあ続いてのリクエスト曲です、ラジオネームフリーザー大好きさんです。いつもありがとうございます、ミスターデータ様おはようございます、連休が終わり次の祝日が待ち遠しくなっていますが7月までありませんね。ああそうですね、6月、5月はもう終わりましたし6月はないしね、7月ということでね、待ち遠しいですね、化粧品 CM ソングたくさんあって迷いますが、浅香唯シーガルお願いします。カネボウの CM で使われたはずですということでですね、こちらはカネボウのね、1988年の夏のプロモーションイメージソングとして、使用されましたね、それではフリーザ大好きさんからのリクエスト曲、浅香唯でシーガルおかけいたします。どうぞ。

ラジオネームフリーザ大好きさんからのリクエスト曲、浅香唯衣で、シーガール、カネボーの CM、ソングで使われました。リクエストありがとうございました。

さて次はですね、ラジオネーム桜の庭のくまモンさん、いつもねくまモンさんもリクエストありがとうございます。それでね、ちょっとくまモンさんごめんなさい、あのくまモンさんのね、あのリクエスト曲ね、ちょっとあの、何曲かあって、それあのメモがですね、ちょっとね、どこかに行ってですね、あれ何だったかなということでね、確かねこの曲入っていたんじゃなかったかなということでね、おかけしますが、もしかしたらね、あの違う曲になってしまったかもしれません、本当にね申し訳ありません。それではね、一応桜の庭のくまモンさんからのリクエスト曲ということでですね、YMO のですね、君に胸キュン、こちらもね、さっきはなおね、坂本龍一さんということでしたけど、こちらは YMO のお三方が、CM ソングに起用されて、使われました。それでは こちらは、ね、1900何年かな83年かな、の CM ソング、YMO で、君に胸キュン、桜の庭のくまモンさんでした。もし違っていたらごめんなさい。

はい、お届けした曲はですね、ラジオネーム桜の庭のくまモンさんからのリクエストだったと思うんですけども、間違ってたらごめんなさい。 YMO で君に胸キュンでした。

0: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭に黒土も入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。
3: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
1: いやー助かるわ。
4: さあ続いてね、化粧品の CM ソング、キャンペーンソング、タイアップソングね、こんなことで今日はねお送りしておりますが、次はアン

はい、お届けした曲はね、アンディでコットン気分で、おかけいたしました、いかがだったでしょうか。さあどんどん行きましょう。続いてはですね、中山美穂さんね、もうお亡くなりになられてね、親しいんですが、まだまだね、中山さんの、歌声やそれからね美貌はねこう、脳裏の中にすっかりねしっかり、刻み込まれておりますがね、それではですね、次はそんな中山美穂さんに、竹内まりやさんがね、提供した曲、こちらは86年の春のキャンペーンソングね、春ですから今頃ですよね、CM ソングに使われました中山美穂さん、色ホワイトブレンド。

はい、お届けした曲は中山美穂で色ホワイトブレンドでした。それでは次はですね、南こうせつさんね、私も大好きなんですけどね、あの影姫から、解散して3年後のですね、1978年、こちらですね、にこちらは、資生堂の78年のですね、冬のキャンペーンソングに起用された曲、夢ひとよという曲です。ね、こちら、大変ね、なんかこう、物静かで、素敵な曲でね、そして私今でも覚えてますね。CM のモデルがですね、小林麻美さんね、ちょっとキュートで可愛い感じね、の小林麻美さんが務めていたという、そういう記憶がございます。それではおかけしましょう。南こうせつ、1978年の資生堂キャンペーンソング、夢ひとよ。

はい、今日はですね5月9日、5月は英語でメイ、それから9日の9はですねクということで、メイク、メイクにちなみ、メイクの日にちなみまして、化粧品で使われました CM ソング、キャンペーンソング、まあ、あのタイアップション、ソングね、を特集して、おります。おかけした曲は南こうせつさんの夢ひとよ、こちらおかけいたしました。続いてはこちらのコーナーです。

0: はい、ここからのコーナーは昔話朗読のコーナーです。このコーナーは懐かしい昔話、現在はですね、青空文庫の作品の朗読をしていただいております。担当はですね、今日もと、北広島、朗読ボランティア響きの熊谷美恵子さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。
1: 終わっちゃいましたね。
0: ね、はい、なんかあの遠出とかしたりなんか。
1: 全然何にもしないで、
0: はい、お家でゆっくり。
1: そう、
0: ゆっくり。
1: あの桜の木があるんですね。
0: はいはいはい、あ、そうでしたね。はい、
1: で八重に咲くんで、それがやっと咲きました。
0: やっと咲き、じゃあ今まさに咲いてます。
1: まさに咲いてます。
0: あ、そうですか。もう街中も葉桜で ね、はい、なってきてますけどね。はい、遅咲きということ。
1: 遅咲きです。
0: なるほどね。したら、ね、ちょっとしたお花見気分あれ、ね、味わえますよね。
1: はい、
0: はい、今日のお話は、
1: はい、三角と四角というお話です。
0: はい、こちらは岩谷さだなみさんという方の、
1: はいはい、
0: お話ですね。はい、さあ、どんなお話でしょうか。ちょっと予測もつかないんですけどね。はい、はい、じゃ早速お願いします。はい、
1: 三角と四角、岩屋さだなみ。数学のうちに幾何というものがある。幾何を学ぶにはぜひとも定規がいる。その定規のうちに三角定規というのがある。これは大方皆さんもご存知でしょう。ところがこの三角定規、自分の体には三本に尖った角があるのを大層自慢にいたし、世間に品も多いが俺ほど角のあるものはあるまい、角にかけては俺が一番だと、たった三つよりない角をひどく鼻にかけておりました。するとある日、同じ机の上にあった鉛筆が来て言うには、三角さん、三角さん、お前は普段から大層その角を自慢しているし、わしらもまたお前ほど角の多いものはないと思っていたが、この間来た画板を見たかい？あれはお前よりまた角が多いぜ。と言いますから、三角は少し不平の顔で、何？僕より角の多いやつがおる？バカ言いたもうな。およそ世界は広しといえども、僕より余計に角を持ったやつはないはずだ。ところがあるからは仕方がない。何？それは君らの目がどうかしてるのだ。何、どうもしてるもんか。嘘だと思うなら言ってみてまえ。そんなら言ってみよう。嘘だったら承知しないよ。いいとも、嘘なら首でもやるわ。とこれから連れ立って行ってみますと、なるほど画板は真四角で、自分よりは一角多く、しかも今まで自分を褒めていた連中が今ではみんな画板の方ばかり向いて、しきりにその角を褒めている様子です。どうだい、嘘じゃあるまい。なるほど、こいつは恐れ入った。とさすがの三角定規も、こうなると頭をかくより他はありません。大いに面目を失いましたが、しかし心の内ではまだ負け惜しみというやつがあって、己生意気な画板め、余計な角を持ってきやがって、よくも俺に赤恥をかかせやがったな、どうするか覚えていろ、と果ては悔し紛れによくない了見を起こしました。でそのまま帰ると、すぐに近所のハサミのところへ参り、ハサミくん、申しかねたが今晩一晩君の体を貸してくれまいか。ハサミはこれを聞いて

0: なるほど。次第によってはかすまいものではないが、一体何を切るのだ？ちっと硬いものを切りたいのだが、よく切れるかい？大抵のものなら切ってみせるが、それでも難しいと思うなら、まあ一遍研いでいくさ。そうか、そんなら研がしてくれたまえ。いたかろうけども頼まれた因果だ。ちっとの間辛抱頼む。と、これから三角定規は普段のハサミをば研ぎためまして、もうこれなら大丈夫と、その日の暮れるのを今か今かと待ち構えておりました。そのうちに日も暮れて、夜も更けて、あたりも寝静まったと思う頃、三角定規はむくむくっと床を出て、例のハサミをおば小脇に抱え、差し足、抜き足で、かのがばんの寝ているところへ、そっと忍んでまいりました。見るとがばんは、前後も知らぬ高い引きで、さも心持ちよさそうに寝ておりますから、閉めた。己がばんめ、今俺が貴様の角を残らず取り払ってやるからには、もう明日からは角なしだ。いくら威張っても追いつかんぞ。と腹の中で散々悪態をつきながら、突然チョキ一角切って落としましたが、まだ気づかない様子ですから、また一角をチョキリ。それでも目が覚めないから、こりゃよくよく寝坊だわい、と言いながら、チョキリ、チョキリ。とうとう、四角とも切り落として、まずこれで流飲が下がった。どりゃ、帰って寝よう。ハサミさん、大いにご苦労だった。と、急いで我が家へ帰って、そのまま寝てしまいました。さて、その翌朝、何食わぬ顔で床を出てみますと、世間では大評判で、会う者ごとに、ガバンは、えらい、えらい、と、しきりにガバンを褒め立てますから、どうしたことかと言ってみますと、怖いかに、昨日まで四角であったガバンは、今朝は八角になって、意気揚々と歩いております。四角の角角を切り落とせば、角の数が倍になって八角になるのは当たり前。しかもそれは自分の仕業であるのに、そうとは心づかぬ三角定規、驚いたの驚かないの。いやー、これどうじゃ、あの四角め、一夜のうちに八角になりよった。この分ではまた明日は十角や二十角にもなるだろう。こら、所詮かなわぬわい。と、とうとう兜を脱いで降参しましたとは、身の程知らぬ大田わけ。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今日の朗読のコーナーはですね、岩屋定波著三角と四角の朗読を熊谷美恵子さんにしていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、岩屋さんね、こう名前の割にはお話は結構分かりやすい
1: そうですね
0: 子供でも分かるような、はいね、いいお話ですね、はい、ね、楽しいお話でしたね。
1: 面白かったです。はい、
0: はい、ね、三角がね、四角を角を切ったら、ね、倍に増えて八角になったというね、うん、はい、データ的にはね、その前鉛筆と話してたっていうんですけども、はい、鉛筆っての方がね六角ですよね。よね俺お前の倍だぞってね、えばらないところが偉いですね。
1: ね、
0: はい、楽しいお話ありがとうございました。
1: 失礼いたしました。
0: はい、またよろしくお願いいたします。はい、はい、朗読のコーナーでした。

0: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭に黒土も入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193、 沢崎園芸サービス。
1: いや助かるわ。
3: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
4: みんなで感激しません？

時刻は11時2分を回りました。北広ホットサタデー、後半戦に参ります。後半戦最初のコーナーはですね、聞いて比べてのコーナー。もうこれもコーナーもね、長くなってね、もう何十曲というね、曲をね、紹介いたしましたが、今日はね、化粧品キャンペーンソングということでですね、取り上げた曲は、あまりにも有名すぎます。こちらもツイストの燃えろいい女ね、世良雅紀さんの曲ですがね、こちらはですね、79年の資生堂のサマーキャンペーンソングね、夏子の夏ね、モデルがね、あの小野美雪さんね、あの目がね印象的でしたね。あのキリッとしたね、あの目、多分あの目でね、こう見つめられるとね、まあ、どんな男性も、もうコロッといっちゃいますね。そんな小野美雪さんね、をモデルにした夏子の夏、こちらのキャンペーンソングでした。売り上げ枚数がですね、74万枚ということでですね、大ヒットいたしました。それでは今日はですね、その歌をですね、世良雅紀とツイストのオリジナルバージョン、それからですね、こちらをですね、あのローリーさんね、ローリーがね、カバーしております。この2曲を聞いて、比べていただければと思います。それでは、ツイストで燃えろいい女、ローリーで燃えろいい女、それでは、日本全国のね、夏子さん、あなたのテーマソングです。どうぞ。

はい、今日のですね、聞いて比べてのコーナーはですね、ツイストの燃えろいい女、こちらをオリジナルバージョン、世良政則&ツイストと、それからですね、ロリーさんがね、もうシャウトしながらね、もう、うーん、うーんって感じでね、カバーしておりましたね、燃えろいい女、2曲聴いて比べていただきました。ね、いかがでしたか？さて、続いてもですね、ロック歌手のですね、あの方がね、CM ソング、ね、起用され、採用されてね、大ヒットいたしました。矢沢永吉さん。1978年の資生堂のCM に起用され、こちらも64万枚の大ヒットとなりました。曲はですね、矢沢永吉、時間よ止まれ。

はい、こちらも資生堂の CM キャンペーンに使われました、矢沢永吉時間よ止まれ、こちらも大ヒットした曲ですね。はい、メッセージリクエストいただきました。ラジオネームバリナンさん、いつもありがとうございます。ですね、この CM ソングは被らないはずにはがかり当てということでですね、ミスターデータ様&リスナーの皆様、プジャプト。これは、スタートレックのね、フェレンギ人の言葉で、おはような感じの言葉ですにゃ。先週、クリンゴン語をやったので、フェレンギを今回調べてみたのですが、フェレンギの言葉で挨拶で公式には存在しないし、両手の手首をつけて相手に深々と黙ってお辞儀をするシーンか、相手に耳を触らせるシーンばかりがよく目にするし、フェレンギ語自体話すシーンがほとんどなく、最初のスタートレックで、フェレンギが登場するシーンでも猿のように叫んだりキーキー言っていて、話すシーンは全部英語なので難しいので、フェレンギの文化的アプローチで、承認、種族なのでフェレンギの金儲けの秘訣ありましたね、いきなり相手に話し出すシーンから良い儲けを

はい、お届けした曲はですね、ラジオネームバルニャンさんからのリクエスト曲で、吉田拓郎サマーピープルね、1980年の資生堂サマービューティーキャンペーンソングのイメージソングでした。

いつもね、オープニングサザンオールスターズのね、曲をかけているんですがね、サザンオールスターズもね、たくさんの、CM に使われた曲がたくさんあります。その中でですね、オーサマークイーン、夏の女王様、こちらはですね、資生堂のサマーキャンペーン、ね、2008年にね、使われた曲、ね、たまにね、コーナーでもかけたいと思います。サザンオールスターズ、オーサマークイーン、夏の女王様。

0: はい、お届けした曲はですね、サザンオールスターズね、キャンペーンソングに使われました、オーサマークイーン、夏の女王様、お届けいたしました。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

はい、それではね、今日最後のコーナーはですね、今日は何の日のコーナーです。今日5月9日、どんな記念日があったり、どんな方のお誕生日でしょうか、調べてまいりました。まずはですね、ヨーロッパで、欧州連合 EU の首脳会議である欧州会議が1985年に制定ということです。それからですね、アイスクリームの日、東京アイスクリーム協会が1965年より実施、64年のこの日、アイスクリームのシーズンインとなる連休明けの時期であるこの日に、東京アイスクリーム協会、こんなのがあるんですね、が記念行事を行い、諸施設へアイスクリームをプレゼント したということですね。アイスクリームね、まあ、けど北海道はまあ年中アイスクリーム、食べますよね。もう特にね、冬も北海道はね、暖房がガンガン効いたお部屋でですね、半袖、短パンになってですね、お父さんはビール、子供たち、お母さんはね、アイスを食べるなんていう光景はね、珍しくありません。そしてですね、もう今頃からもういろんなところでですね、ソフトクリームやらアイスクリームがね、気軽に食べられるというね、そういういい時代になっております。黒板の日、こちらは、5と9で黒板の語呂合わせ。それから、アメリカから黒板が初めて輸入されたのがこの時期ということで、2001年から実施。それから、はい、また来ましたね、語呂合わせ5と9で呼吸の日、日本呼吸器障害者情報センターが制定。はい、それからですね、ジャパンメイクアップアーティストネットワークが制定、メイクの日、5月の5は、5月はメイ、9が9で、9ということでメイクの日。それから、ごくごくの日、ごくごくの語呂合わせ、ビールなどをごくごく飲んで爽快感を味わうとともに、水質環境について考える日。なるほど。ビール飲んで水質、環境に、を考えるということでね、なるほどね、他にもたくさんございます。5と9で、いろいろな語呂合わせをの記念日。はい、じゃあそれではお誕生日、はい、お届けします。はい、まずはですね、さあ、1860年、小説家ピーターパンの作家ジェームス・マシューバリー、1860年の5月9日。それからですね、あとはですね、1904年、日本の劇作家、日本三文オペラの武田麟太郎さん。それからですね、1920年、ね、女優の森光子さん。ね、もう2012年にお亡くなりになったんですね。まあ、ね、ついこの前までね、元気にね、でぐり菓子をね、いっぱいしていた、女優さん、ね、そしてジャニーズ大好きの森光子さんというイメージがありますがね、ね、1920年の5月9日。はい、それからですね、あとは、最近になってきますと、どなたでしょうね。はい、1937年、俳優の栗塚朝日さん、同じく37年、ジャズピアニストの松岡、直也さん、それからですね、はい、1949年、イギリスのシンガーソングライター、ビリー・ジョエルのお誕生日。もうビリー・ジョエルも、データの学生時代ね、ビリー・ジョエルと、それからね、あと、ボズ・スギャックス、ね、AOR のね、二大レジェンドというかね、もう

大好きでね、聞きまくりましたね。それではビリー・ジョエルのナンバーからですね、今日は土地行こうかな、オネスティストレンジャー、オネスティストレンジャー、はい、ビリー・ジョエル、ストレンジャー。

はい、お届けした曲は1949年の5月9日バスデイ、ビリー・ジョエルでオネスティじゃなかったストレンジャーでしたね。どっちか迷ってね、かけたのはストレンジャーでした。はい、じゃあ次参りましょう。1955年、ミスタータイガースといえばですね、掛布正幸さんお誕生日おめでとうございます。1959年、元参議院議員衆議院議員の片山さつきさん、1967年地獄先生ヌーベの漫画家岡野武史さん、1968年スキーのジャンプ選手原田雅彦さん、1970年、お笑い芸人鉄アンド友の鉄さん、おめでとうございます。それからですね、1977年シンガーソングライター安藤優子さん、それから1978年、ミュージシャンスキマスイッチのボーカルギターの大橋、拓也さん、それからですね、まずはここで一曲いきましょうか。スキマスイッチね、今大橋さんのお誕生日ということで、スキマスイッチ全力少年。

はい、お届けした曲はですね、スキマスイッチ、大橋さんのお誕生日ということで、全力少年おかけいたしました。1983年、ですね、俳優ね、松田優作さんの子さん、松田龍平さん、まあ、松田優作さんのお子さんと言わなくても、もう松田龍平さんだけでね、もう皆さんご存知ですよね。1984年、シンガーソングライター、平原彩香さん。1999年、大橋のぞみさん、のお誕生日ということで、皆さんおめでとうございます。それではね、今日最後はですね、平原彩香さんのね、おなじみ、ジュピター、こちらおかけしたいと思います。どうぞ。

はい、お届けしている曲はですね、1984年の5月9日、お誕生日ということで平原綾香さんのジュピターをお届けしておりますが、そろそろお別れの時刻となりました。今日はですね、5月9日、5月はメイ、9日はクということでメイクの日ね、化粧品のですね、いろいろな、CM ソング、キャンペーンソング、タイアップソングなどなどね、おかけしてまいりました。いかがだったでしょうか。たくさんリクエストをしていただいた皆さん、ありがとうございました。またね、聞いて、いていただける、ね、皆様もありがとうございました。来週は5月の16日、5月第3、土曜日ということでですね、また同じ時間帯、同じダイヤルでお会いしましょう。お耳にかかりましょう。お相手はミスターデータでした。それでは、この曲流しながらお別れとしたいと思います。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。

シルバー人材センターが花の苗を販売中です。シルバー人材センター会員が育てた色とりどりの花の苗を取り揃えてお待ちしています。6月上旬まで、午前10時から午後4時まで、北の大小学校裏のハウス内です。価格は1株110円から、袋は有料となります。入れ物を持参してください。シルバー人材センターお問い合わせ先は011-373-6763、011-373-6763へ。

市の廃棄物対策課では剪定した枝そして庭木を無料で収集しています。5月から10月の間指定日に剪定した枝や庭木を無料で収集しています。年輪のない植物例えばアジサイ、バラなどそして花や茎、短い枝、落ち葉などは対象になりません。これらは燃やせるゴミとして出してください。日程は西の里大曲西部地区第1地区第1第3水曜日そして東部北広島第1地区第2地区第2第4水曜日となります。いずれも直径がおおむね1センチから10センチのもの 1.5 メーターぐらいに切って紐で結んで直径30センチ以下になるようにしてから出してください。葉がついていても収集します。問い合わせは廃棄物対策課内線4106

市では市政の振興に寄与した方、そして市民の皆さんの模範となる行為をした方を対象に功績を称え表彰を行っています。長年にわたる奉仕活動などをしている方や人命救助した方などを市役所に直接か自治会、町内会長などを通して推薦してください。全校舎の推薦は募集期限5月29日まで。お問い合わせは市の総務課内線3313へ。以上、広報北広島だより。広報北広島4月号より FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。

お菓子のあずま、糖酸生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

79.9MHz 北広ボールパークラジオをお聴きの皆様へ、この時間からは開運突破塾いいからやれのコーナーをお届けしていきます。まずはオープニング曲、フィンランドのシンガーソングライターベスのラムパムパム、どうぞお聴きください。

0: 改めまして開運突破塾いいからやれのコーナーへようこそ。この時間からは開運突破塾いいからやれ、パーソナリティは私慶心流占殺僧本家家元ショパン慶心と、アシスタントは
1: ゆかりんです。よろしくお願いします。
0: はい、というわけで今日はゲストの紹介からしていきたいと思います。当番組でも初となる親子ゲストでお届けしていきます。パチパチパチパチパチパチ。はい、それぞれの方自己紹介の方をどうぞ。
2: はい、はじめまして、札幌市西区出身伊藤流星です。お願いします。
0: 流星さんよろしくお願いしま す。からの
3: からのお母さんの聖子と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。というわけでね、詳しいお話は番組の講談の方でお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、というわけでね、先月は当番組の色付けとして地域の魅力を発信するというコンセプトのもと、初の食レポもぐもぐ配信というのをお届けしたところなんですが、今日は前回時間の都合で紹介しきれなかったもう一つのお店の食レポをゆかりんにお届けしていただきたいと思います。
1: はい、
0: 何やらメロンが美味しかったらしいという噂のものをですね、これからご紹介するんですが、
1: はい、
0: ご紹介するお店はブーランジェリー・アン・ユイット。北広島駅から少し離れた住宅街にある小さなパン屋さんで、オーナーはパン職人として30年以上誇るベテランの職人さん。ご夫婦でお店を始めて2025年現在で13年になるお店です。もちもち食感が絶品の塩パンとか、食感にこだわりがあるシナモンロールを買ってきたかったけれども諸般の事情があり、はい、デニッシュではなく、はい、ラスクを買ってきたっていうね。
1: ラスクでしたね、はい、
0: トトロからのゆかに、はい、ブーランジェリーアンユニットのラスクの食レポをお願いいたします。
1: はい、ラスク3種類買ってきていただいて、で特に、感動したのがメロンパンの、本当にメロンパンの形をしていて、それがそのままラスクになった状態のものなんですけど、
0: ほうほうほう、
1: はい、

0: これがもう本当に食感もよく、メロンパンで美味しかったです。で、3種類もラスクあるってすごくないですか。
1: 結構、いやでもね、あれ3種類はね、厳選した3種類だからね。
0: っていうことはもっとたくさんあったんですね。
1: あったんだよ。
0: すごいですね。美味しかったです。パンも今度食べてみたいと思います、はい、
1: 今日ね帰り寄ったらね、はい、もうパンが売り切れていたという悲しい現実がそこにありましてというところで
0: 人気だってことです ね
1: 本当はここでもぐもぐ配信をする予定だったんですが、はい、残念みたいな感じで
0: ちょっとね、
1: はいはい、というわけでね、ブーランジェリーアンユイト、住所は北広島市朝日町 1-3-3、 営業時間は午前の9時半からパンがなくなるまで営業しております。5時の段階ではもうなかったです。残念なお知らせでした
0: 早めに行ってください。
1: はい、定休日は月曜日ほか不定休となっております。パン好きの方はね、ぜひお立ち寄りいただければと思います。
0: はい、
1: またそのすぐそばには前回ご紹介したお菓子のあずまもございますので、合わせてね、北広島メーカーとしてお楽しみいただければと思います。ところでね、はい、ゆかりんさん、
0: はい、
1: 今日もぐもぐタイムが挟めないかと思いきや、まさかのもぐもぐ品を今差し入れでいただいておりまして、お母様が握ってきたおむすびをということでご紹介をお願いいたします。聖子さん、どうぞご紹介を。
2: はい、はい、今はもうちょっと年齢的には仕事はできていないんですが、はい、母がもともとおにぎり屋ですね、昔ロビンソンっていうスーパーがですね、今ここのすすきの、
0: はいはい、
2: のところにあったんですが、そこの、戦国屋というところに勤めてまして、そこでおにぎりを作っていまして、
0: はい、
2: よくお土産で持ってきてくれてたんですけど、母がやっぱ握ってるのと他の方、同じお店でも他の方握ってるのとは全く違くて、はい、ちょっとけしかけられたように他の方握ったやつを持ってきたんですけど
0: そうです、ね、いや、
2: これ、ね、今日はお母さんじゃないっていう、
1: ね、はい、いマジでね、でも違うんだよ。万博行った時にね、おにぎり屋さんあったんだ、象印のさ、はい、ジャーで作った本格おにぎりっていうのあったけど、ちゃんとした人がね握ってるおにぎりとね、自分で作ったもし決定的に何かが違うんだよね。
0: あ、
1: うん、まあ、結構ねこのおにぎりもバカにならないっていうのと、我々はお腹が空いているんですよ。
2: よかったです。なんかそうなんです
1: よ。ちょっともう一ついただきますんで、ご賞味させていただきます。
0: その場でいただきます。おいしい。
1: これちなみに具材は今日は何ですか。
2: うん、今日は梅カツオでございます。
0: 最高ですね。
1: まだちょっと出てきてないんですけど、すきっ腹におにぎりというこの素晴らしいコラボレーションを、
0: 塩加減
1: 楽しませていただきながら、
0: 絶妙です。
1: よくね、結構塩っぽいの好きな方、それとも薄味の方、
0: うん、どうだろう。でもこれ好きです、
1: うん、
0: ね、本当にちょうど、うん、
1: 多分僕に言ったらこれの 1.5 倍ぐらいね、塩辛くなるんだろうなっていうのが、
0: うん、
1: 思いながらな、いろいろおにぎりの、おにぎりの技があったらさ、万博でおにぎり屋が働けたんですよ、
0: うん、
1: その選択肢があの時に僕にはなかったから、
0: うん、
1: そういう意味ではな、おにぎりは非常に僕の中で
0: 思い出深い。考えたんですね。
1: 考えた、
0: 働きたいなとは、ね、
1: 途中で職種変更しなきゃいけなかったの、はい、占いでこう次の仕事を万博の中で切り替えなきゃいけない出てて、中途の1ヶ月ぐらい経ってからね、次の仕事探したんだけど、もう万博も中盤戦過ぎてからないのよ、
0: う
1: ん、でそう探してる時に、あ、おにぎりか、娘、いや無理じゃないみたいな感じでねあの時の僕は料理もできなかったんでたこ焼き一つ焼けなかった男だったんでね、その意味でね、このおにぎりはね、思い出深い。めちゃめちゃ美味しそうだね。
0: 梅がなんか 甘さのある、あ、
2: そうですね、
0: 梅で
2: 蜂蜜
0: 系ですよね。だから
2: 梅が好きなんです。
3: 蜂蜜飴が好きなんで、
0: 美味しいですよね。
3: おばあちゃんも蜂蜜飴にしてる。
1: おばあちゃん秘伝の味を合わせていただきながら、これからも当番組では美味しいものとか美味しいものとか美味しいものの番組内でね、いろいろとお伝えしていきたいと思いますし、おばあちゃんもね、まだまだおむすび結べるようであれば、こういうイベントとかでね、声かけさせていただきますので。
2: 了解でございます。
1: うちスタジオの前にね、はい、観覧コーナーがちゃんとあるんで
2: 、はい、
1: あそこでね、視聴者さんを今度呼んで、はい、あれなんだよ、ちょうど来週ね、来月ね、1周年の、
2: あ、そうですか。
1: 今日がちょうど1周待って12回目で、次の1回目でね、ついに1周年記念を迎えるんで、もうスタジオでそのままゲストさん、お客さん呼んでさ、
2: はい、
1: なんかやろうかなとかって思っていたりするんで、
0: そうなんですね。
1: おばあちゃんのおにぎりをご依頼するかもしれませんのでその説はぜひぜひ楽しませていただければなと思います。というわけでね、お便りの宛先はメールアドレス、はい、いいからやれ@yahoo.co.jp までお願いいたします。
0: はい、
1: さてここからはね、今年のファイターズの動向について我が枠では珍しくきちんとお届けしていきたいわけですが、
0: はい、
1: 何やらゆかりんさん、先月からラジオ番組のパーソナリティというのを受け負ったという話を聞いておりまして、はい、そちらの PR タイムをお願いいたします。
0: いいですか。
1: どうぞ。
0: はい、 毎週火曜日お昼12

0: 時から2時までの2時間なんですが、生放送でスクイーズ放送局という番組を4月から、ラジオパーソナリティ29年目の大ベテランの深澤雅一さんと一緒に担当させていただくことになりました。
1: ほうほう。
0: こちらは、エスコンフィールド内のタワーイレブンホテルですとか、北広島駅の隣への中に入っているエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前など、全国で41カ所でホテルを運営されている株式会社スクイーズさんの提供でお送りしておりまして、北広島をはじめとした北海道の魅力を知っていただいたり、逆に北海道の方もいろんな場所に旅に出たくなったり、音楽も心を込めて選ばせていただいてたり、ジャンルにとらわれず皆さんに楽しんでいただけるような価値のギュッと詰まった番組を目指しておりますので、こちらもぜひ応援していただけましたら嬉しいです。
1: はい、放送日時は、
0: はい、毎週火曜日のお昼12時から14時まで
1: 2時間ですね。
0: はい、2時間の生放送になっております。
1: 毎週だよ、毎週、
0: 毎週です。
1: うん、偉いと思う。
0: はい、
1: ゆかりんは頑張ってると思うよって感じだよね。
0: 再放送も木曜日の、
1: さすがだね、
0: 夜21時から23時までの2時間、毎週ありますので、はい
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ぜひぜひゆかりんにも応援のメッセージを送っていただけると嬉しいございますということで、
0: はい、
1: メッセージのアドレスはあるかい？
0: FM アットマークル、アットマーク、メープル 799.com まで、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひゆかりん宛てのメッセージをお待ちしておりますというところをお伝えした上で、はい、そういえば流星くんなんか野球部だったんだっけ？
2: 野球部だ、
1: うん、なんか精査だっけ、大学
2: 精査と大学です、
1: ね、そうだよね、ここ精査のね、学生さんとかラジオ番組持ってんだよ。
2: そうなんですか。
1: 今年の日ハムはどうですか？
2: 今年今4位らしくて、
1: おう、
2: まあ、何しろやっぱ一番大エースの伊藤大海選手がちょっと不調みたいで、
1: うんうん、
2: まあ、順位上がってきてないのかなと思うんで、まあ、キーマンはやっぱ伊藤大海選手なのかなと思います。
1: 最終結果の予測は
2: 2位で、まあ、日本シリーズまで行くと思います。
1: そこで終わっていいと思ってるのかっていう、そういう感じだからな。今年の運勢な。
0: そう、
1: あのね、個々人にも運勢のサイクルがあるならば、
2: はいはい、
1: 100人以上の職員を抱える組織にも運勢って出るのよ。
2: うんうん、
1: 組織自体の運勢っていうのがあるから、例えば学校でいうとね、学校の設立年月日が生年月日になるの。
0: はいはい、
1: だからその年野球部が活躍しますかとか、部活で活用しますかとか、
0: はい、
1: 学校の行事がうまくこうね、軌道に乗りますかとか、はいはい、逆に学校が荒れたりしますかっていうのも全部あるんだよ。そのバイオリズムで見るときに、
0: はい、
1: 単純に計算するならば、日ハムっていうのが、
0: はい、
1: 1946年11月の6日に、東京を拠点とするセネタースというのが発足したのが球団の始まりだったということで、計算していくと12支の12年サイクルに曰く、球団の立ち位置ね、去年今年来年が絶好調なんだよね。だからもう去年からグーッと上がりきてて、今年がピークで来年まだ残り気を使えますよっていう状態なの。そこに加えて新庄監督個人のバイオリズムがどうですかと聞かれたならば、去年までがね、内面と向き合って内面と向き合って内面と向き合ってって言って葛藤だったのね。試行錯誤試行錯誤試行錯誤で、当たるかどうか分かんないのことをいろいろやってみながら、自分の中でこれでいけんじゃねえのっていうところまで出て、井の中の数がピョーンと飛び越えてね、海広がってたっていうのが今年なんだよね。
2: はいはい、
1: つまるところ今年の新庄監督の運勢がどうですかと聞かれたならば、試行錯誤したことを実践できる状態になってますよというのが今年なんだよね。だからある程度プランが固まった中で、これいけるこれいけないっていうのをこう軸で定めながら、さらなるレベルアップでね、もう世の中に求められてるレベルに一生懸命食らいついてって、そこにこう追いついていくステージをこれから3年かけていくファーストステージが今年なんだよね。
0: うん、
1: つまり今年来年再来年が新庄監督で伸びしろがグワーって一気にね、今まで以上に上がっていくタイミングなんで、荒削りながらも着実に成果を出せる年回りに突入するのが今年なんだよね。まあ、そういう意味にかけては、来年にねかけてが今年、今年来年がね、日本の北海道の日本ハムファイターズにとっては結果が出せる年になります。これ占い的に言ってもそうなんだよね。あとはもう鍵を握るのが選手の采配ってやつなんで、ここでね、うまく選手のこうバイオリズムのいい選手をこうピタッとこう出すことができると、存外存外活躍がね、思わぬ形でクリティカルヒットを出せるかもしれないので、まあゆかりもねラジオ番組とか進めながら、今この選手不調だけど、そのまま不調なのか、たまたまこの 2,3 ヶ月が不調なのかとかね、それでは気になる人がいましたら、うちの番組で検証することできますので、
0: ぜひね、よろしくお願いします。
1: 日ハムファンの皆さんにとって暑い夏になりますんで、存分に試合観戦ほかお楽しみいただければと思います。
0: はい、
1: さてここからはビールをかくらって、なんとか緊張をほどくそうとしている伊藤聖子さんの深掘りをここで加えていきたいと思います。はい、というわけでまずはリクエスト曲のコールからお願いしてよろしいかな。
3: はい、

0: い出の曲、ゆずの栄光の架け橋、お願いします。
1: 懐かしいね、栄光の架け橋ね。
2: 懐かしいですね。
1: さて、この曲を選んだコンセプトは。
0: そうですね、息子がやはり野球をやっていて、
2: はい、
0: こう、ま、ピッチャーだったんですけど、やはり高校時代はコロナがたまたま重なってしまい、
1: うんうん、
0: あ、まあ、なかなかこう1年2年と、まあ、レギュラーだったとしても出れず、で高3だったとしても完成ができず、
1: うん、
0: でやはり高校の DVD とか作るんですが、そういうのが作れず、そうなんです、もどかしい
2: で、ね、
0: で作れずちょっとできなかったので、ちょっと知り合いの方に頼んで、うん、スマホでどうにか動画を作っていただき、まあ、その中にいろいろ栄光の架け橋の曲とかかけてもらい、この詩にやっぱり息子に対するなんとなく思いがあり、ちょっと泣けてくる。
1: お母さん泣けてきちゃうみたいなやつな。
0: 泣けてきちゃうんです、ビール飲んでるんで特に。
1: はい、というわけで栄光の

0: はい、というわけでゆずの栄光の架け橋でした。さてそんな聖子さんはね、実はね、僕とは今コールセンター職場の同期というね、素晴らしい立ち位置で知り合ったこの流れではあるんですが、結構ね多彩な経歴の持ち主なんだけど、興味深いところで韓国とご縁があるという話があるんですが、そこのところ詳しくお願いしてよろしいでしょうか。
1: そうですね、まあ一応まあ韓国の方とか、まあ結構知り合いがいまして、まあ翻訳といいますか、そういったことも今少しコールセンターで働きながらしてます。で今後やはりこのラジオですとかいろんな人と通じてハングル講座などもちょっとオンラインなどでやっていきたいなと思いまして、その告知などもありまして、今日親子で出演させていただきましたのでお願いいたします。
0: ちなみに韓国とさ、つながったきっかけは何だったの？
1: まあ、そうですね、つながったというか、まあそうですね、まあ、実は国籍が韓国ということで。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ、まあ、ね、それはねやはり親からの、まあ、時代なので、どうしてもここは、あのつながりを切れない、まあ、いろいろね、聞かせてる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、息子も含めてやっぱりこのご時世、まあ、帰化するかは息子も悩んだそうなんですが、ちょっとやっぱり人と違うってかっこいいじゃんっていうところがあり、で私もやっぱり人と違うなって、で今韓国ブームじゃないですか、で私は BTS 大好きなんですけど、まあ、そんなこともありまして、まあそうですね、いろいろ韓国人とちょっと違うことをやりたいなと思って、
0: なるほど
1: っていうことです。
0: なるほどなるほど、
2: 最近ですね。
0: そんな韓国語講座を手掛ける聖子さんのために韓国語ミニ講座のコーナーここで設けてあげたからね、行ってみようか。
2: 楽しみ。
0: あ、ちなみにね、あの一ついい、ゆかりんがね韓国語でどうしても聞きたい単語があるんだって。なんていうのか答えてあげて。
2: あのジョジョの
0: 奇妙な冒険っていうね漫画がありましたよね、
2: はい、その中のセリフで、はい、覚悟はいいか俺はできてるっていうセリフがあるんですけど、はい、まあ、覚悟っていう言葉だけでも聞いて帰りたいなと思ったんですが、
1: 覚悟ですか？
2: 覚悟。
0: いや、スマホ出せたぞこのお姉さん。
1: ちょっといきなり来ましたか。
0: はい、ちなみにね、ちなみにね、あのフィンランド語で言うとね、シナオライトシスカスナイネンって言うんだよね。シスっていう魂を持った人っていう意味があって、シスっていうね概念があるのね。それをね、バイキングにこう攻められた時に、こうフィンランドの国民性を持ってこう守り抜いたりとかね、一緒に戦ったりとかした時のそういう戦士の像がねあってね、優しくて強いけれども野蛮ではないっていうね。
2: だからすごい理想の姿ですね。
0: だからフィンランド人はね、あのスウェーデン人はバイキングだけど、私たちは魔法使いですって言うんだよね。自然観がね非常に大事にする、自然と調和した民族であるっていう意味でね、そういうあのル

0: ロッチオン、フリーキンキーって言ってるロッチっていうのはスウェーデンでね、隣のこう海挟んだバルト海の向こうのスウェーデン人はフリーキンキーバイキングですって言うんだけど、スオミっていうね、このフィンランドっていうのはスオミオンベルホーって言って魔法使いですって言うんだよね。でシャーマンっていう言葉がこうサマーニとかで、本当にね、初期の頃にそういう言葉が出てくるから、結構ねそういう意味でシャーマニズムみたいなのがね、キリスト教来る前は強かったから、だからねフィンランド人の国民性って、ね、日本に近いって言われるんだよね。って言われるんだけど、調べ終わった？大丈夫？言ってた？はい、覚悟とは？
1: 覚悟
2: は、こちら覚悟を決めるっていうことで、カゴルル肌ですね。
0: カゴルル肌。
2: カゴルル肌。ちょっとあのうるっていうのが、そうなんですよ。
0: 負けた系の感じ。はい、どうぞ。
1: カゴルル春だ。
2: は
1: そう、
2: ここです、
1: ね、難しい、
0: はい、頑張って覚えてい
2: こうね。肌というのはするっていうことなんですよ、何かをするとかっていうことなので、まあ、決めるとか何とかするってこう決めるときに使う言葉になります。
0: なるほどなるほど、
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ基本的な挨拶用語からいってみようか。
1: はい、
2: じゃあちょっと私の、じゃあ、申し訳ありません、はい、まあ、挨拶ですね、まあ、自己紹介としまして、
0: はい、
2: まあ、ちょっと今させていただきます。
0: は
2: い、
0: どうぞ。
2: はい、여러분안녕하세요저는세코입니다저는오십배입니다 BTS 위연극가저안하고약보는것도좋아해요
0: なるほど、
1: はい、すごい。
2: では、意味としては、皆さん、こんにちは、私は聖子と言います、私は50代です。であと BTS のヨングクが好きで、野球も好きです、ということで、はい、
0: はい、
1: 書いてあっても読めないですもんね、
0: はい、韓国語の文字の読み方の基本は、コツは。
2: そうですね、やはり英語とかと違って、こう丸ですとかこうボコとかいろいろあるんですけど、そこをちょっとふっつけていくだけで言葉になるので、その英語みたいにこう主語接続語っていうわけじゃなく、例えば私は何々っていう言葉がそのまま韓国語でもいけるので、だから覚えてしまうと、
0: じゃあ習得の難易度はそんなに高くなさそうな感じなんだね。
2: そうですね、まあ、なので今結構韓国ブームで、まあ、私は BTS 大好きなんですけど、まあそうですね、やっぱりまあ韓国講座をするにあたってこういろいろ目的ってあると思うんですよね、まあ、韓国が好き、辛いものが好き、BTS 見に行きたいとかっていうのがいろいろあると思うんですが、やっぱりちょっとそういう目標を持つと結構お話がスムーズにというか、こ
1: うね、
2: あんまりこう目標があればね、こう何でも頑張れると思うので、まあ、ちょっと皆さんできれば、はい、私もねそんなちょっとたまに調べたりするとかいろいろあるので、そこまでスキルはないところもあるんですが、ただやっぱり韓国人なので発音とかはやっぱりその辺の日本の方に比べると、まあハングルも習っていたので、いけると思うので、だから皆さんと一緒にこう、まあ初心から帰って、まあ行きたいなと思ってます。まあ私の将来の夢は BTS の通訳になることです。
0: 素晴らしい。
1: すごい。素晴らしいですね。やっぱ目的が。
0: ちなみに韓国語でさ、こんにちはとさようならってなんていうの？
2: こんにちはは、アンニョン、アンニョシミカとか、アンニョハセヨとか、でそのさよならが、やっぱアンニョンヒとか、そのなんていうんですかね、敬語と、まあ、友達に言う言葉とかって、アニョヒケセヨ、アニョヒカセヨって帰る人に言う言葉と、帰る人が言う言葉っていうのがいろいろあって、まあアニョハセヨとかもありますけど、まあ、ちゃんときちっとした敬語を使うならアンニョンハジムニカっていうふうに言わない
0: といけないです
2: し、いろいろあるんですよね。
0: ちなみにね、スウェーデン語とかね、フィンランド語ってね、ヘイって言ったらこんにちはなんだよ、でヘイヘイって言ったらさよならなの、そうそうそう、2回振
1: り返ったけど、数間違えたら大変なことに、
0: フィンランド語でね、面白いやつでね、日本人が好きなあのフィンランド語の一つでね、モイって言ったらこんにちはって意味なんだよね、でモイモイって言ったらさようならって意味になってね、言葉のその語感がすごい女の子の女子受けするから、結構フィンランド好きの人ってね、モイモイとかでよくなんかね、フィンランド語のあれで使ってたりするんだよね。
2: でほら、結局なんかに日本で死ねっていうのは本当に死ねって意味じゃないですか、でもあっちの人の名前で死ねっていますから、はい、こうやっぱ発音とかで。

0: 結構でもね、語学学習面白くてね、僕もデュオリンゴのアプリ使ってスウェーデン語とかフィンランド語とか勉強したんだけど、スウェーデン語はねフィーカっていう文化があるんだよね。あの2時とね、午前10時と2時だったと思うんだけど、2回必ずコーヒータイム挟むんだよね。それがフィーカっていう文化で、だからね語学学習するとカフェとかミルクとか、そういう言葉がね最初に出てくるの。逆にフィンランドってさ、あのオンレアって言ってグッドラックっていうのが一番最初に習うんだよね。いいことありますようにとかよく使うんだけどね、やっぱり、ね、国民性でそういう、こう習う言葉が違っていて、サスケ の、 あのシスの魂を持つっていうのも一番最初に出てくるんだよね、
1: はい、シスいいですね、
0: あなたはシスの魂を精神を持っている女性ですよとかってね、これ本当最上位の褒め言葉なんだよ。
1: 思いました。
0: で韓国語的にはどんなの出てくるのさ、最初のあたりでこれだけは知っておきたい韓国用語的な感じの、
2: 皆さんやはり挨拶とかが多分一番やっぱ基礎的に、まあこんにちはさようならですとか、まあありがとうとか、あのありがとうも感謝半身だとコマを、まあコマ済みだっていうのがあるんですけど、まあ感謝、本当にもう感謝しますは感謝半身だだし、まあありがとうねっていうような感じであればコマをとか、そういうこうフランクな言い方とかもやはりそのいろいろで、私はっていうのもちょぬんっていうのもありますし、なぬんっていうのもあるので、こういろいろこう相手、やっぱ年上の方に言う言葉とか、あ、まあ、同級生のことに親しいとか、やっぱりその時によって、
0: そういうのちゃんと学んでいく必要がありますよっていうところをな。
2: そうですね、まあ、乾杯もチュッペとかコンペっていうのがあるんですけど、コンペってのは本当に乾杯だし、チュッペってのは本当に祝杯っていう、
0: なるほどな、ニュアンスが違うんだ。
2: そう、なんか結婚式とかだと、まあ、やっぱりチュッペとかいうの結構多いですけど、まあ、大体、そうなんですよ、どうなんでしょうか、まあ、そういうのでいろいろこう、状況によって言い方が変わったりとかは、
0: 皆さん分かりましたか。こうやってちゃんとそこまでを計算した上で韓国を教えてくれる素敵女子が伊藤聖子という女性ですからね。というわけで今後の韓国語の講座の告知の方どうぞ。
2: そうですね、ちょっとこれから、あの私ちょっと今個人事業主もやり始めたばっかりではあるので、ちょっと韓国語講座を、まあそうですね、開いていきたいな、オンラインでやっていきたいなと思っております。そうですね、まあ、40分最初の体験として、まあ、40分、まあ、500円ということでやっていこうとは思っているんですが、まあ、このラジオを見たよっていう方であれば、そこをまあ50分にしていろいろ相談し合いながらやっていきたいと思います。
1: 行ってみたいですね。
0: というわけで、はい、告知がありがとうございます。今後のご活躍をぜひぜひ期待しておりますので、まあ、多分ね、いろいろコラボレーションするんだろうなっていうのは気が多分にしておりますゆえ、あの今後とも深いつながりでよろしくお願いいたしますというところで、
1: お願いします。
2: ケンシー先生とコラボで頑張っていきたいと思います。合言葉はいいからやれです。
0: ありがとうございます。いいからやれいただきました。ありがとうございます。もうここで終わっていいかなって感じ
1: バイリンガルになれましたね。そうそうそうそう、フィンランド語ってね、
0: いいよね、いろいろここでできるからさ。ちなみにフィンランド語はね、キッペイスって言うとね、乾杯って意味になるんだよね。キートスって言うとありがとうとかね。さあ、というわけでお便りコーナー行ってみたいと思います。はい、どんなお便り届いてるか皆様にお願いいたします。
1: はい、先生を尊敬している弟子さんからのお便りです。春といえば桜独唱、森山直太朗さん、この曲素敵ですよね。春からの挑戦というよりは今後の挑戦、運動筋トレです。これからも元気に生き生きと動いていきたいので体作りしたいと思います。先生のポケットサイズの本は購入しましたが、大きな方の本も欲しいです。当たったら嬉しいです。当たりますように。
0: はい、今日から実はですね、お便りくれた方に1名様に僕の本をプレゼントという太っ腹企画が始まっておりますゆえ、みんなガンガン送ってきてるからね今ね。お次をどうぞ。
1: はい、先生をいつも応援しています。体に気をつけて頑張ってください。先生を尊敬している弟子さんからです。
0: はい、ありがとうございます。はい、からの
1: からの、こんにちは。こちらは京都は桜の開花も折り返し、葉桜が増えてきました。お早いですね。北海道の桜事情はいかがですか。私は今年の春に新しく始めたことがあります。退職後の空いた時間を今はめっきりそれに費やしているのですが、その始めたものというのはズバリアプリの開発です。
0: アプリ開発、
1: プログラミングとかパソコンの環境構築とか、たまに書籍も活用しながら一歩一歩進めています。先生の書籍いいからやれの内容にもいつも背中を押されてますが、やはり表紙のいいからやれという言葉が一番私の原動力になってます。よっしゃやるぞって気持ちになります。いつもありがとうございます。完成まで頑張ります。 春といえばこの曲ということで、はい、川本

0: まことさんの桜をリクエストします。これからも放送楽しみにしています。
1: 何気に今流れてます、
0: おはぎとぼたもちさんからですね。
1: 彼女ね、多分僕の占いアプリ作ることになるんだよ、かわいそうにこんなお便りを作ってしまったがためにもうこれで逃げられなくなったからな。
0: そうしまして、こんにちは、ケイさん、ゆかりんさん、いつも楽しみにしてます。聞けない日は再放送で楽しんで聞いてます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。この春から挑戦したいのは英語の勉強です。
1: 英語かい。
0: 昨年末12月に、香港旅行したんですけど、香港は広東語なのですが、その他に中国語、英語で話をしてくれますが、全然わからなくて、アプリ通訳を使ってたら相手の方が英語で話しかけてくれましたが、その英語がファミリーと言ってるだけなんだけど、発音が良くて聞き取れなかった。和製英語ではなくてちゃんとした英語を学びたいと思っていたら、仕事も営業からパソコンを使う側になって、英語は必要と思い、この春からの挑戦にぴったりかなと思い、英語を学ぶことに挑戦します。やっぱり目的が、
1: ちなみに、ね、この人ね、韓国とつながってんだよ。万博でね、一緒に働いた人で、めちゃめちゃ韓国語堪能の人なんですね。韓国来てるよ。
0: つながってますね。
1: からの、
0: そして良いきっかけ、まあ、続きなんですけど、良いきっかけで背中を押してもらえてありがとうございます。推進、私の学生時代はそんなに英語を重要視されてない時代でした。おばあちゃんです笑い、ということで、ネイリーさんからのお便りでした。
1: ネイリーさん、ありがとうございます。万博以来ですが、また元気に過ごしてるで何よりでございます。からの、
0: はい、ケイさん、ゆかりんさん、こんにちは。こんにちは。ラジオネーム、迷える子羊という名のネイリンです。
1: 同じ人だ。
0: ちなみにちょっと同じ人ね。はい、お仕事の相談です。相談ですね。今の仕事は定期的に期間限定であちこち県外に出張しての仕事なんです。遠い場所だと連泊も含めて1週間の時もあれば、2、3週間って時もあります。その他に、日帰りプチ旅行ぐらいの距離の場所での仕事など、仕事に行くのに電車の時刻表確認、場所確認、そして移動時間が長い。今までは楽しんで仕事してましたが、出張から帰ってくると疲れが取れない。そろそろ安定してる仕事がしたいなと思ってます。今のままでいいのか、次に進んでもいいのか、仕事運を見てください。よろしくお願いします、ということでした。
1: テレカードを、
0: もう見られてますね。
1: なるほど、なるほど、金が欲しい。でも居心地のいい環境も手放したくないけど、旅立つ時が来ているって感じだね。ってことは、新しい稼ぎをしっかりと安定的な収入が出られる方向に向けて、今までの居心地の良い、まあ、例えばね、ずっとこう勤めてきたところとか、ちょっと声かけてくれてさ、ああいうところをこう手放して新しい環境の中に旅立っていきましょうという感じのメッセージが出ているので、ここはもう新しい職場、安定的な5ヶ月6ヶ月の雇用機会のある職場にレッツゴーでございます。という感じのカード結果が出ておりました。楽しみにしててるよ。あの2ヶ月後3ヶ月後にまたね、新しい職場に行った上での多分悩み事が来ると思いますんで、その説はまたご連絡いただければと思います。
0: お待ちしてます。
1: はい、からの、
0: はい、ショパンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。2025万博開幕から早1年が経過。
1: はい、万博仲間です。
0: 万博仲間の方ですね。
1: 一緒にチケットピッピッピッピやってました。 QR コード、
0: 絆が強いですね。皆さん、16日で私もめでたくピー祭です。時の流れの早いこと。万博でショパンさんと知り合ってからは、占いに従い、ご縁があったものは全て受け入れてます。まさにいいからやれに忠実に。最近では待望の CD 第2弾の制作開始、イベントの MC も始めました。
1: イベントの MC もやってるんだ。ね、あ、ちなみにこの人ね、関西のね、はい、あのラジオ局でも今番組持ってんだよ。
0: すごい、ご活躍されてますね。
1: そうそうそう、頑張ってるからね。
0: で、趣味の旅行は憧れの MSC ベリッシマに乗船が決定。
1: すごいね。
0: すごい。いつ落とし穴にはまるか、まあ、
1: 大丈夫だ、信じて進め、いいからやれ、
0: ね、いいからやれですね。まあ、迷ったらやる、やらぬ後悔よりやっての後悔を選ぶが私のポリシーなんで、これからも進み続けます。リクエストは千春&テレサで幸せの日々、よろしくです。
1: ナイトのソードが出ておりました。駆け抜けろ、突っ走れ、切り開けという感じのね、勢いのあるカードが出てたんで、まだまだ止まってる場合じゃないから、どんどん進みましょう。
0: すごい。
1: はい、
0: はい、
1: お次は、
0: そうしまして、やっと今日ラジオを視聴できます。楽しみにしてます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。 今年は転職もして挑戦の年だと思ってます。

0: ます。
1: あら、いいですね。頑張ってくださいね。
0: 自分のやりたいことをしたいと思います。リクエスト曲は彩香さんの虹色お願いします。
1: はい、いいですね、ありがとうございます。
0: はい、こんばんは。いつもラジオ配信を楽しみに拝聴してます。また先日は無理を言って鑑定をしていただきありがとうございました。先生のアドバイスは腰の重い私をよいしょと持ち上げてくれ、まるでいいからやれと言われてるかのような愛の鞭でお尻を叩いてくれます。これからも占いに役立つ豆知識を教えてくれると嬉しいです。応援してます。
1: はい、弟子の暁でございました。
0: 大丈夫ですか。はい、続きましてショパン慶心先生、こんばんは。今日は暖かい日でしたね。裏の公園の桜がちょっと咲きました。本日のテーマ、この春からの挑戦。私はダイエットとかっこ断捨離ですね。断捨離、はい、脂肪を含めて必要のないものをどんどん処分して夏を迎えたいな。日々少しずつ頑張ります。そして春といえばこの曲、あ、これなんて読むんだろう。
1: かけてあげたいけど時間ないから許して
0: 新しいことが始まるワクワク感と桜が散る時の切なさや消えていくものでも凛として前に向かっていく、そんな曲です。
1: はい、ありがとうございます。リエポンさんですね。ありがとうございます。次回、ね、ちゃんとリクエスト曲かけますからね。
0: ありがとうございます。
1: はい、あとは、
0: はい、ラジオネームピンカラちゃんさんからですね。はい、はい、初めて放送を聞きします。ケイシンさんと初めてお会いしたのは大谷地のキャポのホールでしたね。
1: あ、わ
0: かります。
1: 商業施設の真ん中で、ね、占いやってて、はい、占いの方たちが来てくれた人なん
0: だ。はい、その頃自分には相当な悩みがあり、人生初めて占いをしてもらってからのつながりですが、それからもう6年ほど経ちますね。占いをしてもらい、そこからのお付き合いで不思議といろいろな人たちとつながり合い、今に至ります。まさに出会ってから開運したと言っても過言ではないと思います。
1: はい、
0: ぜひいろいろな方にケイシンさんの占いを受けてほしいと思います。年に数回程度の会う機会とはなりますが、細く長くというのも大事なものだと気づかされます。これからもよろしくお願いいたします。
1: はるばる来てくれてます。ありがとうございます
0: ですね。はい、
1: というわけで
0: ありがとうございました。
1: あみだくじタイムを挟み、ここで書籍の当選者を発表したいのですが、1本線を書き加えていってあげてください。どうぞ。
0: なんか懐かしいですね。
1: アナログに普通に手書きの、まあどこでもいいですよ、適当にスパッと入れてあげて、はい、お母様も一口スパッと入れてあげて。おっか、どうぞ。はい、ではゆかにさんもう一つ、
0: はい、
1: 買っていただき、
2: こういうことする人います。
0: くるりん、
1: さあ女子がいるな、そこに女子がいるね、さすがだね。はい、というわけでここからあみだくじの歌をかけながら、あみだくじの当選結果をこれより発表していきたいと思います。
0: 明日から行く感じ。
1: おー、ゆかりんトラップ入った。ゆかりんトラップってからのピンカラさん、おめでとうございます。ギリギリタイミングでかけたそのメッセージがあなたにゆかりんが服を届けてくれました。はい、後日書籍の方一冊プレゼントさせていただきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。
0: はい、
1: というわけでね、たくさんメッセージもらえるようになりましたね。ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。
1: はい、というところでね、今後の展望をその他諸々を語り尽くしたところで、いよいよ目の前にいる龍泉くんの話を深掘りしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、というわけでね、さっきまずはリクエスト曲の方からお願いしてもよろしいかな。
3: はい、ワイザーの何回もです。はい、お願いします。
1: こちらのコンセプトは、
3: コンセプト、そうですね、まあ僕がよく聴いてた曲の一つで、
1: ほうほう、
3: なんか、まあ、曲名の通り何回も立ち上がろうっていう時に、
1: まあいいね、
3: 人生送ってて、なんかもうやってられないなっていう時あると思うんですよ、皆さん。
1: うんうんうん、
3: ここ何回も立ち上がろうってするのがやっぱ、こうなんかこの曲で何回も立ち上がろうと思えた曲だったので、
1: そう、まあ、そんな龍泉くんは今野球という道から芸能界の道へというところでね、東京の某芸能事務所に所属し、はい、先日はアベマテレビの出演を果たしたと聞いてるけれども、はい、初の芸能活動、感想は？
3: いや、もうカメラがいっぱいいて本当人だらけで、
1: ほうほうほう、
3: いや本当なんか食らいましたね
1: 芸能界活動は今後もそのまま深掘りしていく予定なのかい？
3: そうですね、ずっと夢を挑

0: 戦したいと思えた野球の次に挑戦したいと思えた一つのドラフ
1: ト。なるほどなるほど、これは芸能の流れが来てるなというところからの、
2: はい、
1: 何やら何やら何やら、あの行きつけのおすすめの豚丼屋さんとラーメン屋さんをどうしても紹介してくれというあの強い圧力がお母様からかかっておりましたので、ご紹介をどうぞ。
0: 豚丼屋さんが自分の地元の、まあ、札幌市西区の八軒というところにある高賀豚丼、されど豚丼っていう。
1: なるほど。
0: ですけど、めちゃくちゃタレがうまくて、まあ、一品とか知ってるかと思うんですけど、まあ、そこよりもうまいです。
1: マジか。なるほど。これは絶対おすすめという場所だな。
0: めちゃくちゃおすすめ。
1: わかるか。そういう時にちゃんと住所の情報を押さえておかなきゃいけないぞ。わかったか。
2: 住所。
1: いや大丈夫よ。はい。あとはラーメン屋さんは？
0: ラーメン屋さんがたぬき工事にある6丁目の、キラトっていうキライトっていうラーメン屋さんなんですけど、まあ、ちょっと自分ネギ嫌いなんで、うん、ネギはあんまりなんですけど、ネギめっちゃ好きな人
1: なんかさ、次ね、なんかこの間ネギ山盛りで写真送れてたんだけどさ、ネギ嫌いなんだ。
0: あれはお母さんにネギ好きなんで毎回あげてるんです
1: 。ああ、そういうそういうやつね。
0: ラーメン自体はもう本当めちゃくちゃうまくて、おすすめは味噌です。
1: お母さん

0: って私も感動して、あのね、どちらも女性のね、まあ、おばちゃんというかなんですけど、まあ、いつも声かけいただいてありがたくて、今回のラジオ出演もすごいもう自分のことに喜んでいただいて、
1: ちゃんと A さんのポスター作って、あのお店まで届けてもらってるんで今頃もしかしたら聞いてるかもしれない
2: という、
1: もし聞いてますらね、ぜひぜひお便りのメッセージをいただければと思います。いいからやれyahoo.co.jp になっております。
0: はい、
1: はい、というところからね、深掘りをしていきたいのだけれども、野球から芸能にコンバートしたきっかけは、
3: まあ、自分1年前ぐらいですね、ちょうど大学を中退して、うん、まあ、単位足りなくて普通に退学したんですけど、うん、それが本当いいきっかけで、
1: うん、
3: まあ、そこを起点に本当に何したいかなって自分で本気で考えた時に、
1: うん、
3: 漠然と有名になってる人とかが本当に羨ましくて、
1: うん、
3: なんか YouTube とかも純粋に見れなくて、
1: うん、
3: もうこの人マジ悔しいなみたいな、
2: うん、
3: ずっと思いながら YouTube 見てて、
1: うん、
3: じゃあなればいいのかと思って、
1: うん、
3: 本当ノリで決めた感じで、うん、でも一回走っちゃったらもう本気で走るしかないなっていう、
2: さすが
1: 覚悟ですよ、覚悟
3: まあいいからやれっていう感じですよね。
1: 素晴らしいねシナオレツシスカスミエス、ミエスっていうのは男の子という意味になります。最上位の敬意で表現したいと思いますが、ちなみに芸能人でなんかさ憧れみたいのいるの、こうなりたい、ここを超えたいとか。
3: やっぱ YouTuber のヒカルさんのカリスマ性っていうのはめちゃくちゃ憧れますね、はいはい、あのいろんな人がついてくる感じ、
1: うん、そこに痺れる憧れるという君はですね、占い的に見ると大物感ちの持ってんだよ。あの、ね、ソフトバンクの社長並みのカリスマオーラを持つ人だけが持つ
3: 干
1: 支の特定の組み合わせでね、大物感っていうのがあって、
3: はいはい、
1: あれ持ってんのよ、だから人から見た時にこいつなんかいるそうっていう気になるんだよね、
3: はいはい、
1: それが芸能人のこう仕事をしてたりする時に思わなかったし、こうラッキーパンチが飛んでくるのよ、
3: はいはいはい、
1: これがねまた面白くてね、流星君っていう音にもね大物感で入ってんの。大和式数玉術っていって和音の一音一音に数があってね、
3: はいはい、
1: それをこう数比で分析した時にメイン属性でこう外に出てるオーラがね、あの明石家様みたいな感じ、
3: はいはい、
1: とりあえずこいつに振っときゃなんかやってくれるんじゃないのって言って、ニュースキャスターの仕事が来たり、キャスターの仕事が来たりとかさ、
3: はいはい、
1: 突然俳優の仕事が来たりみたいに無茶ぶりがたくさん飛んでくるんだよね、うん、だけど大概のことができるっていうお名前の属性をもらってるんだよね、
3: はいはい、
1: それがこっちでもいいとこの大物感で、多芸多才型のやつを持っててね、うん、この人がね開運する秘訣はただ一つ、すぐに結果を求めて飽きてしまうんだけれども、とにかくいろんなことをやる、爆発を踏むっていうのが自分の人生にとっての人生の肥やしになっていくっていうタイプの設計だから、これから25入るまではとにかくいろいろやれ、
3: はい、
1: 片端からも来た球を打ちまくっていき、それであれもやったこともあります、これもやったこともあります、こういうこともやったこともありますって言って、名刺の肩書きに書けないぐらいいろんなことやってることがブランドになるんだよ、
3: は
1: い、でも逆、僕ね真逆の属性なの、
3: はい、
1: いろいろやってると何出るか分からなくなっちゃう、
3: はい、
1: だから僕の場合は肩書きは1本占い師ですっていうふうにしなきゃいけないけど、はいはいはい、君の場合は真逆、だからいろんな資格を取ったりとかする人いるでしょ、
3: はいはい、
1: まさにああいうタイプなのよ。ってことはこれから芸能界でこう幅を引かせるのにどうすればいいですかって言われたならば、こうなりたいという軸を手放すの、
3: はいはい、
1: こういう風にもなれるし、こういう風にもなれるし、こういう球が来ればヒカルさん並みではないけども8かけると俺もいけますっていう感じで食らいついていくとね、それ

0: がいろんな仕事を振ってくれる流れを生むんだよね、
1: はいはいはい、
0: だからまあお母さんから言われてたんだけど、はい、このままの伊藤流星でいくか芸名を決めるかと言われたならば今のビジョンで言ったらこのままでいい。
2: お母様に感謝です、
0: うん、いい名前つけてあげたね。なかなかいい名前を下ろしてきたと思うよ、
3: ちょっと見ていただいたんですよ、ちゃんと生まれた時、まあ、本名も、まあ、伊藤とは別にあるんですけども、あ、うん、まあ、見ていただいて、まあ、どちらの名前でもこう、うん、今後行けるようにって、うん、うちの息子ですね、なんと渦がですね前にあるんですよ。
2: え、
3: ここにここにここにあるんです
0: よ。あ、そうなんだ、
2: 珍しいですね。
3: 渦がですね、普通後ろにあると思うんですけど、前にも一個ありまして、うん、
2: え、後ろにもあるってことですか。
3: 後ろにもあるんです
2: よ、後ろと前。
3: そうなんです、生まれた時に
2: ここに2個とかはね、たまにありますけど。
0: あ、でも君性分の強そうな眉間してるね。
2: そうだ、男装も
3: 父に似てるね。ね、
0: 眉間がここあるでしょ、この眉間とかあるでしょ、うん、ここがこう盛り上がってる人って性分強いの。
1: だ
0: ってさ、眉間割れたら死んじゃうでしょ、はいはい、ここがガッスリしてる人っていうのはここ一番のね、タイミングが来た時にね、絶対負けねえとかっていう、そういうタイプの運の強さっていうのを先天的に持ってるんだよね。
2: 確かに。
3: じいちゃん、あの、私の父に似てて、性格がね、似てるの、こう目立ちたくて
1: ね。それは確かに。
2: そうなんですね。やっぱ出る、わかるんですね、お顔でも。
0: 出る出る出る。ちなみにほっぺたのさ、この辺が膨らんでるでしょ、目の下のからね、はい。そういう社交能力の高い人の特徴なの。周りの人にチヤホヤされたりとか、周りの人とコミュニケーション能力が高い人ってさ、ちょうどこの頬骨のある上のとこがぽっくりしてるんだよね。だからコミュ力のめっちゃ高い人の特徴もしっかり持ってるから、周りから愛されるコミュ力も持ってるし、ここ一番の決定力も強いし、眉毛の太さっていうのは男性性の強さなんだよね、
1: はいはい、
0: だから細い人ってさ、逆に女性性が強くなるわけさ、それなりにこう眉毛の太さがあるっていうのは、自分なりにこう一生懸命頑張っていくっていう流れになっていくし、右肩上がりになっていくっていうのが仕事が上がるんだよね、
1: はいはいはい、
0: そういう意味ではさ、バリバリ実業家の設計の人相になってんだよ。
2: すごい。
1: めっちゃ褒められて気持ちいいっす。
2: もういいからやれです。
0: いいからやれなんだ、
3: ね、感謝してほしいわ。
1: いいからやれ。
0: ちなみに僕上げ鑑定士じゃないから、あの、上げられないとこ上げないからね。
1: あ、
2: 厳しい時ありますもんね。
1: だからこそ嬉しいですね、
0: うん、問題ないんだ、そのまま行けばいいの、人相の通りになってっからさ、
1: はいはい、
0: あとは突っ走るだけなんだけど、ここでさ、面白いことがあってさ、はい、今世のテーマが何ですかっていうさ、あのテーマがありましたよ、
1: はいはい、
0: これがね、面白いことにね、アーティストなんだよ。
2: あ、
0: だから実業家っていうよりも、うん、むしろアーティストの方向を今世極めていかなきゃいけないんだけど、うん、お名前的には実業家になってるわけよ、
1: はいはい、
0: あっち行って飛び回って、こっち飛び回って、そっち飛び回ってっていう投資家の才能も実は内面に持ってるんで、はいはい、そっちを生かしていくっていう両方が重なってる状態なんだよね、
2: うん、
0: ってことは最初に何をやればいいですかっていう話になってくるんだけど、はい、極めて単純で、25歳から海外の星が入ります。
1: おー、
0: 10年間のボーナストラックが入るんだよね。
1: マジ
0: っ
1: すか。
0: ここでね、いて座って言って、こう外に向かって弓を引くっていう本来の自分の海外っていうモードが25から35のこの10年間で入ってくんだよね。それまでにいろいろできるようになった状態なのよ。
1: おお、なるほど、
0: うん、でそこでアーティストの星をこう極めていくステップをこう作っていき、海外でデビューしていき、韓国で BTS とうんちゃらかんちゃらしてコラボして、うんちゃらかんちゃらしていくと、お母さんがマネージャーの通訳をしていくっていう、この流れができるわけですよ。
1: はい、確かに。
0: 故にお母さんからの期待がパライっていうね、うちの息子はガチで鑑定していただきたいと職場で言われました。ガブリオツで噛みつかれまして、ここに来ておる次第にございます。
3: そう、BTS です
0: ね。そう、ここでね、ポイントがあって、はい、占いってね、適職が分かるのよ。で、自分の適職は何ですかっていうのは、実は野球じゃないんだよね、うん、野球じゃなくてね、そっちじゃなくて、本当はね、自分の中にある胸の星の中にね、音楽の星が入ってるのよ、
2: うん、
0: 実はね、胸に一つの星、目上に出すかを、目下に出すかを、配偶者に出すかを、他者に出すかをって言って、どんな人でもこう5つの顔を使い分けてるのね、
1: はいはい、
0: でその中の2つの顔がアーティストなの。
1: お
0: うん、だから
2: 2つも
0: あるんだよ、ここ中2個アーティストだからね、
2: すごいですね。
0: ってことは、このアーティストの星を生かすと何ができますかって言ったら、歌って踊れる、
1: はいはい、
0: だから僕ね、お母さんに野球やってなかったら多分音楽やってましたよって話をしてたのよ、
1: はいはい、
0: 多分ギターとかベースとかさ、うん、あっちのドラムとかさ、あとダンスでもいいんだよ、
1: はいはい、
0: で全然そっち側の才能あるから、今からやっても全然問題なし、これは適職の範囲に入っていて、かつ評価される仕事の中に入っていくから、何の問題もないから、そっち行ってもいいせい、ここでね、悩みどころがあるんですよ、
1: はい、
0: 君なんか美容に興味があるらしいね。
1: あります、
0: ね、あるよね、美容師もここなんだよ。この星、美容師になれるタイプの星でさ、個性的でカリスマ性のある美容師っていうのもね、道筋としてあるんだよね、
1: はいはい、
0: うん、各方に才能を生かせば、作家活動、執筆活動、講演会活動で行くによし、
1: はい、
0: 美容師の方向で感性感受性を生かすによし、それを歌って踊れるアイドルに生かすによしっていう感じになってから、結構 の勢いでね、この星を持ってる限りにおいては本当はだから音楽をやった方がいい、
1: はいはいはい、
0: うん、だから今からでもいいからさ、歌うなり踊るなりさ、何でもいいから自分の中で仕込んでいくといいよって感じ。でさっきも言ったけど、実はねある程度ドラムもできて、ある程度歌もできて、これでいいんだよ。

0: はい。
1: 極める人
0: 極
1: ない
0: め
1: の。
0: です。
1: 極めて、これだけが俺の特技ですよっていうわけじゃなくて、あ、こうやったらこの役もできるから、俺キーボードも実はちょっとできる、触ったことだけあるんですよって言えたら、それで音楽の仕事が巡ってくる。
0: 確かに。
1: だからいろいろやった方がいいのよ。
0: はいはい
1: で、自
0: はい。
1: 分の中でもししっくりくるのがあったらさ、しっかりそれを極めていけばいいですよっていう流れがそこで生まれてくるけど、まあ、その準備の下準備を25までにちゃんとやっておいた方がいいですよっていう意味だな。来年から新庄監督と同じレベルアップシーズン入るからね。
0: やります。
2: 何始めましょう
1: マ
2: か
1: ジマジ
2: ね。
1: マジ頑張んなきゃいけないよっていう感じの流れがあり、でちょうどね2年後になった時に旅立つ時は来るのよ。だから今年がこう自分の方向性をしっかり決めて、来年こう畑の土壌をしっかり耕してこの方向で行こうぜって自分の軸を決めるでしょ。でここでひよってはいけない。なぜなら、春夏秋冬理論っていう、まあ、占いがありましたよ。で、春夏秋冬の4つのタイプっていうのがあるのよ。で、君の属性って冬タイプの勇者型なんで、山に登るとどこですかって言われたならば、チョモランマって答えるタイプなのよ。で、登れるか登れるか関係ないわけですよ。チョモランマという目標に12年という1サイクルをかけて登りに行くから、まず登りに行くでしょ。体力なくて5合目で帰ってくるんですよ。で、体力つけて戻ってくるでしょ。今度高山病で倒れて戻ってきて、高山病対策をつけて戻ってきたら、今度装備が足りなくてっていうのを繰り返しながら、12年かけて山を登りきることに意義を感じるっていうタイプなのよ。つま
2: 逆
1: り、
2: に。
1: そう、ちなみにゆかにその逆タイプなの。
2: そうなんですか。
1: こっちが勇者だというのは、ゆかに戦士タイプなんで、いや、登りたい山があっても、まずは燃え山から行って、少しずつ体力とか山に登ることの常識を身につけながら、最終的にゴールにたどり着くために堅実にこうステップアップしていくっていうのがこっち側なのよ。
2: 意外。
1: そう、だから意外とピョンと飛び出すタイプの人と堅実に積み上げていく人の違いってね、結構出るの。
2: 面
1: だから、いき
2: 白
1: ない りチ
2: で
1: ョモ
2: す
1: ランマに行き
2: ね。
1: ませんかって言われても、いや、私チョモランマのまだまだ無理ですからっ
2: 確かに
1: ていう
2: でも
1: さ、
2: それはそうかも
1: 泳ぐ
2: し
1: の
2: れない。
1: で、僕もし誘われたらちょっと行ってみるみたいな感じ、同じ
0: と
1: タイ
0: り
1: プなん
0: あえ
1: で、
0: ず行こうみたいな。
1: そうそうそうっていうの
0: わ
1: があ
0: か
1: る
0: り
1: の
0: ます。
1: よ。つまりこの勇者型のタイプの人とは魔王を倒すことに意義があるんで、バラモスを倒しても意味がないんですよ。ゾウマを倒すところに行くっていう、そのぐらいの覚悟を持って目標設定を高く設定するのね。で、この目標設定を捉えようさ、もうちょっと柔らかくして、まあ俺ゴーレムぐらい倒せればいいんじゃないとかで、ひよった瞬間に3年後に緊急下山よ。俺何のためにこんなことしたんだ、魔王を倒すんじゃなかったのかみたいな感じで、そこから3年かけて魔王を倒しに行かなきゃいけないって恐ろしいことが起こるんで、高い山を目指してそこに向けて12年かけて登り切っていくという、この流れを作んなきゃいけないから組織勤めが向かないのよ。組織の歯車になってな、こんな仕事誰でもできるんだ思った瞬間にどうでもよくなるんで、で僕も同じタイプで15年間公務員をやって偉い目にあったというタイプなんで、君は早く公務員を辞めて速やかに実業家になった方がいい。そしてアーティストになって、そのアーティストをな、こうプロデュースしたりとかしてもいいしな、自分でアーティスト活動しながらあちこち動いてもいいし、これは選べる。で、別にアーティストに縛られなくても、俺美容もできる人って言えるんだよ。たださ、メイクとか美容とかの知識があるから、そっち側でこうアーティストに関わっていってもいいし、逆に自分が前に出てもいいし、音楽でな、足りない時があったらちょっと俺行かせてもらいますからって言って、こうね、期間限定でやってもいいしっていうのを強みにして、外に行く準備を整えなければいけないという、忙しいよ。
0: 忙しいですね。
2: 幅
0: それが
2: 広く
0: いいんで
2: です き
0: けど
2: る
0: ね。
2: んです
1: そう、そのためのね、畑を耕す、土壌を耕すのは来年なのよ。だ、結構がっつりいろいろと耕していかねばならんことが出てくるから、まあ、今年はな、ほどほどの3学期ぐらいでいいんだけど、来年は本格的に自分の中でな、ここをしっかり深掘りしたいとか、ここをちゃんとある程度ここまで行きたいとかさ、でこぼこでいいんだ、ここは7割、ここは3割とかで全然問題ないから、ある程度自分の目標がここまでできたからいいやって言えるところまでいろいろと仕込んでいくのが来年だから、まあまあ忙しいぞ。
0: 楽しみですね。
1: で、どれで絞り込んでいきたいのさ。
0: いやー、どれでいこうかな。でも全部やる、全部やれって言ってたの。
1: ああ、だから考えなくていい。
2: そうか、自然と。
1: いいの。
2: 自然と。
1: 身は一つしかないからさ。いや、結局俺攻撃魔法しか使ってなくて、魔法の回復魔法全然使ってないって言った瞬間に僧侶の道が消えるわけですよ。そんな感じ。そうやって絞り込まれていくの。だからいろいろやっておいた方がいい。とりあえずは芸能の方向で頑張ろうとかってな、軸だけは決めていくんだけど、でも美容の仕事もやりたいから美容も頑張ってさ、それを芸能に結びつけたらどうすればいいかとかさ、ピンでやりたいけどやっぱりグループでもやってみたいなと思ったらいろいろ感じてみればいいの。でもそのどれもが決して悪い方向には進まないですよっていう、もう流れがもう向こう9年間できてるから、
2: よかった
0: 最強だ。
1: そう、ただ今年しっかり悩むから考えて考えて考えてさ、いろいろやってみようとか、これやってみようとかって、企画とプランを今年練っておいて、来年それをひたすら自分の体の中に落とし込んでみて、さっき言ったように美容と音楽とダンスとかな、あと書き物も執筆もできるから、アーティストのシンガーソングライターになれるんだよね。だからそういうのを紹介するところをさ、今更とか思わずに、とりあえず習ってみてさ、あ、意外とできるじゃんって思ったならば、とことんやれ。徹底的にやれ。ちなみに言っておくとね、面白いことにクリエイターの才能もあるんだよ。
0: クリエイター
2: す
0: も
2: ご
1: もの
2: い。
1: づくり。
2: いろいろ持ってますね、お母
1: ね、
2: さん。
1: 単純に分かりやすく言うと、こういう物体が作れる。
0: おえマジっすか、うん、
1: さっきのがあの2時間

0: 点とかそういうこう見えない見えないものをさ言葉に落とし込むっていう方向であるならば物体も作る力持ってっから、うん、だからアーティストになれるんだよ本当に。
1: じゃあ本当に最強ですね。
0: あ彫刻家とか、彫刻家とか陶芸家とかあと建築家もいけるよ。
1: マジすごい。と気づけてなかった。
0: そう3次元だからさ単純計算でそういう DIY とかをしてさ自分の中でこう部屋を作ったりとか、なんかキャドとか取ってさ本当に建築家になる人いるよ。あとそれ使ってシステムのプログラム作ったやつでも新しく物を作る方になってくるから、はいはいはい、その場合そういう方向でプログラマーみたいな感じでさゲームプログラマーになっていったりとかな、ゲームメーカーみたいな感じになっていく人もいるから多彩なんだよ。
2: ありすぎて迷っちゃいますね。
1: そう、でも
3: やります。うん、なんか単
0: 純いい名前もらったな。
2: いろいろな
0: 親御さんにいろいろと感謝しなきゃいけないやつだぞって感じになっていてな。
3: 返して全部
0: そうね、これはきっと韓国に行って有名になった時にお母さんがマネージャーになってうわははみたいな感じでさ
3: このコラボレーションが
0: 本当にあるからね。まあ、ちなみにね、うん、ちなみに家庭の中のね層っていうのがあってね、調和層って言って、はい、目に入れても痛くない子っていう層を持ってっからガブリオツでお母さんから絡まれ続けるから。
3: いやでもね確かにあの親戚、うん、あの半型の親戚とか、
2: はい、
3: あのおばまあ、私今おばとかもおじ亡くなったんですけど、うん、みんなに自分の孫とかいるのにそれ以上になんかこう可愛がられてた、
2: うん、
0: というそう思ってるからね、楽しみだねこれからがね、うん、はい、というわけで今後の芸能ライフのメッセージをくださいと心を整えてお好きなページを開いてみてください。
1: ですか、
3: ここにじゃないで、ここじゃないで、
1: ここら辺でしょう俺は。
0: あ、来ましたね、面白いページを開いたね。大丈夫、ここにちゃんとある
1: の。
0: たとえ明日世界が滅びようとも私は今日もリンゴの木を植える。マルティン・ルター。
1: マルティン・ルター
0: いというわけで、はい、いいメッセージが届いたところで、
2: はい、
0: 時間があっという間に過ぎてしまいまして、
2: 早い
0: というわけでね、本日のゲストは伊藤聖子さんと伊藤流星くんでした。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: はい、今後のお二人のご活躍を心より記念申し上げつつ、そんなこんなでお届けしてきた FM メイプル北広ボールパークラジオ 79.9MHz。 ゆかり油断してちゃダメだよ、まだ君の出番終わっていないからね。
2: 完全に、
0: はい、というね、うちのキーからやれのコーナーでしたが、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。この番組は今後もですね、毎月第3土曜日のこの時間に生放送でお届けしていきます。次回の放送日は5月16日の午後6時からになりますので、どうかお聞き逃しなくお願いいたします。
2: はい、
0: なおこの番組は毎月第4水曜日の午後9時から午後10時まで、翌月第2土曜日のお昼の12時から午後1時までというね、このプランで再放送の枠もございますので、もしね今日聞き逃しちゃったとか途中までしか聞けなかったという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひそちらの再放送枠の方でまた聞いていただければと思います。さてそれでは番組最後はジョジョラーのゆかりんから今日の番組の締めの言葉をアフレコに行ってお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: いきます。最も難しいことはいいかい、最も難しいことは自分を乗り越えることさ。僕は自分の運をこれから乗り越える。
0: はい、ロハン先生の素敵な言葉をいただきました。ありがとうございます。はい、それでは皆さんまた来月。

FM メイプル北広ボールパークラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日も一風変わったお話をお届けします。それではタイトルコールから、ラコギーのおいでよココラコライフ。はい、皆さんこんにちは。鶏と田舎暮らしをこよなく愛する男、恋美人協力隊2期生のラコギーです。鶏暮らしを自慢する YouTube チャンネルココラコライフを運営しています。本日もどうぞよろしくお願いします。私ラコギーへのお便りは01104小文字で coco@gmail.com まで、ラジオネーム添えてお便りお願いします。また SNS の X 旧 Twitter でハッシュタグおいでよココラコライフでつぶやいていただくと、後でいいねやお返事をさせていただきます。さて本日のテーマ、本日はさつまいものお話について1時間取り上げます。なぜさつまいもか。先月のお話は石油でしたね。これには深いわけがありまして、先月の放送の後近所の養鶏家さんとお話をする機会がありまして、どうやら鶏が住む鶏舎、セルフビルドでその方新たに建築されたようで、その屋根の塗装しようとしたところ、ホームセンターから塗装用の有機溶剤、業務用シンナーが並んでいないと、店頭にないと。どういうことかと。確かにイランとアメリカ、イスラエルの戦争で現在石油が手に入りにくくはなっています。でも政府はサウジアラビアとかアラブ首長国連邦と次々と協力関係を強化して石油の安定供給に努めているし、備蓄もあると。半年から1年ぐらいに伸びたんですよね、結局今備蓄がね。で、それなのに今店頭からその石油製品であるシンナーとかが消えるのは明らかにおかしいということで、ちょっと私ネットで情報を調べてみたところ、シンナーメーカーからの出荷量、一時期減った時もあるけど、現在は回復していて、ちゃんとメーカーからは出されている、出荷されているということなんですよね。じゃあどういうことか、なぜ不足しているのかというと、また別のこんな記事を見かけました。ちょっとね、いろいろ個人情報あるので、内容をぼかして伝えますと、シンナーの転売で小銭稼ぎをしよう、背取りの私が方法を YouTube で教えますみたいな内容で、業務用のシンナーをホームセンターで個人が店頭から買い占めて、それをメルカリなどのオークションサイトで転売して小銭を稼ぐという方法をインターネットで広めていた人物がいたんですね。それが別の人によって旧 TwitterX で取り上げられて猛批判を受けて、その動画は非公開にしたようですけれども、ネットではその後も延々と批判がされていました。そもそも背取りっていうのは、中古で安く売られているものを価値のわかる人が買い取って、同じく価値のわかる人に案内を出して、販売してその利益を得る方法なんですけれども、先ほどのね動画投稿者がしていたのは、新品をただ買い占めて困っている人に売りつけるという単なる転売です。

まあ、市場を荒らす行為ですね。買い占めをしているので。私たち一般人も欲しい人も、に届かない。石油関連企業も、誰も幸せにならない。社会を混乱させ、負担を増すだけの、寄生虫のような行為ですね。まあ、100に1つも擁護する理由がないんですよ。なぜ法律でこの新品の買い占めと転売というのが禁止されていないのかがちょっとわからないんですけれども、もし似たようなことをしているご本人ですとか、ご家族の方とか、友人とか、知り合いとか、いたら全力で止めましょう。というのも、業務用シンナーというのは複数の法律によって保管の目的ですとか、用途が制限されているんですね。毒物及び劇物、毒劇物の取締り法とか、あとは消防法などですね。可燃物ですからね。だから目的が曖昧で、保管方法もきちっと叱るべき場所に保管されていないとそもそもダメで。で、保管する量も基準値を超えていたら、即逮捕の可能性があります。当然知らなかったでは済まされない。さらに転売できずに、まあ、あるいは逮捕を恐れた転売ヤーさんが、この余ったシンナーを流しに流したりとか、家の隅っこに捨てたりとか、あるいは川に捨ててしまったらどうなるか、わかりますかね、皆さん。シンナーは有機溶剤です。だから、下水に使われている塩ビ管まで溶かすんですよね。流しの塩ビ管なんてもう一瞬で溶けてダメになって、数百万円以上の、場合によっては1000万円以上かな、おそらく損害が発生します。土地の隅っこに流したとしても、時間をかけて地中に浸透するんですね。それで地下の配管を溶かします。ネットの意見なんですけれども、これ地下建築現場でシンナーを撒いて捨てた作業者がいたようで、だいぶ時間が経ってから水道の水漏れが起こったっていう、そういうような報告も見かけました。もう川に流したらもうどうなるかわかりますよね。この毒物が広範囲に撒き散らされて、大規模な健康被害が発生して、当然、川に住む河川の生き物が甚大な被害が出ると。いうことで、結局は業務で使う危険物を一般人がそんな風に大量に買ってはいけないということですね、そもそも。で、そういうような事故が起こると当然、じゃあ法律を整備しなきゃということで、一般人が購入するときに制限ができて、許可申請を出したりとか、身分証明書が必要になったりとか、何らかの書類の手続きが新たに発生することになります。ガソリン撒いた事件とかでガソリン買うのに農家の人たちがわざわざ身分証を出したりとか、購入量に制限が出たとか、そういうような厳しいことが起こってますけど、それと似たようなことが発生するわけですね。で、先ほどの養鶏家さんとか、個人事業主として大工さんとか塗装を仕事でやってる人に悪影響が出ることになると。まあ、実際先ほどの養鶏家さんのお話を聞いたところ、知り合いの大工さんも、今店頭から有機溶剤がなくなって屋根を拭く仕事ができなくて商売上がったりだわ、みたいなことをおっしゃっていたそう。なので、石油不安に乗じた商売というのは、人が困ることを飯の種にする商売というのはもう絶対にやってはいけないことですね。まあ、ちなみに、まあ、ここから余談なんですけれども、中国とかロシアとか、日本に攻撃を仕掛けたいとか、侵略したいとか考えている国家が、原油の供給不安を煽るような情報工作を仕掛けていたと、明治大でしたっけね、日本の大学が研究発表をしていたというニュースも、ロイター通信でしたっけ、先月やっていましたね。まあ、そのようなね、内部崩壊を起こさせて、国力を削ぐと。まあ、こういうような戦法は孫子の兵法にもね、書かれていますからね。もうね、ずっと昔からね、考えられてきてるわけです。敵を倒すために、まずそうやってじわじわと内側から侵略していくと。まあ、ね、当然それらの外国勢力というのは、日本とか海外のメディアにもお金を流していて、日本国民に対して不安を煽るような記事を作らせていることでしょう。日本とアメリカの分断とかも仕掛けるでしょうね。まあ私がもし敵国のね、情報戦略官だとしたら、真っ先にそういう手をいくつか考えますからね。自分でもね、このような素人の自分でも考えつくような作戦ですから。うん。まあ実際名前は言わないんですけれども、どっかのテレビ局で石油に関して、まあ何月に積むとか、こう不安を煽るような報道をしてたテレビ局ありましたよね。で、政府がすぐさま訂正の報道を出しました。あれは、テレビ局に対する怒りの訂正というよりは、もう敵国の裁判

バー攻撃とか情報工作に対する防衛反応みたいな、そういう印象をちょっと受けましたね。うん、まあだいぶ話はそれたんですけども、まあ現在石油に関して、いたずらに騒いだりですとか、何かを買い占めておくというのは、迫害やって一理もないです。絶対にやめましょう。で、ちなみに先ほどの投稿者、まあ、転売で稼いだお金で、まあ子供を育てていることを公言していたそうなんですけども、そういう人を困らせて手に入れたような汚い手段で得たお金で、まあ、堂々と子供を育てられるのかというのもちょっとなんか不安に思いますよね。お金を稼ぐ方法に規制はないと開き直るのかもしれないです。まあこのようなね背景がありまして、じゃあなんで人はそうやって不安になるんでしょうかと、ニュースを見てね、不安になるのかと。日本人の場合、まあ、石油がなくなるとお金があっても食べ物が買えなくなる、餓死するという、まあ、餓死とか飢えとかへの恐怖が強いような気がしますね。実際戦争とか天候不良による飢餓で日本人というのは何度も何度も飢えて死んでいた時代がこれまでありました。米を一粒も残すなぁと厳しく親御さんに言われた方も多いんじゃないでしょうね。この不安を利用して戦わずして侵略するための準備をしている連中もいるわけです。で、そしてまあ先ほどの事例のように不安を飯の種にしてお金儲けをしている連中もいると。じゃあどうすればいいかと、まあもうお分かりですよね。不安になるのはあなたが消費者に甘んじているからなんですよね。お金というかの紙切れがなければあなたは何もできない。究極の商売というのは全ての自由なものにこうやって値段をつけてこう売りつけることなんですね。あなたから全ての自由を奪うことだと。だから皆さんが生産者になればいいんですよね。少しでも皆さんが自給自足の割合を増やせば、お金に依存する割合を少しでも減らせば、あなたからお金をむしり取ろうとしている人が減るわけですよ。そして皆さんが自由とか食べ物と自然への感謝みたいなのを思い出せるというわけです。いや、もちろんお金も大事ですよ。うん。お金、私もお金大好きですし。でも、まあ、私たち自身が、まあ、あなた自身がでもいいですけど、誇りを取り戻すこと。自分の手で何かを作って、それを誰かと分かち合えると。もしくは、うまいさつまいも作ったべや、みたいな、そういうね、皆さんと一緒に分かち合える、自慢ができる、自信を取り戻す。これが、この不安な時代にとって大事なことなんじゃないでしょうかな、と。まあ思いまして、まあ今回ねこういうお話にしようと思ったわけですね。私は今ね農家の方からまあ許可を得て、まあ、ガンガン山菜を取らせていただいて仕事終わりにね。でスーパーの野菜コーナーから今一時期売買している季節を過ごせています。この時期はね山菜がすごいいっぱいたくさん種類取れるんで野菜買わずに済むんですよね。もうちょっとすると山菜がなくなって、で植えた作物もまだ収穫できなくて、このスーパーに頼らざるを得ない時期が来ちゃうんですけど、今の時期は非常に恵まれてるんですよね。でまあついでにジャガイモやら何やらの種芋やら何やらを準備してせっせと畑を耕しているところです。ちょうどねこのゴールデンウィーク植え付けの時期ですね。ということで、まあ、今回はさつまいもに焦点を当てて1時間番組を紹介しようと決めたわけでございます。はい。まあ実際ね、このね、今は食べてないんですけど、ちょっと原稿を考えている時にね、グリルで焼いたさつまいもかじりながらね、原稿を考えていたんですけれども、まあ追熟バッチリでね、ねっとり甘々の系の芋だったんですけども、まあ、甘々系の芋好きでしたね。ということで、まあ小難しい話がね、過ぎたので、本日はさつまいもの北海道での育て方とか保管の方法、まあ、食べ方とか栄養素とか腸内細菌とか、まあいろいろね、まず最初にさつまいものプレゼンをしてから育て方を教えて、でまあ世界の食べられ方とかも紹介しますか。あとはソロモン諸島での私でのさつまいもの植えた経験とかエピソードとか、もし時間があったら日本とさつまいもの歴史なんかについても取り上げられたらいいなと思っております。まあそういうような感じの1時間としましょうか。はい。ということで、まず育て方の前にさつまいもの健康効果について自慢しますかね、プレゼンしますかね。そしたらさつまいも買いたいわとか育てたいわみたいな気持ちが出てくると思う。じゃあちょっとなんかこう報告風にしますか。うん。
最近疲れやすい。

暑くて、お通じが出なくて、そんなあなたに、さつまいも。たっぷりの食物繊維がお腹まで届いて腸内細菌を増やします。しかも今なら加熱しても壊れにくい特別なビタミン C やカリウムまでセットでついてきます。でも甘くて太りやすいんじゃないの？安心してください。実はさつまいもはお米よりも血糖値が上がりにくい。しかも同じ重さで比べてもカロリー控えめ。お米にはおかずが必要ですが、さつまいもはただふかすだけで一品になる。おやつでも食べられます。でもお高いんでしょう？安心してください。今はお米の価格が高止まりしているので、重量あたりではお米より断然安い。カロリーベースで比較してもお米とほぼ同じお値段。しかも保存性が高くて廃棄ロスが出にくい。さらには保管すればするほど甘みが増して美味しくなる。これはお買い得みたいな感じでね。まぁ、ちょっとふざけてみたんですけども、実際このほぼ事実で構成されています。さつまいもは炭水化物と食物繊維、あとはビタミンとかミネラルとか、微量要素などがバランスよく含まれている、主食としても使えるし、栄養補助食品的な役割としても使える、割と万能な食材ですね。炭水化物は、一部がね、難消化性澱粉。流行りの言葉で、私昔食品栄養学の研究もしていたので、流行りの言葉で言うと、レジスタントスターチになっているので、一度焼いたりとか、溶かしたりとかした後に、一旦冷ますんですね。冷めた状態で、澱粉が硬くなりかけた状態で食べると、血糖値の上昇が、比較的緩やかに抑えられます。お米と違ってね、冷めてもね、食べやすいし、甘みもちゃんと感じやすいですよね。あと食物繊維の種類は、水に溶ける水溶性の食物繊維と、水に溶けない不溶性の食物繊維の、両方がね、さつまいもには含まれている珍しい食材でして。で、水溶性の食物繊維っていうのは、水に溶けて腸内細菌の餌になります。で、不溶性の水に溶けない方の食物繊維は、かさ増しになって、この、腸の中を刺激して、お通じの手が良くなるわけですね。で、腸内細菌がバランスよく増えることで、腸内細菌がデンプンを分解して、短鎖脂肪酸ができます。よく聞く単語ですね。これがね、腸の働き、腸の栄養素になるんですけど、エネルギーになるんですけど、腸の動きを整えて、炎症を抑えて、健康を維持してくれるというわけですね。あとはビタミンやミネラルの話で言うと、ビタミン C が豊富って言いましたね。ビタミン C はね、芋に含まれているビタミン C というのは、周りがデンプンに包まれているんですよね。この構造だと、加熱をしてもビタミン C が壊れにくいんですよ。だから、ジャガイモとかサツマイモに含まれるビタミン C は、加熱しても、ビタミン C の補給源になると。だから焼き芋でもビタミン C が補給できるんですよ。あとはカリウムですか。カリウムが割と豊富で、日本食って、とにかく、塩分が多くてナトリウムが多めになりやすいんですけど、さつまいもに含まれているカリウムは、体の中のこの余分なナトリウムを排出する働きがあるので、血圧の調整がしやすくなるわけですね。日本食のとの相性がいいとも言えますね。ただ別に完全栄養食品ではない。タンパク質がそんなに豊富なわけじゃない。100g 食べても 1-2g ぐらいしかないんでね。それだけだと1日のタンパク質は補えないです。あと食べ過ぎは当然体に良くないし、お腹にガスも当然出やすくなるっていう。お腹ゴロゴロするので。あとお米よりは血糖値上がりにくいけど、もっと血糖値が上がりにくい、グリセミックインデックス値が低い食品というのはたくさんあります。だから、最高の食材ってわけではないですけれども、バランスがある程度取れていて、しかも日持ちがする、便利な食材くらいに考えておくと良いですね。だからこそ世界中で重宝されているわけですけれども。ちなみになんですけど、世界で一番さつまいもを食べている国、これ、何ヶ月かぐらい前にも、1年以上前ですかね、行ったことがあるんですけど、どこの国かわかりますかね。私に馴染みのある国といったら一発でわかりますね。そう、ソロモン諸島です。世界で一番サツマイモを食べてる国民はソロモン人。1年で、1人当たり100キログラム超えは
余裕で、地域によっては年間

200kg 近く食べているそうですよ。現代日本人の私たちの今のお米の年間消費量が、まあ、大体一人当たり今 50kg まで下がっているので、まあその凄さがわかるでしょうかね。ほぼもうメインの食材として、おかずもほとんどなしに芋ばっか食べている人たちもいるわけなんですけれども。そして、さつまいもばかり食べているのに体はムキムキのマッチョが多い。これ私が芋だけの生活をソロモンでやったらね、あっという間に体重が減って、ちょっとした切り傷が永遠に治らなくて、マジやばいみたいな感じになったんですけれども。だからこれはね、この一説には彼らの腸内細菌が特殊なこう、ね、腸内細菌を持っていて、大気中の窒素を固定してタンパク質に変える細菌が、なぜか芋ばかり食べる彼らのお腹の中、腸内に生息しているからだとする研究がかなり昔にね、行われたんですよね。60年代、70年代ぐらいかな。という食品の研究がありました。うん。ただ、実際にそのタンパク質の原因となる窒素固定細菌が、人間のタンパク質が、なんだろう、の補給に維持、貢献してるかどうかは、その時点では分かってなかったんですね。今調べたらもっと新しい論文でなんか出てるかもしれないですけども。そう。まあ、少なくとも私が2年間ソロモンで芋をそこそこ食べるだけの生活をしているだけでは、まあ、私が痩せマッチョにしかならなかったので、腸内細菌というのはそんなすぐには変化しないんですよね。まあ、マッチョにはなれないですけど、便利な食材ではある。それがサツマイモです。まあ、だいぶ脱線しましたね。はい。じゃあ次は、食べ方いきますか。食べ方にしましょう。サツマイモの美味しい調理法を紹介。まあ、基本にして、まあ、最強なのが、私個人の感覚では焼き芋ですかね。低温でじっくり火を通すことで、サツマイモが糖化します。一部がでんぷんが砂糖に変わるんですね。それで甘みが最大化すると。まあ、焚き火をした後のね、熱い灰の中に、アルミホイルで包んだサツマイモを、まあ、20ぐらいにしてね、包んだサツマイモをぶち込んで、作るのが一番楽で美味しく感じるんですけどね。この間もね、農家さんとね、一番最初の春の仕事って、ブドウの、去年剪定して地面に落ちたブドウの長い枝を全部回収して、軽トラとかで全部積み込んで、で、この敷地の一番高い位置に持ってって、焚き火をするんですよ。ちゃんと消防署に連絡したりし、いろいろした上でね。そうするととんでもない量の炎と煙が舞い上がるんですけど。で、大量の灰ができると。1年間2ヘクタール分の大量のブドウの枝を作ってできた灰のほんの一部でいいんですけど、ほんの一部をこう、剣先スコップとかでこう寄せ集めて、で、それでさつまいもを作ったんですね。あの焚き火をね、焼き芋をしたんですけど、めっちゃ美味しかったですね。もうすぐできますよ。ほんの数十分でね、出来上がりましたね。あれは美味しかったね。めちゃめちゃね、ゆっくりじっくり熱が通ったんでね、甘いですね。この焼けている熱いこの 赤色の灰ってのがあれ断熱効果プラス全体をまんべんなく遠赤外線で温めるから、あの調理法がやっぱなんだかんだ一番美味しいですね。はい。ただご家庭だとなかなか難しいですよね。もう焚き火とかしたらあのご近所迷惑になったりとかするので。なので、まあおすすめなのが、魚焼き用のグリルで焼くことですかね。これ自分もこの間やりましたけど。うん、そこそこ便利でしたかね。下のこのグリルの水は、この入れずに、グリルに入るサイズの、ちょうど入るサイズの丈夫な鉄でできたトレイ。調理用トレイってありますよね。あのトレイをグリルに入れて、その中にアルミホイルでくちゃくちゃに包んだ、さつまいもを置いてじっくり焼くと。2本ぐらい同時に焼けますね。ただかなり時間がかかりました。中ぐらいのサイズの芋で30分ぐらいなんだかんだ加熱してましたね。最初ちょっと弱火で5分か10分弱火でじっくり加熱してから、ひっくり返したり何回かひっくり返して中火で残り20分とか25分とか加熱して、たまにこの中に竹串を刺して焼け具合を確認しながら焼いてきました。なかなか手間でしたね。あとは、ネットでよく言われてるのが炊飯器。

になるっていうような風に書かれてましたけど、うん、ちょっと試してないんで分かんないですね。家に炊飯器がなくてね。まあそもそも炊飯器の通常の使い方ではないのであんまりおすすめしませんけどね。この炊飯器の取扱い説明書ですとか注意事項とか見て自己責任でちょっとそれはお願いします。あと焼き物じゃなくてちょっとやる気がある方は干し芋を作ると幸せ度が高まりますね。私も子供の頃作ってもらってね食べたのがとても美味しかったですね。あれは実家かそれかこのおばあちゃんの家か忘れたんですけれど美味しかったですね。この皮ごと丸ごと全部蒸して、まあ、芯まで柔らかくなったのを確認したら熱いうちに皮を剥いて1センチくらいですね、で縦にねスライスして、まあ、平べったく長くね縦スライスでザルとかね網とかに乗せて天日干しをすると、天気のいい日だと2日ぐらいで乾燥するし、曇り続きだと4日ぐらいかかるんですかね、まあ、たまにひっくり返したりとか、夜は夜露で濡れるんで夕方になったら家の中に戻して、でまた朝になったら出すみたいな感じで表面に白い粉が浮いてきたら成功ですね。あれはまあ砂糖の成分が積聚してくるので、あれめっちゃ甘いんですよね。まあただ自分でやるとこれかなり面倒なんですよね。やるならもう気合を入れて一度に大量に蒸して切って干すのがいいかも。途中で味見してたらねなくなった時とかありますからね。半生の状態でも結構美味しいんでね、ついついねあ結構美味しいなとか言って食べてね気づいたらなくなってたことがあるんですけど、うん、まあ干し芋おすすめ、甘いのでね糖度で言えばおすすめ、保管も効きますし、あとすぐ食べたい時は大学芋がおすすめですね。大学芋、なんで大学芋っていうのか永遠にわからないんですけれども、小学校の給食で出ていましたね。私の地方では人気メニューでしたよ。やっぱり甘みがついてるやつは人気があるんですよ。さつまいも一本でやる場合は、まあ、皮付きでそのまま一口サイズにこうスパスパと切ってからボウルに入れて水にさらしてアク抜きをする。で水気を抜いてからさつまいもをじっくり油で揚げると。で揚げ終わったらフライパンに移して砂糖大さじ3杯ぐらいですかね、さつまいも一本に対してじゃんじゃん入れます。で水は大さじ1、醤油は少なめ小さじ1杯ぐらいかな入れて、揚げた芋にこうまぶして絡めて炒めていけば完成と。お好みでごまとかまぶすとね、多分正式なレシピはごまをまぶすのが正式なんでしょうね。あれいいですよね。この醤油の焦げた香ばしさがまた食欲をねそそるんですよね。あれね、芋一本しかないぐらいの量でしたら調理時間を考えるとこれが一番手軽に大学芋作るのがおすすめですね。手軽に食べられます。まあ、揚げた後の油の処理が面倒なんですけどね。もう一人暮らしはね、この、愚痴になるんですけど、とにかく調理の面倒くささと、片付けの面倒くささと、でもそれでいても美味しいものが食べたいという、美味しいものを食べたさの葛藤がすごいんですよね。誰かのために作るとまたちょっと違うんですけれど、なかなか悩ましい。コツは、油の温度が低いうちから、もう芋を入れて、炒め出すことです。揚げることですね。さつまいもは低温調理の時間が長ければ長いほど、でんぷんが酵素によって分解して甘みが増します。確か60度ぐらいの温度だったかな。それをなるべく長い時間維持した方がいい。まあこれは米とかでも同じですけどね。全部ね。そうです。自己分解をさせること。はじめちょろちょろ中パッパが、さつまいもにも言えます。さて、変わり種で言うと、鬼まんって知ってますかね。鬼まん、私子供の頃小学校の調理実習で習ったんですけど、あれ名古屋とか岐阜あたりの郷土料理だったらしいですね。さつまいも入りのおやきみたいなやつです。あ、懐かしいな。このさつまいも一本を1センチが1センチぐらいのサイコロ状にさつまいもをスパスパ切るんですよね。皮付きで、で、やはり、まあ、ボウルで水にさらして、置くと。それから、その水気をしっかり切って、瓶とかで水分を取ってから、砂糖を大さじ4杯ぐらい入った別のボウルに入れて、砂糖をまぶすんですよ。この、サイコロ状のさつまいもに。これでさつまいもの脱水ができるんです。

さつまいもから水分がじわじわ出てくると。で、10分か15分ぐらい寝かせてから、その寝かせていたボウルに小麦粉を砂糖と同じ量か、ちょっと多いぐらい。砂糖大さじ4杯と入れたら、小麦粉を大さじ4杯とか5杯入れて、ヘラで混ぜてこねるんですよ。そうすると、お芋から出た水分によって、こう、うまくこねることができるんです。耳たぶぐらいの感じになるんですけど。で、おやきとか肉まんぐらいのこの丸いサイズに丸めて、貼り付かないように、まあ、下にクッキングシート引くとかいいんですけれど。ベトッといくつか置いたものを蒸し器で20分弱ぐらい加熱すると。そうですね。で、こう、ネタをね、種を作るときに水は加えずに芋から出た水分だけで作るのがコツです。まあ、そうすると、ほかほかほくほくの芋と小麦が食べられる。満足感のある量があると。芋の量が少なくても、家族全員楽しめるっつったら、鬼まんを作るのがいいですね。小麦粉と砂糖でかさ増しできるので。手を加えても美味しいし、そのまま焼いても美味しいというのが、まあ、さつまいもの良いところでございますね。まあ、ちなみに、ソロモン諸島でのさつまいもの食べられ方、伝統的なやつだと、まずでかい石ころゴロゴロっと転がね、ある、その上で焚き火をするんですね。で、その焚き火が置き火になったら、いい感じの灰になってきたら、その上にバナナの葉っぱをバサーって広げて、それを芋を包むと。バナナの葉っぱで包んで丸焼きにする。焼いた芋のこの遠赤外線効果で蒸し焼きにする。石焼き芋みたいな感じになる。まあ大変美味しいんですけど、モトゥという調理方法ですね。モツ鍋じゃなくてモトゥですね。超シンプルな方法です。日本の焼き芋に近いような概念だと。石焼き芋に近い感じになるね。さつまいもではないですけど、このマッシュした芋、このキャッサバなんですけどね、基本的には。その芋をマッシュして、ココナッツミルクを加えて、で、それをモトゥーにして、芋羊羹風に焼き上げるスタイルもあるんです。食感がもろ芋羊羹で、味も芋羊羹ですね。ただ、砂糖が入ってないんで、甘みのない、で、ちょっとココナッツミルクのせいで脂っこい芋羊羹みたいなのができるんですけど。これ、まあ私、それそこそこ好きでした。ただこれ、美味しい美味しいと思って食べすぎるとめっちゃ太って帰国することになります。ココナッツミルクのね、脂肪分が多いので。大体女の子、ココナッツミルクでできた芋羊羹大好きで、みんな2年後になってね、このソロモンの貴婦人と似たようなスタイルになってこう帰国していくんですけれども。そうですね、ソロモンの食べ方だとこんな感じですかね。これが、アフリカなんかだと、蒸してすりつぶして、塩味だけで食べるというシンプルな調理法で、食べる国が多いみたいですね。まさにね、米の代わりとしての食べ方ですよね、これはね。で、さつまいもの発祥地と言われている南米なんかだと、肉と一緒に煮込む、煮込み料理にするそうです。これは美味しそうですね。あっちの肉料理美味しいですからね。この芋の甘みと肉の旨みが混ざって、これ大変いいスープになりそうですね。私もね、たまに、鹿肉とさつまいもの芋煮込みみたいな感じでやるんですけど、なかなかいい感じする。色とか見た目はちょっとすごい感じなんですけど、真っ赤な感じなんですけど。そう。まあ、南米もいいかな。南米もいい。これがアメリカとかだとね、まあ、かなりカロリーの概念がバグっていて大変面白いんですけど。スイートポテト、キャセロールっていうね、料理がありましてですね。キャセロール、多分調理法のことをキャセロールっていうのかな。スイートポテトのグラタン焼きみたいな感じを。キャセロールっていう。さつまいもを潰して、砂糖とバターとミルクをどっさり入れて混ぜて、マッシュしたものをね、さつまいもと混ぜて、これをグラタンの容器に詰めてから、さらにその上にマシュマロとかナッツとか、さらに追い砂糖みたいなものをまぶしたりとかして、で、オーブンでチーンって焼くんです。そうするとこのカロリーの暴力みたいなグラタンが出来上がるわけなんですけども、これがスイートポテトキャセロール出来上がりです。これ全部食べて胃もたれしないのっていつも疑問に思うんですけど、いや、一口目は最高に美味しいんでしょうけどね、絶対ね美味しいでしょうけど、うん。焼きマシュマロってたまにね、私もアウトドアでやるんですけども、あれ美味しいんですよね。表面がこうカリッとしてて、

中がトロッとしてるんで、油断すると舌やけどしてね、その日一日大変なことになるんです。それでコーティングされた芋料理、しかもその内側にバターとミルクのコクが出てくる、これは確かに美味しそうですね。だからまあ南米ではしょっぱい感じの肉との煮込み料理、西洋ではお菓子の延長としての甘めのさつまいも料理とか、地域差があるのもこのさつまいもの面白いところで、ね。まあ、さて、ここでもうお気づきになった方多いと思うんですけれども、さつまいも世界中で食べられていて、しかも固有の食文化も出来上がっていると。じゃあこいつは一体どうやってどこから広まったのかと、っていうのを、まあ、ちょこっとだけお話ししておきますね。書籍、さつまいもと日本人という古い本があるんですけれども、PHP 出版で、今だと普通に Kindle Unlimited の1000円読み放題サービスで読める対象になってるはずです。その古い本によると、さつまいもの原産地というのは、メキシコからペルーに至る中南米のどこかだとされているそうで、一応紀元前8000年前から1万年前頃のペルーの遺跡からサツマイモの根っこの化石が発見されているそうです。見つけた人すごいですね。だからまあ鶏の家畜化が9000年前ぐらいと言われているので、鶏の家畜化と同じか、あるいはそれより古い時代から人類はすでにサツマイモを食料として利用していたそうですね。まあ育てやすい、しかも雑草の処理もしなくていい、日持ちもする、つる切って挿し木するだけで増やせるという、まあ、便利すぎる特徴がいっぱいあるんでね、それは暖かい地域で広まりますよね。それは目をつけられるわなと思うんですけれど、では原産地がメキシコからペルーのどこかだとして、一体どうやって広まっていったのかと。実はまあいろいろな調査によると、コロンブス以前の広まったルートとコロンブス到着以後のルートの大きく2つ、厳密には3つのルートがあると言われています。まあ、コロンブスといえばね、世界中の富を発見して、世界中に奴隷貿易の恐怖やら、民族根絶絶滅やらの恐怖を撒き散らした、まあ、発見と征服のシンボルみたいな存在なんですけれども、コロンブス到着以前のクマラルートというルートがあります。クマラというのは、ポリネシア人、太平洋のね、ハワイとかに住んでる民族ね、が、サツマイモをそういう名前で呼んでるんですよ。クマラって。そして、原産地である南米でも、ケチュア語などの、いくつかの言語で、クワマーとか、プマルなどの呼び方が残っているんです。これはだから、南米からポリネシアにかけて、この東から西に向かう手漕ぎの船で太平洋を移動し、サツマイモがポリネシア人に伝わったというルートがあるわけ。実はソロモン諸島でもクマラって呼んでるんですよ、サツマイモを。そしてソロモン諸島っていくつかの島にポリネシア人の住処もあるんですよ、飛び地飛び地で。だから歴史のある時点において、ハワイとかの東の方からソロモンとかがある太平洋のね、西側の方に移り住んだ人々がいるんだなということで、だからおそらくはそのポリネシア人が便利なサツマイモクマラを芋の状態でソロモンのメラネシア人にも伝えたんじゃないのかなと推測はできます。ただソロモン公式の政府観光局ブログの出典によると、キリスト教聖公会、聖公会っていうとイングランド国教会の流れを組むやつですね、このメラネシア宣教団によってニュージーランドから1860年代に持ち込まれたと言われていると書いているんですね。まあ実際持ち込まれたのは事実かもしれないですけれども、正直ちょっと怪しいかなとも思っています。ポリネシア人は当時すでにね、それより前からサツマイモを食べていたと。そしてポリネシア人とメラネシア人、ソロモン人の祖先は定期的に交流をしていたと。だからすでにいくつかの島ではソロモン人も昔からサツマイモをかなり前から食べていたんじゃないかなと思うんですけれどもね、化石記録とか調べればね、一発でわかるんでしょうけどね。それこそね、サツマイモのね、根っこが見つかったとかね、そういうのは あれば一発でわかるんでしょう。ちなみに、日本には中国由来で伝わっています。まあ、あるあるなパターンですね。まあ、いわゆるコロンブスルートの一つですね。1593年に中国にサツマ

タイモがフィリピン経由で伝わってきて、さらにその12年後に当時の琉球沖縄にもたらされたと。これが日本への伝わり方です。そこからさらに薩摩、鹿児島ですね、こちらに伝わって、まあ当時ね、薩摩がいろいろ琉球もね抑えていたので、薩摩芋と呼ばれるようになったわけですね。この薩摩にも伝わった芋がさらに日本各地にも広がって、飢饉の時の救世主として名を馳せていくことになるわけですね。んで、まああれですね、薩摩隼人の戦力が強くて明治を支配するに至ったのも、その薩摩芋のおかげで飢饉を免れて、どんどんどんどん人口が増えていったからだっていうようなお話も聞きますし、まあ、このあたりの話はね、時間が残ってればお話しします。さて、まあ、いよいよ、さつまいもの栄養と食べ方が分かったところで、で、歴史もちょっとかじった時点で、いよいよ、北海道でのさつまいもの栽培実践編ということでお話ししようかなと思います。いや、これ私は別に農家ではなく、せいぜいソロモンと北海道の家庭菜園で育てているだけの素人レベルの情報なので、本格的にもし知りたければちゃんとネットなり、本なり買って調べてほしいんですけれども、はい、あくまで私流ということ で、 でまずさつまいもはですね、つるを地面にぶっ刺すだけで育つ、まあ、すごい生命力を持つ便利な作物なんですね。各節から根っこが出る、土に植えると根っこが出る性質を持っていると。ですが水が嫌いで寒さも嫌いだと。なので粘土質の土壌が割に多くて、5月でも霜が降りる、今月もね途中ちょっと寒かったですよね、霜が降りることのある北海道ではこれまでなかなか栽培が厳しかったんです。でも気候変動とやらの影響でだんだんサツマイモに適した条件が整ってきたという。さらに言うと今年は暖かいです。サツマイモにとってはラッキー環境ということですね。北海道ではだいたい5月下旬とか6月上旬に植え付けている地域が多いと思うんですけども、今年はまあ地域によっては5月中旬とか少々早くても大丈夫なんじゃないかなと思います。ただ最低気温が10度以上ないとこじけてしまう、つまり途中で成長が滞って成長が止まってしまうという場合があって、まあよろしくないということで、まあお住まいのね地域の2週間先の天気予報とかを見て、気温の情報などを見ながら植え付けの時期はちょっと決める方がいいかなと思います。そして植える品種ですね、品種に勝る育て方なしでしたっけとはよく言いますよね。もう本当に北海道 に適した品種を植えるのが失敗しない家庭菜園にとっては重要だということですね。うん、まあ、美味しい品種を植えたい気持ちもわかるんですけどね。北海道だと和製、まあ、つまり早い時期にすぐ成長してすぐ収穫できる寒さに強い品種がおすすめですね。まあ、無難なのが紅あずまでしたっけね。紅あずまがおすすめかな。関東を中心に植えられているホクホク系のさつまいもでしたっけね。うん、私はねっとり系が好きなんですけど、まあ、逆にちょっと厳しいのが種子島出身の安納芋、あれ私大好きなんですけどね。追熟するとめちゃめちゃ糖度が上がって甘くなるやつで、で知り合いに種子島出身のね方がいてね、お友達なんですけれどもね、銃の免許とか持ってるんですけどね、さすが種子島ですね。芋のねいただいた芋とかね非常に美味しかったんですけれども、大好きなんですけどね、北海道の環境だと育てるのはちょっと厳しいんですよね。温度が足りないんですよね、積算温度が。うん、まあ品種は大事だということです。無難なのが紅あずまね。次、畝作りに行きますか。畝作り、これも大事です。水が嫌いなさつまいもなので、とにかく畝を、山を高くするのが北海道流なんですよね。畝の高さはね、20センチとか、場合によっては30センチぐらい、この水の、地面の粘土質だとか、水の抜けやすさとかを考慮して、20から30センチぐらい高くしてあげて、あげましょう。で、山と山、畝と畝の幅は60センチぐらい離して、ポンポン、広めに取った方がいいですね。で、土はね、できたら粘土質じゃなくて、砂っぽいような場所が、軽めの土がいいとは言われていますね。だから、ね、
鹿児島とかね、

まさにね、すごい適した場所なんですよね。火山灰とかでね、砂っぽいしね。とにかく水かはけを確保すると。これは、私がソロモン諸島の農家の方からも、地元の方からも口を酸っぱくして言われましたね。うん。そうじゃ、しないと腐るぞ、とかね、言われるんですよね。ソロモン諸島は日本よりね、降水量が多くて、雨ザーザー降るので、スコールが降るので、それこそ古墳みたいなバカでかい丘を作って植えるパターンとかもありますね、場所によっては。一見とても可愛いんですけどね。で、それが、近所のノブ、近所のね、放し飼いにしてる豚に襲われると、一山いくらで賠償金を支払うことになるんですけど、はい。私は一銭も賠償金払われたことないけど、たまに、近所の人の飼ってるノブタに襲われたことがあって、その度に、夜中にヘッドライトつけて、捕まえて、一晩、牢屋に閉じ込めて、次の日、その農家の人に取りに来させた時とか何回かあります。以上ですね。以上です。収穫まで世話は終わりです。さつまいもは基本的に土寄せも追肥もいらないんですよ。これがジャガイモと全然違うところですね。やると逆に失敗します。というのも、さつまいもは地中のこの茎の節の部分から芋ができるので、深く茎を植えすぎてしまうと逆に太りにくくなっちゃうんですよね、芋が。ただ芋がたまに地上にこんにちはしてくる時があるので、地上に出てきたらこの緑色になって劣化しちゃうんで、軽く土をかぶせてやるぐらいですかね。で、よくやりがちで失敗するのがさつまいもに肥料をあげることなんです。もうこれもやると窒素が豊富になりすぎて、窒素過多になって、栄養成長になりすぎて繁殖成長しないっていう状態になるんですね。いわゆる芋、茎ばっか伸びて芋が太らない、つるぼけと呼ばれる状態になります。ソロモンでもね、肥料なんて買うお金なかったし、そもそも肥料が村に売ってなかったのに、全くやってなかったのに良い芋がゴロゴロできましたからね。まあ、代わりにやることといえば、つる返しっていう作業があるんです。もう1月下旬とか8月中旬ぐらいに、さつまいものこのメインで埋めた腕の中の芋が育ってくる段階で、つるが畝からはみ出して、その他のね、何でもない地面にベターっとね、この茎の先が張り付いてしまうことが出る、起こるんですよね。そこは芋が育つ空間ではないのに根っこが出てくると、そこからにも芋を作ろうとして、エネルギーが分散してしまうんですよ。まあ、例えで言うと、支店ばっかり作って本店の営業がおろそかになるベンチャー企業みたいな風になっちゃうわけで、ゴールはあくまで本店のさつまいもをでかくすること、重くて綺麗な丸芋をメインの場所に作ることだ。芋の数を増やすことじゃないんですよ。なので畝の外に出ていた部分の、茎から生えたつるの先のこの根っこはプチプチと手でちぎります。これを畑全体でやってやる。そうすると最初に植えた部分の畝の中のさつまいもにエネルギーが集中しやすくなるというわけですね。まあ、別にやらなくても芋は取れるんですよ。 1g でも重くて、綺麗な美味しいさつまいもを食べたいならやった方が絶対いいです。で、ちなみに手でも根っこは切れます。ソロモンではめんどくさくて私一度もやらなかったですね、つる返しはね、めんどくさいんでね。ちなみにですけれども、最初にさつまいもを植える段階で北海道ではよくやるんですけど、黒マルチ、ビニールですね、これを貼ってからつるを植えておくと、つる返しの手間がなくなりますし、まだ地温が低い5月の時期にさつまいもの地上部がさっと育ちやすいっていうメリットがあります。最近も暑くなりすぎてきたんでね、この暑くなりすぎてね、照り返しで木が死なないように注意する必要とか出てきたわけなんですけど、あと、つる返しは晴れた日にやることをおすすめします。雨の日だとね、結局雨の日に畑に入ると土は傷むし、芋も傷みやすいです。で、さつまいも、雑草取りもほとんどいりませんね。さつまいも自身の葉っぱがバーッと広がることで、雑草が生えにくいんですよ。これが、まあ、ソロモンでは、さつまいもが最終的に、タロイモやヤエムイモよりも優先して選ばれた理由の一つなんじゃないかなと私は思っています。ソロモン人、まあ、大抵めんどくさがり屋で、大抵最大効率を目指すので、雑草が生える、雑草を取る手間がかからず、それでいて放っとくだけでできる。それでいて単位面積あたりの収量が

番でかいさつまいもが最終的に今選ばれているのは、多分めんどくさがりやったからじゃないかなって思うんですけども、まあ一番効率のいい作物だからです。人口もどんどん増えてますからね。それもすごいですよ。はい。まあそりゃ世界中で植えられて食べられてるわけですよ。さつまいもはね。さつまいもの茎自身も食べられますしね。私茎食べるのも結構好きなんですよね。うん。はい。ではもうほとんど何も世話をせずにいよいよ収穫時期になります。これが一番大切です。9月下旬から10月下旬ぐらいまでかな、収穫時期は。その品種によって多分変わるんですけれど、遅くとも霜が降りる前には絶対に収穫しないといけないです。気温が、夜の気温が10度下がり出すともう危険進行です。だんだん天気悪い日が多くなってくるんですよね。あの夜市周辺とかですとね、この時期はね、天気はなるべく晴れの日で、前日とか当日に雨が降っていない時を選ばないとダメなんです。土が湿ってると芋が傷ついて、そこから腐りやすくなるということで、収穫はもう地上部のつるを切って株の周りをこう広めに掘ると、まあ、別にあのつるを引っ張ってもいいんですけれども、そこから手で丁寧に土を剥がして取り出してくださいね。スコップが直接当たるとやっぱりその切れ口から腐っていくので、そして収穫した芋は水洗いしないでください。軽く土を落とすだけで、半日とか、まあ一日でもいいですけど、ベランダとか雨とか霜がつかない日陰とかで乾かしてください。別に半日収穫した芋をその畑の上に置いといて夕方に取り入れるでも全然いいんですけど。で、これで準備完了ですね。ここからいよいよこの糖度を高めるキュアリングっていう作業が入るんですけども、まあ、新聞紙で収穫した芋を包んで段ボールにまとめてドカドカと入れて、とにかくあったかい、湿度が少し高めの部屋に1週間弱5日とか7日間とか置いておくだけ。もしもう寒くてね、早めにストーブつけてるご家庭があったら、ストーブの部屋の中とか、日中一番暖かい日当たりのいい部屋の隅に置いておくとかするといいですね。温度は30度前後ぐらいで OK。最初の1週間は。これは1週間で終わってください。これで、でんぷんが分解されて糖分ができて糖度が増すんですよね。このキュアリングが終わったら、いよいよ保管モードに入ります。保管する温度は10度から15度の部屋ですね。北海道だとこれがなかなか難しいんですよね。この冬の時期に10度から15度の部屋を維持するっていう。玄関とか土間だと家庭によっては10度を下回るお家とかありますよね。冷蔵庫は当然ダメです、死にます。10度以下でさつまいもはダメージを受ける。これがジャガイモとちょっと一番違う部分で、めんどくさい部分なんですね。10度以下でダメージを受けて、5度以下だともう死んじゃうぐらいな感じで考えていて、丁寧に保管しないといけない。私はストーブが効いている部屋の壁ギリギリの隅っこの場所に置いています。ここの温度を測ると15度よりちょっとは高いんですけれども、まあ問題なく保管できていて、カビも生えないっていう状況なので、まあなんか適した場所を皆さん家庭のどこかで見つけて、このね、温度計を使って温度を調べてみてくださいね。以上ですかね。ご家庭でできる楽しい備え、それがさつまいも栽培。まあ世界中のね、まあ今現在さつまいもを頬張ってる皆さんの顔も浮かべながら、楽しんで育ててみてくださいということですね。はい、じゃあ2分ぐらい余ったので、さつまいもの雑学、ちょっと言いたくて言えなかったやつ言いますか。じゃあさつまいもは皮ごと食べた方が栄養にいいって言ってないですよね。皮にポリフェノールが含まれているので、まあ、健康のことを考えるならさつまいもは皮ごと食べた方が良いです。栄養が豊富です。ポリフェノールはね、最近このどのようにして人の健康に寄与するかっていうのがだんだん解明されてきまして、同じ人がポリフェノール食べても人によって効果が違うのはなぜかっていうと、腸内細菌にそれを活性化できるタイプのバクテリアが人によっているかいないかが異なるからだった。
ね、コリオバクテリウム属っていう、私が学生の時はまだそいつ培養できなかったからね、詳細が分かんなかったんですけど、最近培養できるようになって、そいつがコーヒーとかオリーブオイルとか、まあ芋もそうですけど、いろんなもののポリフェノールを分解して、人々のね体に使えるような状態に代謝する能力があるっていうことが分かってきて、健康にいいっていうのが分かってきた。でも人によって効く効かないが違うということで、まあそのうち時代がね、もう少ししたら多分人に合わせてこの腸内細菌をデザインして、この錠剤飲むだけであなたにちょうどいい腸内細菌に変わりますよみたいな時代がやってくるかもしれないですね。そんな前はとりあえずさつまいもを皮ごと食べていればいいと思います。はい、あともう一つかネタ言えるかな、時間ありますかね。さつまいもは昼顔科って言って、結構朝顔とそっくりの花が咲くんですよ。でも多分皆さん見たことないですよね。なんでかっていうと、日本の気候だと、積算温度足りなさすぎて開花しないからです。ソロモン諸島だとかなりいい気温なので、紫色の綺麗なね、朝顔みたいな花がよく咲いてました。うん。見た目も綺麗だし、芋も食えるという一石二鳥はね、ソロモンだと実現できました。まあそれぐらいですかね。まあ、少し時間があるので、近況報告の時間ですかね。ワインブドウのお世話順調になっています。もう、枝上げが終わりました。つまり、毎年地面に下ろした枝を、ワイヤーを最初のフルーツラインという一番目のところにドカッと上げて、マックステープというやつでね、こう、ぐるぐると回して、パチパチと止めていって、最初の芽を、が広がるのを待つ状態になりました。ブドウの枝もそこから全部回収して、焚き火してさつまいものね、焼き芋も作りましたし、順調には進んでいる状況ですね。急に暖かくなってきて、ワインブドウの芽もすごい勢いで膨らんできましたね。なかなか、せわしない時期が過ぎているんですけれども、山菜もね、まあ、行者ニンニクの醤油漬けを食べたりですとか、芋もたくさん食べて、イラクサも出始めましたね。イラクサのお味噌汁も美味しいですし、天ぷらでね、ヨムギとかも食べたんですけれども、なかなか美味しい、いい時期ですね。エゾエンゴサクの花。今年は早くてもゴールデンウィークには散っちゃってましたね。エゾエンゴサクのね、青紫の綺麗な花も、ちょっとだけお浸しにして食べたりとかね、春の恵みを堪能しておりますね。非常にいい時期でございます。はい、今年はやっぱ季節が早いですね。ゴールデンウィークでも、桜が散っているんじゃないですかね、今ね。うん。ちょうどね、この普通の桜が散ったら、今度は余市の桜んぼのね、花が咲き始める頃で、まだね、半分ぐらいしか咲いてないですね。もうちょっとで八分咲きぐらいになる。ね。うん。まあ、ゴールデンウィークといったら桜んぼの花と、あと梅の花も同時に咲くぐらいな感じ。ね。非常に花見がいいし、もうバイクもガンガン回せているいい時期なので、皆さん、まあ最近ね、ガンガンね、たまに、なんか本州から来たっぽいようなバイクの音を走らせてる方たちとかがいらっしゃるんですけど、うん、まあバイク日和になりましたね。いい時期でございます。はい、ただ交通事故には皆さん注意してくださいね。はい、どれぐらいですかね、近況報告は。はい、以上となります。事前収録ということで、メールや X でのポストをいただいた皆様、すぐに反応できなくてすみません。おいでよココラコライフ、ご清聴ありがとうございました。それでは来月もまた同じ時間にお会いしましょう。恋美人協力隊異性のラコニーでした。またねー。

界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の

0: 浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meiple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激しに行こう。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

2026年5月9日土曜日、午後2時を回りました。皆さん、午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。ここからはですね、ミスターデータのジャズしませんかということで、ジャズの調べに耳を傾けていただければと思います。お相手は午前中に引き続きミスターデータがお送りいたします。

さあね、大型連休も、終わりを迎えですね、通常の日々がね、戻ってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のですね、ジャズしませんかということ、はですね、キャノンボールあだれ、キャノンボールあだれを聞きませんかということです。キャノボールアダレは1928年の9月15日、フロリダ州タンパ生まれのジャズアルトサックス奏者、マイリス・デイビスのグループで活躍し、ソウルジャズ、ファンキージャズの立役者の一人としても知られています。リズム感とフィンガリングテクニックを駆使した奇抜なフレージングが持ち味。あだ名のキャノンボールの由来は、キャンニバル、大食いかに由来するそうです。言葉が慣用化してこのように変化したということですね。はい。それではですね、まずキャノンボールあだれ、ですね、まず、有名なところではですね、マイルスのアルバム、サムシングエルス、こちらもあまりにも有名、ジャケットも有名なんですけれども、その中の、シャンソンの名曲枯葉、オータムリーブス、こちらの方で、サックスを担当しておりました。それではね、季節は春なんですけども、キャノンボールあだれ、アルバムサムシングエルスの中からですね、オータムリーブス。

今日はキャノンボールあだれを特集しております。お聴きいただいた曲はですね、アルバムサムシングエルスの中から、枯葉オータムリブスお届けいたしました。

さて、1948年に大学を卒業したんですが、プロミュージシャンへの強い憧れはあったものの、当時のジャズシーンの低迷ぶりを見て諦め、音楽の先生となりました。1950年に入隊した陸軍で、バンドに誘われ注目を集めました。兵役を終えた1953年フロリダでの教職に戻った頃にはジャズシーンは盛り返してきており、1954年になって弟ナットにライオネル・ハンプトンバンドでの活動を、見た新活動の状況を知らされると、自身もクリスマスにニューヨークへ行きハンプトンバンドで演奏しました。55年ハンプトンの元を離れたナットとパスター・クーパーに誘われニューヨークに移り、ジミークリープランドを訪ねるために赴いたオスカー・ペティフィールドのカフェボヘミア公演における伝説的な飛び入り参加によってジャズミュージシャンの間で注目されることとなりました。それでは次の曲です。次もおなじみの曲です。ですね、次の曲は、ワークソングね、こちらも定番中の定番ということでお聴きください。ワークソング。

0: ありがとうございます。
1: はい、石川さん、
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
4: はい、お届けした曲はですね、ワークソングでした。

さて、1955年にはですね、レコード会社と契約、さらに10月にはサラ・ボーンのアルバム「サラ・ボーン・イン・ザ・ランド・オブ・ハイ・ウェイ」の録音で、録音のメンバーに抜擢されました。1957年にはマイルス・デイビスのチームに参加、アダレーはマイルスのアルバム「マイルス・トーンズ」、それから「カインド・ブルー」、これも有名ですよね、に参加、ソロ初期にマイルスの実績、実質リーダー作として録音されたアルバム、先ほどね、もうおかけしましたサムシングエルスはジャズの、と名作であり、収録曲では、カレー派がヒットし、ジャズスタンダード化するということでした。それではまたどんどんかけていきましょう。それでは今日は 2曲続けて、1曲目 You Got It、 2曲目、Our Daylight、 2曲続けてお届けしましょう。どうぞ。

はい、キャノンボールアダでお届けした曲は You Got It、 そして2曲目が、Our Daylight、 2曲続けてお届けいたしました。

さて話はですね、キャノンボールアダレイクインテットに行きます。キャノンボールアダレイクインテットはアダレイのアルトサックスに弟のナットアダレイのコルネットがフィーチャーされており、最初のクインテットは売り上げを出せなかったんですが、しかしマイルスグループを離れた後、弟とグループを組み直して成功を収めるようになりました。

クインテットや他のコンボにはピアニストにボビー・ティモンズやビクター・フェルドマン、ジョー・サビエル、ベーシストにサム・ジョーンズ、ドラムにルイス・ヘイズ、サクスフォーンにはチャールズ・ロードなど、彼のグループは後半にかけ、1960年代後半にかけて、クロスオーバーな活躍をし成功を収めました。それでは次の曲、次はですね、What's New、 それから、もう一曲続けてまいりましょう。ですね、Easy Living、 2曲続けてどうぞ。

キャノンボールあたりのナンバーの中から What's New、 それから Easy Living、 2曲続けてお届けしました。さあ残り時間15分か。やっぱりね、ジャズの番組1時間は早いですね。それではね、曲またね、キャノンボールあたり特集ということで2曲お届けしたいと思います。1曲目が Soon、 2曲目が Stay on it、 2曲続けてお楽しみください。どうぞ。

お届けした曲はキャノンボールアダレーで、Soon それから Say on it 2曲続けてお届けいたしました。

月に一度のミスターデータのジャズしませんか。今日はですね、キャノンボールアダレにスポットを当てながらですね、彼の作品を、聞いてまいりました。いかがでしたか。なかなかね、キャノンボールアダレ素敵ですね。まだまだねキャノンボールアダレでねいいナンバーがたくさんあるんですが、またの機会ということで、今日はこの辺でお別れしましょう。来月6月になります。6月の第2土曜日は6月は13日土曜日ということで、どんな曲ね流そうかなとまた、じっくり考えてですね、皆さんと一緒にジャズしたいと思います。お相手はジャズ大好きミスターデータでした。また来月お会いしましょう。 See you

2026年5月9日土曜日15時午後3時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 79.9MHz FM メイプルボールバックラジオがお届けをいたします。ごめんなさい、 FM メイプル北広ボールパークラジオがお届けをいたします。ふるさとサタデーのお時間です。こんにちは。いや、なんか午後から風がものすごく強くなってますけれどもね、何かこう電線が切れたりとかして被害が出ないといいですね。一応天気予報ではこの風は夕方までには止む、漠然としてますけどね、その夕方っていうのが午後何時ぐらいなのかっていうのがはっきり書いてないんですけれども、夕方までにはこの風が止むというふうに予報ではなっています。ちょっとね、心配になるぐらいな強風なので嫌だなと思っていますが、皆様もう今ね、こんなに強風だったらお家にいますよね。なんか立って歩くというか、それがちょっと大変なぐらいな強い風、私が FM メイプルに行きます2時少し前の頃にはそんな強い風が吹いておりましたけれども、ね、もうまだまだね、お野菜とか植えてる方はいらっしゃらないと思いますけれども、私一応ビオラとかパンジーとか植えているので、うちの花々は大丈夫かななんて今心配しております。ゴールデンウィークも終わりましたね。長い方だと最長で4月の25日からまだお休みらしいですよ、明日まで、5月の10日まで、4月の25日から5月の10日までお休みっていう方がなんかいらっしゃるとかいらっしゃらないとかね。一応ね、その4月の25日から5月の10日までお休みをするには、4月の27、28、4月の30、5月の1日、それから5月の7、8と6日間お休みを取ることによって全部このお休みが続くということなんですけれども、まあ飛び石連休っていうか、昔そういうふうに言いましたけれども、そんなふうになっていますので、まあお仕事の関係でお休みがそういうふうに取れたらね、すごくいいですけどね。まあ私たち、って一緒にしちゃいけないですね。私はもう一年中がゴールデンウィークですので、はい。反対にこのゴールデンウィークというのはどこにも出かけませんね。本当にどこにも行きませんでした。まあ、強いて言えば、ゴールデンウィークになるのかな、4月

の30日に東にあります拳の湯というところに行ってまいりました。でのこうゴールデンウィークの中でもお休みじゃないウィークデーの日を選んで行きましたけれども、拳の湯は大変そんなに混んでなくって、なんかゆったりと過ごしてまいりました。そうですね、東までここからだいたい1時間ぐらいで行けましたね。なんかちょっと行ってみたいなと思って、初めて行く場所なのでと思っていたのですが、行ってみたら、15年ぐらい前に一回来たことがある場所だったっていうことが判明したんですけれども、そこでお風呂にゆっくり入って、それからなんか、東の豚丼美味しいっていうので、その豚丼を食べて、本当に美味しかったですけれども、帰って、あと帰りにちょっと奮発して、なかなか普段はスーパーでは買えないんですけれども、その、東のジンギスカンも美味しい、地元のジンギスカンって書いてあって、なかなかスーパーだと、その1パックで1000円以上するものって買えないんですけれども、ああいうところに行くと、なんだか知らないけど、財布の紐が緩むんですよね。だから皆さんがエスコンでお金を使ったりするのが分かるような気がするんですけども、その東の湯で東のジンギスカンっていうのを売ってたので、で1400円したんですよ。そんなにいっぱい入ってなかったんですけども、 400g ぐらいですかね。でもちろん冷凍だったので、その日は食べられなくて、次の日に久しぶりにジンギスカンをいただきました。おすっごい美味しかったですね。まあ、あやっぱ美味しいなと思って食べたんですけど、なかなかね、さっき見たけどスーパーで1パック400グラムぐらいしか入ってないものを1400円を出して買うっていう勇気が出ないんですよ。ああいうところは本当にね、なんか場所なのか何なのかが背中を押してくれて、お財布の紐がね、こう緩むようになっているんだなと思いました。でもね、美味しいものが食べられたから良かったかなと思っています。で、5月の連休はあともう一つ出かけたのが、5月3日の日曜日にエスコンに行ってまいりました。やっとその日はね、北山教授で、子供の日で子供たちがいろいろ、最終的にヒーローインタビューも子供たちがやってましたし、なんさっきあの人、一番の村とか、そういうね、3番、軍事っていう、場内アナウンスっていうんですか、あれも、全部子供たちがやっていて、その場内アナウンスをやる子供たちが試合前に事前にフィールドに出て一人一人紹介されたりとかね、すべて子供たちがやっているっていうのが5月3日。子供の日がちょうど、子供の日は他のところ楽天での試合になってましたので、5月3日に今回エスコンではそうなってましたね。そして幸いなことに、もうほんと北山幸喜君が頑張ってくれて、勝ちましたね。またこのファイターズのお話は後ほどしっかりやろうと思いますけれども、ね、子供がインタビューをするので、すごいもう決まりきってこうやってやって、本当は北山選手は最後に最高キーって言いたかったらしいんですけれども、ちょっとそれをこう逃してしまったみたいなね、エピソードもありました。私は本当にこの4月の30日と5月の3日出かけまして、あとは、お家にいましたね。私、家にいるのが結構好きなんですけれども、お家にいました。そして映画も、昨日、5月の連休が終わった5月の7日にもう2本見てきたんですけど、絶対連休中は映画見に行ったりしても混むっていうのが分かっていたので、映画も見に行かず、何してたんだろう、お家で。結構庭仕事してましたね。お庭に出ていることが多かったかなっていう感じ。でも、一日は雨が降ったので、まあ、聖光雨毒っていうんですか。でも、毒がね、聖光雨感、毒じゃなくて、見る。映画を見たりとか、そういうビデオを見るっていう見るで、もう、ネットフリックスを見たりとかして過ごしていたかなっていうふうに、過ごしていました。晴れた日は、庭仕事と、もうあと、そうそう、ファイターズがあるので、ファイターズの試合に合わせて、急いで庭仕事をして、それが終わる前に、もう家に入って、お風呂に入って、ファイターズの試合を見るっていうような感じでしたね。で、雨の日は、録画して、なかなか見れてなかった番組とか、ネットフリックスを見るという日々を過ごしておりました。皆様はどんな風にゴールデンウィークをお過ごしになったでしょうか。で、ゴールデンウィーク中のあれ最後でしたかね、マイクロバスでの事故で
新潟の高校生

生が亡くなったり、川で中学生が亡くなったりと痛ましい事故がありました。本当に若い中学生高校生の方たちがもうあのバスの事故になってこうテニスの試合にね、朝元気で出かけていって、そして電話が来た時には亡くなってますって言われても、もう本当に親御さんの気持ち、今でもずっとその親御さんの気持ちはそんな急にはなくならない、あの癒されないんですけども、そのもうなんか気持ちを思うと本当にどう表現していいか分かんないぐらいな感じで、うん、自分の中学生高校生、まあもちろんどんなお子さんでも亡くされては心が痛むと思いますけれども、あの高校生中学生ね、突然お子さんが亡くなるっていうことについての、あのなんかそれがすごくね重たいなっていうふうに思いましたね。で、あのまだ全然マイクロバスのあのその北越高校の事故のことについては、まあ、ドライバーさんとかいろいろ詳しいこととか今調査をしてるんですけども、何はともあれバスに乗ったり車に乗った時には交通事故のから自分を守るのは本当に最終的にはシートベルトかなっていうふうに思います。私もシートベルトをしているかしないかで怪我が全然違うっていう、添乗員をしていたのでそういう実体験があるので、口がうるさいほど1にシートベルト、2にシートベルト、3しかなくて5にトイレっていうふうにね、あのいつも言ってたんですけども、本当にシートベルトは簡単で、シートベルトをしてたかしてないかによってもしかしたらその命が左右されるっていうことがあるかもしれません。あの助手席にいたりするとついついねシートベルトめんどくさくなっちゃうなって思うこともあるんですけれども、これから皆様もまた運転席にいると割とシートベルトは締めるんですけど、まあ助手席までは締めるんですけど、後ろの後部座席にいるとついついシートベルトを締めてないなっていうことが私もあるので気をつけたいなと思っています。皆様と一緒にねこれからも気をつけてまいりたいなと思います。さあゴールデンウィークも終わりまして、これからまた負担の日々がやってまいりますので、はい、お庭仕事をしながら皆様からのリクエストお待ち申し上げておりますよ。今日ねとお天気もあまり風も強いし雨も降ったりしてるのでお家にいる方がいらっしゃると思いますが、でもね、はい、ファイターズねやってますので、なかなか FM メイプルにはお耳を傾けていただけないかなと思いますけども、もしよろしかったらファイターズの試合を聞きながら、今日なんかテレビでの中継がないということなので、地上波での中継がないということなので、ラジオですかね、ガオラですかね、そうファイターズの中継を見ながら FM メイプルにもお耳を傾けていただければ幸いです。電話番号は 011-372-7500、 そしてファックス番号は011-372-6336、 そしてメールアドレスは fm@maple799.com fm@maple799.com でお待ち申し上げておりますので、よろしくお願いをいたします。さあこれからねまたリクエストもたくさんいただいておりますので、順次リクエストをおかけしていきます。まずは緑のセレクト、この1曲からお届けしましょう。で5月に入りまして、どんなことをしていこうかなってちょっと考えていたんですが、あの御三家ってご存知ですか？あのそうです、御三家って言ったら最初の御三家は橋幸夫さん、船木和夫さん、西郷輝彦さん、新御三家って言ったら郷ひろみさん、それから西城秀樹さん、野口五郎さんなんですね。で、女性の御三家、ま、女性の場合は御三家って言わないでさ、三人娘っていうふうに言ってたと思うんですけど、その三人娘は、あの、美空ひばりさん、雪村いづみさん、江利知恵美さんに始まって、伊藤ゆかりさん、中尾美恵さん、園真理さん。そして、その後は、山口百恵さん、森まさこさん、桜田淳子さん。その後あんまり三人娘とか聞かなくなったかもしれないですね。いや、そんなところです。このね、御三家三人娘を順次、いっぺんにはね、お届けできないんですけれども、それをテーマに私はリクエスト、あの、曲を選びながら皆様にお届けをしてまいりたいと考えております。
それでは5月の最初のその御三

ケシリーズの第1曲目です。去年亡くなりました橋幸夫さんの、あのザ・ボンチが今またブレイクしてるんですけど、ボンチがアンメンガーって首をかしげてね歌うやつが今ちょっと残ってるんですけど、そんなところでも大ヒットいたしました。結構ねこれデビューしてからあのだいぶ経ってからの橋幸夫さんのデビューしてからだいぶ経ってからの12年目のヒット曲なんです。もちろんその間にはいろんなヒット曲があるんですけども、あのということなので、はい、ということで、私の今日のセレクト1曲目は御三家の中からのトップバッター橋幸夫さんで1975年のヒット作雨の中の2人お届けをいたします。

はい、1975年の橋幸夫さんのヒット作、雨の中の二人。なんかめっちゃ昭和っぽくって、こういう昭和歌謡って今言われておりますけども、昭和歌謡を聞くとなんかやっぱり本当心がこうほっとする感じがいたしますね。吉田忠さんの作曲で雨の中の二人お届けをいたしました。今ファイターズね、また野村勇輝選手がまた打点、ツーランホームランを打って打点を上げましたね。3点入り

ました。もういくら入れてもね、まだまだ心配なところなんですけども、昨日の試合で野村選手いいところで三振をしてしまいまして、今日はねそれの汚名挽回というところで、もう今3点ファイターズに入っていますが、この3点とも野村勇輝選手が打点を挙げてるっていうふうに、ね、私すいません、情報を見てるだけで、見ている皆様の方がお詳しいかと思いますけれどもね、そんなファイターズの情報も皆様と分け合いながらこの番組に進めていけたらなと思っております。緑のセレクト、この1曲御三家シリーズ、5月からお届けしていきます。最初の曲は橋幸夫さんで雨の中の2人、お届けをいたしました。

アルケミストさんが歌います僕らの街を BGM にお届けをいたします。リクエストタイムです。今日もね、いつもの方々からリクエストいただいております。本当にありがとうございます。順次おかけをしてまいりましょう。はい、それではね、1曲目です。いつもいただいております、ありがとうございます。北見白陽高校3年、なんか何回見ても分かんなくなっちゃう、ごめんなさい、北見白陽22期3年5組の方からいただいております。今の、ね、時期にぴったり、塚田みきおさんの5月のバラというリクエストをいただきました。ありがとうございます。私もね、今回その自分の緑のセレクトをこの1曲を選ぶときにバラの曲にしようかなとかっていろいろ考えたんですけど、でも北海道ってまだバラが早いじゃないですか。だいたい北海道でバラが咲くのは6月の中旬ぐらいからバラ園とかが咲き始めるので、まだバラが早いかななんて単純に考えちゃったんですけど、考えたらね、もう本当に北海道以外の本州の方は今バラが満開どころか少し遅すぎるかもしれないですね。ということでいただきました、ありがとうございます。北見白陽22期3年5組の方からのリクエストの1曲目、塚田みきおさんで5月のバラ。

はい、リクエスト1曲目、北見白鸚22期3年5組の方からいただきました、塚田美希夫さんで5月のバラお届けをいたしました。私このリクエストいただいた時に、この塚田美希夫さんも知らないし、5月のバラという歌も聞いたことがないなっていうふうに思っていたんですが、今お聞きまして、まず、あ、塚田美希夫さんっていう方は、もうなんか演歌かなと思ってたんですけど、全然演歌じゃなくって、ちょっと調べましたら、ミュージカル俳優さんなん、ミュージカル俳優さんなんですね。1955年生まれのミュージカル俳優さんで、若くしてなく、結構若くして、56歳で、2011年に56歳で亡くなっていらっしゃいますね。で、このやっぱりこの塚田美希夫さんの中で一番ヒットしたのが、この5月のバラということで、なんか、どこかで聞いたようなメロディーなような気がするかなっていうふうに思いました。本当に、あ、そうなんだって思うようなね、リクエストいただきまして、本当にありがとうございました。続きましては TW さんです。いつも本当にありがとうございます。 TW さんもね、ファイターズのこと心配しておりました。調子出ないねって本当にね、本当にそうですけどね、もう今ちょっと、ね、ファイターズの勝つと、もういろんな YouTube とか見たいし、いろんなニュースを見たいんですけど、負けるともう本当、昨日も負けた瞬間にテレビ消しましたから、もう全然見たくないかなみたいになっちゃってるんですけど、ね、今日は今3対0で勝っているので嬉しいかなと思います。今日はですね、TW さんは北島三郎さんのデュエット曲を2曲いただいております。1曲ずつ順番にね、リクエストをおかけしていきましょう。まず最初に おかけいたしますのは、北島三郎さんと鳥羽一郎さんのデュエット曲、男同士です。

鳥羽一郎さんや、北島三郎さんのデュエットで男同士をお届けをいたしました。いつも今 TW さんが北島三郎さんの歌をリクエストよくださるんですけど、まあ、北島三郎さんといえばうちちょっと夫が競馬をするもので、春の天皇賞、5月3日に春の天皇賞があって、北島三郎さんの馬で北三ブラックという歌がでね、馬でもう天皇賞とかすごい馬がいたんですけど、早々と引退をいたしまして、なんと種付け馬というんですかなったんですけど、今回その春の天皇賞で1着2着両方とも北三ブラックのがお父さんの馬でした。もうなんかね、 しかも1着のちょっと読みますね、ちゃんと読めるかな、クロワディノール合ってるかしら、違うかもね。一着の馬が、これはもう一番人気だったんですね。でも、ベルテンベックっていう馬が2着に来たんですけど、これが11番人気、十何頭走るうちの十何番人気っていうことで、まあ絶対来ないだろう、絶対来ないってことなんだけどね。で、すごい配当がついたというね、馬で。1着2着とも春の天皇賞は北三ブラックのお父さんだったなって、お父さんが馬だったのが来たなと思って、その時、もう北島三郎さんが今最近ね、ちょっと体が少しなんか養生されながらということで、お歌とかあんまりお歌になったりとかしなくなりましたけれども、どんだけ喜んでらっしゃるかな、どれだけ嬉しいかな。そして北三ブラックはあんまり買った時にはね、高い馬じゃなかったんですけども、本当にすごい稼いで、どれだけ稼いでるのかなとかね、いろいろちょうどそういうことを考えておりまして、はい。で、北島三郎さんの馬、北三ブラックの、子供がもう天皇賞を1着2着制したっていうことね、すごいなと思いました。で、リクエストいただいて男同士。しかも、鳥羽一郎さんの息子さんも今歌手になって、お父さんに負けないぐらいのすごい歌がお上手で活躍してらっしゃいますからね、なんかこう、歌にぴったりかななんていうふうに感じております。それではコマーシャルを挟みまして、リクエストを続けてまいります。

0: 参ります、
1: うん、Fビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

アルケミストさんの僕らの街、歌う僕らの街を BGM に、ま、リクエスト曲続けて、リクエストコーナー続けてまいりましょうね。いただいております。お時間の許す限り4時ぐらいまでお届けをして、もうちょっと時間がなくなりましたら、コーナーコーナーの間にリクエスト入れてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。5月のバラと男同士お届けをいたしました。そして3曲目はこちらもいつもいただいております。大曲のシルクさんから青山真さんで13ヶ月。

もう大曲がりシルクさん一押し二押し三押しの青山真さんで13ヶ月お届けをいたしました。続きましてはフルフルさんからいただきました。なんかねちょっとゴールデンウィークに合わせた曲なのかなと思いますけれども、島津亜矢さんで帰らんちゃよかね、ふるさとで待っているお父さんとお母さん、一人で頑張っている娘に送る言葉ですよね。いろいろね、同級生の子たちは結婚したり子供もいるけど、僕たち二人はふるさとで暮らしていくけど寂しくなんかないから、あなたの言う通り思い通りに行きなさいよって言って、ちょっとね年を重ねた両親が一人で頑張る娘の背中を押す歌という感じでね、ちょっと5月の連休とかには反対にぴったりな歌なのかもしれませんね。それではリクエストいただきましたフルフルさんからのリクエスト、島津亜矢さんで帰らんちゃよかった。

はい、ふるふるさんからいただきました島津彩さんで帰らんちゃよかお届けをいたしました。なんとか改めて今じっくり聞きましたけども、本当に名曲ですね。あのなんだろう、あの5月の明日ですね、5月の10日は母の日で、こうなんか母への感謝状、島津彩さんにもね、母への感謝状とか、あのありがとうとかってお母さんへの感謝をこうダイレクトに歌っている歌とかもすごくありますけれども、これは本当に親御さんが娘を思いながらも、でもやっぱりだんだん年を重ねて二人で暮らしていく寂しさとか、何にもないよって言いながらもどこか感じる。でも、娘さんの、あの、親のためにお前の生き方変えんでいい。自分の思い通りに生きなさい。っていうこの親心がなんかこう明日母の日というのに重なってちょっとグッときますね。やっぱり本当に親である限りというか、あの子供にだんだん自分、前は自分が母親に対してどう思うかみたいなことをすごい考えることが多かったんですけど、最近はまあ子供たちがありがたいことに母の日にあのお花を送ってくれたりとかして本当に嬉しいなとは思うんですけども、その子供たちに迷惑をかけないで、子供たちが好き、あのまあ好きなようにというか、私たちのこと、親のことを心配しないで人生を全うしてもらうように私は努力をしなきゃいけないんだななんて最近思うことがすごい

多く多いので、この歌はなんかね、じっとグッとくるね歌だなって今改めて聞きながら思っておりました。本当、島津亜矢さんの帰らんちゃよこはもう名曲だなと思います。フルフルさん、素敵な曲のリクエスト本当にありがとうございました。それではまた元に戻りまして、北見白鷹22期3年5組の方からもう一曲いただいております。はい、これはもう春、今のね、拳もちょっと枯れかけて散りましたけれども、定番曲でしょうか。千正夫さんで北国の春。

見白陽22期3年5組の方からのリクエスト、2曲目のリクエストになりますね。はい、千正夫さんで北国の春お届けをいたしました。これもね、さっきの回覧茶よかにと同等にまた違う意味での名曲ですね。もう本当にこれは北国に住んでいる人じゃなきゃわからない、この北春を迎え北国の

春を迎えること、そしてその拳とかね、そういうのも北国のお花ですし、あとそしてその北国から都会に息子娘を出して、そこでどんな暮らししているのかって、こういうものを送るよとかね、さっきの回覧中よかにもみかんを送る件っていうのがありましたけれどもね、このふるさとの両親から小包みが届く、送る方も本当に息子や娘を心配して送るみたいなね、そういう感じがありますよね。本当にこれはこう北国、まあ海南地よかは北国だけじゃないですけども、娘や息子を都会に出して暮らしているもの、そして北国に住んでいるものだと本当にこう痛切に心の中に響いてくる2曲だったかななんて思いながら聞いておりました。リクエストありがとうございました。それではリクエストコーナーの最後の曲になりますね。 TW さんからいただいております、北島三郎さんの、今日はデュエット曲ということで2曲目、今度はですね、私これちょっと聞いたことがないから聞くの楽しみにしてるんですけど、大川栄作さんとのリクエスト曲ということです。曲名は男の酒よというのが曲名です。大川栄作さんと北島三郎さんのデュエット曲で、 TW さんのリクエスト曲でお届けいたします。

TW さんからいただきました、北島三郎さんのと大川栄作さんのデュエット曲男の酒をお届けをいたしました。でリクエストねこれで終わりにしようと思ったんですけど、今はあのもう一曲いただいたので、これこちらを最後におかけをしてまいります。あの山ちゃんさんって初めていただいた方からはちょっといただきましてありがとうございます。きっとねあの山ちゃんさんは私のまあ将棋のお話をするお仲間じゃないかなと思ってるんですけども、私ね本当に下手くそで小学校1年生の孫とやって、もう頭がパニックになるぐらいな、そういうレベルの私の将棋ではございますが、なんとなくね藤井聡太くんがブレイクしてから将棋をなんとなく覚えたんですね。でちょっとね将棋のその藤井聡太くんの話とかいろんな話をしたりするんですけども、5月の7、8と昨日まで名人戦っていうのが、あの、能登半島の能登楽というところで行われておりました。もう名人、タイトル名人戦なんですけども、この名人戦っていうのはもう同じタイトルの中でも歴史もあるし、なんかやっぱり格が上な、あの、タイトル戦なんですよね。で、藤井聡太くんは3期連続して勝って、今年4期目に挑戦。で、来期、で、あの、5期名人を取ると、永世名人っていう、あの、今まで5に、あの、ずっと、羽生さん以来、次の永世名人が、藤井聡太くん20世永世名人に藤井聡太くんがなれる。まあ、今年はまだダメなんですけど、来年、今年勝って4回目。で、7、8は名人戦、先に4勝したらタイトル勝つんですけども、昨日3勝目を挙げまして、無事と言ったら私的には無事藤井聡太さんが勝ちました。挑戦者は糸谷哲郎さんって言って、将棋の理事をやっている、もう本当に素晴らしい方なんですけども、で、昨日私はもう全くその将棋、そこまで難しいことはわからないんですけれども、ちょっとね、仕事に行って山ちゃんさんと話した時にすごいねっていう話になって、藤井聡太さんが封一枚を、まあ、いろんな場面がその封一枚を盤面の結構真ん中ぐらいにポンというか打ったんですね。それはもうすぐにでも相手の人から取られ、その歩は取られてしまう駒なので、なんでそこに打つのか分かんないんだ。もう素人が見たって分かんないんですけど、余計にプロの方たちが見てても、なんでそんなことが、その先に、藤井聡太さんが打つ前に AI が、この手が最善手ですよ、みたいなのがいて、そのなんだか、5六歩だったか分かんないんですけど、5六歩みたいなのがこう出たんですね、最善手。絶対そんな手は、プロでも浮かばないし、人間で打てる人がいないっていうふうに、解説者の人が言って、その手は、藤井さんでもまあ打つことがない。人間だったら打つことができないって言ってた手を、藤井聡太くんがそれ、ポーンって打ったんですね。そしたらその瞬間に、まあまだ終盤まで行ってなかったので、ちょっと42対58ぐらいで藤井聡太さんの方が不利だったんですけども、ちょっとそれが跳ね上がりまして、70% ぐらいに藤井聡太さんに傾いたんですね。で、まあ解説者の方が人間じゃ打てないって言ってた手を打って、で、もう周りがみんなびっくりしてるだけじゃなくて、相手の方も、相手のね、対戦者の人も、嘘とは言わないけど、なんでって、

本当にそういうふうに言葉を吐いて、どうしてその一手がそうだったのかっていうのが、周りが全員、AI と藤井聡太君以外は誰もわからなかった。で、結局その手を足がかりに藤井聡太さんは、なんか、詰将棋的に綺麗に詰んで相手を、投了に追い込んだというのが昨日の名人戦の勝負だったんですね。でもね、よくわかんないくせして、そういうことを聞くのがすごく楽しくって、その山ちゃん、私よりも将棋は詳しいんですけども、そういう話をね、するのがとっても楽しいなと思って、そんなね、山ちゃんさんが今日リクエストくださいましてありがとうございます。そしてリクエスト曲は永山瑤子さんの「たてがみ」です。これは羽生善治さんを歌っている曲なんですね。で、羽生さんも今すごい頑張っていらっしゃって、あと1勝するとタイトル100期に挑戦、藤井聡太君に挑戦できる権利を持つ挑戦者になれるっていうところまで来ているので、羽生さんにも頑張ってほしいななんて思っています。はい。で、そのね、将棋にまつわるリクエスト久しぶりにいただきましてありがとうございます。それでは、リクエスト曲最後になります。話が長くなってすいません。もうちょっとね、嬉しくなっちゃってお話をさせていただきました。はい。では、山ちゃんさんからのリクエスト、永山瑤子さんで、たてがみ。

0: はい、初めてリクエストいただきました。山ちゃんさんからの中山陽子さんで縦髪、羽生善治さんを歌っている曲なんですけれども、これあの縦髪なんかちょっとね、もう藤井聡太君のことをずっと考えていて、羽生さんにも挑戦してほしいですし、藤井さんもね、こうやって藤井聡太君も羽生さんみたいに素敵なあの人を見つけて幸せな家庭を築いてほしいななんていうふうにね、願いながら聞いておりました。はい、それでは皆さん本当にリクエストありがとうございました。
1: お菓子のあずま、東山生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

ここからは北広島情報をお届けしてまいります。まずはお買い物情報なんですけども、今日お届けいたしますお買い物情報はエスコンの中にありますラーメンテラスのご紹介をしたいと思います。しますね。ラーメンテラス、今年で3年目になります。七つ星横丁のところ、七つ星横丁の外側のテラスのところにキッチンカーが並んでいて、5軒6軒ぐらいのラーメン屋さんがあるんですけども、そうさ、そのお店はいろいろ入れ替わります。そして今年新たに七つ星横丁の屋外テラスラーメンのところにあって初出店をした2店があるので、そちらの方をご紹介をいたしますね。まずは利尻昆布をふんだんに使った醤油ラーメンで有名な味楽さんですね。利尻昆布をふんだんに使った醤油ラーメン、昆布の他に利尻産のひるがいも加え、旨味を凝縮したスープが味わえる利尻昆布ひるがいと昼貝の旨味醤油というのが、まあ、ここの一番のラーメンだそうです。1150円、ちょっと美味しそうだなっていうふうに思いますね。で、続きましてはマルハビヨンドさん。マルハビヨンドさんはミシュランガイドにも掲載されているということなんですけれども、豚骨

酢とハマグリを合わせたファイタンスープ、白いあの濁りているスープですね。花咲ガニを使った香味油を加えたハマグリ豚骨ラーメン、マルハ特製花咲ガニオイルというラーメンがこちらの一押し定番メニューです。こちらは1100円です。先ほどの味楽さんのは1100、いくらだったっけ、1150円。こちらのビヨンドさんのはマルハビヨンドさんのは1100円です。どちらもラーメンです。他にもね、もういろいろもっと具がたくさん載っていて少しお高くなるものはあるんですけども、一応定番メニューが味楽さんが利尻昆布と昼貝の旨味醤油、岩のりを添えて1150円。そしてマルハビヨンドさんが提供するのはなんだっけ、ハマグリ豚骨ラーメン、マルハ特製花咲ガニオイル、1100円だそうです。いや、どちらもちょっと食べてみたいかなっていうね、あんま食べたことない味で、最近あんまりエスコンで食事をすることがないので、今ちょっと食べてみたいななんていうふうに思っております。その他の4店は中村商店、こちらはねもうずっと3年目連続でありますね。中村商店、そして幸福中華沢田、それから麺屋雪月花、これ結構有名ですよね、麺屋雪月花。そして品そば、これ何て読むんだろう、わかんない、ごめんなさい。品そば、私なんか品そばっていうのも食べてみたいですけど、ちょっとしばらくエスコンでそういう重たいものを食べて、飲み物とか軽いものは食べるんですけど、ラーメンとかきちんとしたものを食べてないので、今度は5月の20日に行きますので、その時にどこかのラーメン屋さんでラーメン2杯を食べられないので、ラーメンを食べてみたいなと今思っております。皆さんもいかがでしょうか。ぜひねエスコンに、ただこのねラーメンテラスは試合のある日じゃないとやってないので、試合のある日に少し早めに行かれたり余裕のある時にぜひぜひご賞味になってはいかがでしょうか、ということでご紹介をさせていただきました。それではこの曲です。この緑を君に。

北広島のお天気をお届けをしていきます。私ね、ちょっと外に出てないので風の強さがわからないんですけれども、天気予報によりますと風が幾分弱まってきて、風は一時この夕方には弱くなるというふうに出ております。ただ雨がまた、今雨は止んでますけれども、雨がまた4時過ぎから降り始めるというふうに予報では出てますので、ちょっとどういうふうになるなのかね、この早くに風が強いと不安ですし、なんか強い雨も降っていると不安になりますので、早く止んだり、風がまず止んでほしいな、まず風が止んでほしいし、雨も止んでほしいなと思っています。で、今日の天気なんですけれども、今日のお天気は曇り後晴れと、これから晴れていく見込みになっておりますから、風も天気も良くなるんでしょうか、良くなる、止むんでしょうかね。6時以降にはなんか止むような感じで天気予報はなっています。明日は晴れです。明日は晴れで、今日の最高気温が14度、最低気温が6度。今日ちょっと寒かったですよね。でも明日は暖かくなります。最高気温が22度、最低気温が5度ということで、今日に比べると約8度ぐらい暖かくなるので、明日は暖かい。このちょっとぐずった天気も今日もうしばらくしたら回復してくるのではないでしょうか。で、1週間の天気なんですけれども、ほぼ雨マークがなくって晴れマークになっています。気温も、低い時で17度、一番高い時で22度まで上がりますので、お天気にも恵まれて過ごしやすい1週間になるのではないでしょうか。今日ね、ちょっと風が強かったんですけど、どうか皆様お気をつけください。ということで、北広島の天気予報をお届けをいたしました。続きましてはファイターズ情報です。

何回でしたっけ、皆さんの方が詳しいかとは思いますが、ちょっと調べますね。はい、3点で、はい、野村くんがツーランホームラン、5回にツーランホームランを打って3対0となって、はい、このまままだその後得点、追加点が入ってないのがめちゃくちゃ心配でございますが、投手陣に頑張ってもらうしかないですね。最初の加藤、ずっと加藤投手が今7回も終わって投げております。8回も投げております。加藤投手が頑張って投げているというところですね。大丈夫ですか、あんまり引っ張りすぎて点数が入らないでしょうか。なんかね、ちょっともう、本当にね、今までのことがあるだけにいろいろ心配でございます。そして、北見白陽3年5組だと22期3年5組の方からファイターズ情報もいただいております。レースの4番は正解、今ね、郡司選手を辞めてレース選手を4番にしていますが、4番は正解、清宮選手の3番も正解、レース3、清宮選手3番、レース4番が今はいい打順だと、僕は考えています。郡司選手は代打を、郡司選手と万波選手は本当タイムリーを打ててないので、しばらくの間代打要員ということでいいのではないでしょうか。内野はサードは奈良間選手にした方がいいと思います。守備要員ではなくて奈良間選手は打てるので使ってあげて、サードは奈良間選手にすればいいのではないでしょうか。ファースト清宮選手、セカンド大塚選手、サード奈良間選手、ショート水野選手、これが僕は最善だと思います。そして外野はセンターを、矢沢選手で固定して、レフト野村選手、ライトカストロ選手がいいのではないかなと思います。投手は先発は上昇傾向にあるのですが、あとは有原がどこまで良くなってくれるかということですね。中継ぎにが少し弱い、玉井選手はホームランを打たれすぎというふうにね、コメントをいただいております。ありがとうございます。本当にファイターズやっとね、ちょっと12点も入れたかったかなと思ったら、1点差負けがものすごく多くって、ちょっともったいない。この本当にあの12点を入れた時に、この1点差で負けている、1点差2点差で負けている時に振り分けてほしいなと思います。まあ今日、昨日までの段階で16勝2敗ということなんですけれども、さあ本当にどこまで回復してくれるかね、楽しみにしたいと思います。今日は加藤選手が投げておりますよね。いやー、なんかこう本当にいつもね、全然ド見られてばっかりで、ね、全然ド見てないんで、ド見れてないよねっていうのが我が家のあの口癖になってるんですけど、本当にね、もういい加減ド見てほしいなと思います。まあ今日の試合本当に見てなくて申し訳ないんですけど、昨日野村選手のあの見逃しの三振、そして万波選手のいいところで打てなかった三振とダブルプレー、最悪のダブルプレー、もうそれがねちょっと心に残ってますね。もういい加減にね、万波選手やっぱりいいところでホームランがね一発出してほしいですね。でも野村選手は昨日ダメだったけど、今日頑張ってるっていうので、そういうところがまあすごいかなと思います。カストロ選手とかもね順調にいってますので、まあ本当誰を使って誰がどうなるのかっていうのがわからないですけどね、まあ子供じゃないですけど、どんな時でも私はあなたたちを応援していますという気持ちでファイターズを見守って応援し続けたいと思います。現在、ファイターズは3対0で7回が終了して勝っております。加藤投手が継続中、そして今現在昨日までの勝敗が16勝2010敗ということで、さあこれをどこまで頑張れるかなっていう風に、みんなで応援しましょうね。それではですね、今日の一曲なんですけど、いつもは郡司選手の登場曲をお届けしてるんですけど、この間ね辰投手頑張ったのに気の毒だなって本当に思ってしまいました。辰投手全然悪くない、早くね一勝あげて、一勝あげましたけど、はい、勝ち星を重ねてほしいなという願いを込めまして、辰投手の登場曲、反町隆史さんでポイズン、お届けします。

勝投手の登場曲ポイズン、反町さんが1998年にビーチボーイズの、エンディングテーマとしてリリースをいたしました。ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はというね、題なんですけど、ちょっと辰投手にぴったりかななんていうふうに思います。はい、もう辰投手、本当にこの次は絶対勝ちます。頑張ってください。応援しています。コマーシャルを挟みまして、シネマスクランブルお届けをいたします。

0: 地域密着の北広島不動産。何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ。あらゆる相談に対応します。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭に黒土も入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。
3: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193。 沢崎園芸サービス。
1: いや助かるわ。

避暑地の恋、映画避暑地の恋の恋の BGM になっております。夏の日の恋を BGM にお届けをいたします。緑のシネマスクランブル、今日はですね、映画を2つとネットフリックスのドラマ1つご紹介をいたします。1つ、映画は5月7日の日にイオンに行って2つ見てきたんですよ。あの連休を外しまして、1つがなぜ人はなぜラブレターを書くのか、綾瀬はるかさん主演で、石井裕也さんというあの船を編むとかそういう監督さんが監督をしています。結構ね、豪華メンバーがこの人はなぜラブレターを書くのかというのが出演が結構豪華なんですよね。菅田将暉さんでしょ、それから妻夫木聡さん、佐藤浩市さんなど豪華メンバーを出ていて、でもその菅田将暉さんも佐藤浩市さんも妻夫木聡さんも主演というわけではないんですよね。でもそれなのにこんなすごい人使っててすごいなっていうふうに思いました。そして私の好きな、今若手俳優の中で好きな東進亜美さんと細田佳奈さん、アンパンでゴーちゃん役をやった方ですね。そして東進亜美さんはストロベリームーンで可憐なね高校生の役を演じた子ですね。その映画と、そして坂本デイズ、目黒蓮さん主演、上戸彩さんの坂本デイズ、これコミックの実写版、それからネットフィリックスで あなた地獄に落ちるわよ、細木和子さんの人生を描いたドラマ、この3つを急いでねご紹介をしましょう。まずはですね、省略してもいい、坂本デイズは私も多分こういう映画だろうなと思って見に行ったんですけど、もう全然コミックも知らないし見たことがない。ただ目黒蓮さんが出ていて140キロだからのデブちゃんになるっていうやつを見たいなと思って見に行って、案の定もうはっちゃめちゃな映画でした。もうはっちゃめちゃ、コミックがどういうか知りませんが、映画として別にストーリーもこんな風でさとかあんな風でさっていうのを語るもなく、とにかくはちゃめちゃな、私から見たらはちゃめちゃな映画で、でもなんか何のストレスもなく、あ、はちゃめちゃな映画だろうなと思って見たので、あ、そうなんだと思って結構笑いながら見てきました。ただね、ちょっとやっぱこれは私の好みの映画ではないなって思いましたので、星3つ、よかったら目黒蓮さんのねおデブちゃん姿を見たい方はぜひご覧になってみてください。そして先ほどちょっと紹介いたしましたが、人はなぜラブレターを書くのかという作品、主演は綾瀬はるかさん、監督が石井裕也さん、船を編むとかのね裕也さん、そして共演しているのがもう同じように、え、はい、あの綾瀬はるかさんの若い頃を演じるのが東進亜美さんで、あとその時のその同じ高校生役を演じるのが細田佳奈さんですね。そして綾瀬はるかさんのご主人役が妻夫木聡さんで、菅田将暉さんがこうボクシングでタイトルを目指す役で、なんか「ああ荒野」という映画をね思い出しました。それから佐藤浩市さんも渋い演技を見せていらっしゃいました。で、じゃあ作品的にはどうなのかっていうと、実はこれ、その細田佳奈さん演じる高校生が、まだ東進亜美さん演じる高校生が電車の中で会って口も聞いたことがないんですけれども、お互いになんとなくいいなと思っていて、行った2人が、あとお互いに意識をし合って、そろそろ次に会った時に、手紙を渡そうと思って、東進亜美さんが思っていた時に、この細田佳奈さん演じる高校生が日比谷線の脱線事故で命を落とすんですね。高校生17歳が。で、この細田佳奈さん演じる高校生はボクシングもやっているんだけど、めっちゃ頭も良くって、まあ東京で麻布高校って言えばすごいね、もう東大に入るのが当たり前だよみたいな高校なんですけど、その麻布高校に通っている2年生で、ボクシングも一生懸命やっている、すごい素敵な高校生。その高校生に名前も知らないで恋をして、その彼の名前を初めて知ったのが、彼がその日比谷線、地下鉄日比谷線の交通事故で死んだ、顔写真と名前が出て、あ、死んだっていうのを知って、死んで名前をその時初めて、知ることになるんですね。で、そういうその若い頃の思う、そういうのを抱えて、24年後になったのが綾瀬はるかさんです。で綾瀬はるかさんは今旦那さんと一緒に、千葉県の方に住んで一番

わけんで、食堂を営みながら、暮らしている高校生、中学生かな、中学生の娘と一緒に暮らしているんですけど、実はちょっともう病気を抱えていて、そんでやっぱりそのもしかしていつ死ぬかもわからないっていう状況になった時に、その高校生の時に彼に渡せなかった手紙を、どうしてもその彼の、両親にその手紙を渡したいなと、彼がどんなに素敵な人を渡したいなって、自分の命がもうそんなに長くないって分かった時に渡したいなっていう思いが強くなって、その手紙をそのご両親に渡すようになるっていうお話なんですね。お話的にそういうお話なんですが、いろいろあってっていうことになるんですけど、たまたまこの映画を 見に行った前の日に、ちょっと冒頭でもお話をしましたが、北越高校のテニスの合宿に行く時の、マイクロバスがこうぶつかって1人17歳の高校生が亡くなったっていうニュースを知って、この映画を見に行って、この映画がそういうストーリーだとは知らなかったんですけども、もうなんかそのご両親の気持ちとその映画の中の両親の気持ちが重なって、もうなんかね、本当に切なくなりました。高校生の息子、優秀だったら余計なんだけど、優秀であっても優秀な高校生の息子を突然事故で亡くすっていうことの、心の重さみたいなものが、もうこの映画がね、たまたまその時と重なって、もうね、胸がいっぱいになって、もう私は涙がこの映画を見て止まりませんでした。映画そのものよりもたまたまその事故と重なったっていうのもあるんですけれども、映画的には正直に言って、そこまですごく深く食い込んでくるっていう作品でもないかなとは思うんですけれども、やっぱり突然命を若者が落とすっていうこと、それに立ち会う両親だったり、周りの人間だったり、いろいろな人間模様があって、何十年経っても、なかなかそういうことからしきれないんだなっていうことを改めて感じさせてもらえる映画でした。人はなぜラブレターを書くのか、梅山的には星4つつけたいと思います。そしてこの連休中に見ました、今話題になっておりますネットフィリックス細木和子さんの自伝映画、あなた地獄に落ちるわよ。すごい映画でしたね。細木さんってそんな人だったんだって、私割と細木さんの不安で言うことを信じてたんですけど、ちょっと待ってっていうようなね、感じになる作品でした。さあ、全部で9話なんですけど、9話のドラマなんですけど、最初の7話ぐらいまではすごい細木和子さんの言う通りで、あ、こんな人生を送ってたんだ、へえ、ご苦労もされたんだな、こんな人生だったんだなっていう感じで、そういう感じで終わるのかなと思ったら、7、8がもう大どんでん返しというか、細木さんがいかに、ドラマではですよ、何が真実かはわかりませんが、ドラマでは本当にひどいことをして、っていうようなびっくりするような、内容で、そんな人生を送ってそんな人だったのかってちょっと思ってしまうような作品になっていました。細木さんが仏壇専用供養しなくちゃいけないよとかよくおっしゃって、私もその通りだななんて思っていたんですけど、実はそれは仏壇屋さんとすごくタイアップをしていて、その細木さんが言う通りに買うと、その仏壇が1000万ぐらいする仏壇だったりとかするとかね、鑑定料が1回10万から100万、そしてそれ当たらなかったら、もう少しあなたの信心が足りないからお金を出すのよって、当たったらよかったわね、こう言っておかげよって言ってまた少しお金を取るみたいなね、そんなようだったんだなと思ってね、ちょっとショックを受けましたけれども、よかったらぜひご覧ください。そしてこの中で私全然知らないことがあったんですけど、島倉千代子さんが知人の手形を裏書きして、もう何億円という借金を背負った時に、細木和子さんがその、島倉千代子さんのサポートをして、その借金を全部返して島倉千代子さんの復帰をお手伝いしたって
いうことなんですね。え、そうだったんだって、全然そんなこと知らなかったな。藤木和子さんと島倉千代子さんがつながっているなんて全然知らなかったか、知らなかったなって思って見てたんですけど、残りの8、9で大どんでん返しがあって、実は島倉さんのことも藤木和子さんはすごく騙していて、島倉さんがあまりそういうお金に対してきちんとできないのを知っていて、かなり島倉千代子さんから絞り取ったっていうようなね、ドラマになっていまして、ちょっとびっくりしましたね。そんなんだったんだって思ってしまいましたけれども、まあ真実がね何かは分かりませんので、いやドラマ的に見てもびっくりしますし、よかったらご覧になってください。主演が戸田恵梨香さんなんですけど、どう見てもに、どうひっくり返っても細木和子さんには見えないんですけれども、なんつうの、似てないんですけど、でも不思議と細木和子さんに見えてくるね。さすが女優さんはすごいなって思いましたし、この6話まで細木さんが自分で語る通りにやっていて、その7、8で大どんで返しが来るっていうのが素晴らしいなと思いました。そしてストーリーテイラーとして伊藤なんすかって、サリさんが出てくるんですけど、この子がまたシングルマザーですごくいいストーリーテイラーの役割を果たしているかなと思って、もうね、ぜひ皆さんに面白いので、もしネットフリックスご覧になれる方がいたら見ていただけると嬉しいなというふうに思いました。今日の緑のシネマスクランブルは、人はなぜラブレターを書くのか、そして、坂本デイズ、そしてネットフリックスのドラマ、あなた地獄に落ちるわよをご紹介させていただきました。それでは、この歌、このね、いろんなことがあってから、島倉清子さんが蘇りました大ヒット曲、人生いろいろ。

細木数子さんと島倉千代子さんのつながりって本当にびっくりしましたけれどもね、島倉千代子さんはこれではっきりと蘇ったというね、まさに人生いろいろあったかなっていう感じです。島倉千代子さんで人生いろいろお届けをいたしました。

3時からお届けをしてまいりましたふるさとサタデー、お別れのお時間が近づいてまいりました。今週のお相手は梅ちゃんこと梅山みどりでした。そしてファイターズね、無事加藤貴之投手が8回まで投げて、9回は柳川投手がしっかりと抑えてくれて3対0で勝ったみたいですね。まあ今日のヒーローは野村選手でしょうかね。加藤選、エスコンだったらね、二人なんですけどね。どちらかでしょうね。よかった。勝ちましたね。やっとね。はい。おかげさまを持ちまして、やっと少しね、貯金が一つ、借金が一つ減って、今日勝って、どれぐらいになるんですかね。何敗だ、17勝20敗ということになりました。これからねもう一つずつ勝ち星を重ねて、本当またエスコに戻ってくる時にはね、もうだいたい50-50 ぐらいになって、そこからまた勝ち星をつなげていくというふうにしてほしいなというふうに願っております。今日勝ってよかった、ね、もうなんか負けると本当にストレスがたまるんですよね。明日も勝ってオリックスね、1勝2敗といきたいところですね。まだまだちょっと厳しいロードが続きますので、頑張ってほしいなと思っております。そして今日ね、お買い物情報でお伝えをいたしましたエスコンの新しいラーメン屋さん、これは試合がない時にはやってないので、またエスコンにねファイターズが戻ってきた時に、もしよろけエスコにかける時がありましたら、よろしかったら皆様お出かけになってみてください。よろしくお願いいたします。さて、まだ風が強いですかね、どうですかお天気。まだちょっとね、外に出てないのでお天気わからないんですけども、明日は晴れで暖かくなるということなのでお天気、まあそんなには心配いらないかなと思いますけれども、風が強かったり雨が強かったりとかねしますので、そして今日は今日よりも明日は8度ぐらい気温が高くなるということなので、ね、気温の上下もすごく激しくなっておりますので、どうか皆様体調にはくれぐれも お気をつけになってお過ごしください。私は明日はですね、ファイターズの試合をじっくり見て、はい、それから、まあ、お買い物に行ったりとかねしようかなと思っています。皆様はどんなご予定でお過ごしになるでしょうか。くれぐれもお体にお気をつけてお過ごしください。今日も本当にお付き合いをいただきましてありがとうございました。北見白陽22期3年5組の、ね、リクエストいつもありがとうございます。そして TW さんも北島三郎さんのリクエストありがとうございます。大曲のシルクさん、そして山ちゃんさんからも来て、山ちゃんさんともう一人帰らんちゃよかくれたの、誰だって出てこない、帰らんちゃよかをくださったのはルンルンさんじゃなくて、だやんで人のラジオネームを勝手に変えちゃいかん、出てこないよ、やだな、何で出てこなくなっちゃったんだろうね。はい、ですね、ごめんなさい、回覧中よかもリクエストいただきまして本当にありがとう、あ、フルフルさんだ、どうもよかった、フルフルさんから、ね、回覧中よかもいただきありがとうございました。それでは私は今度5月の23日にお耳にかかります。今日もお付き合い本当にありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。

名を販売中です。シルバー人材センター会員が育てた色とりどりの花の苗を取り揃えてお待ちしています。6月上旬まで、午前10時から午後4時まで、北の大小学校裏のハウス内です。価格は1株110円から、袋は有料となります。入れ物を持参してください。シルバー人材センター、お問い合わせ先は011-373-6763、 011-373-6763へ。

市の廃棄物対策課では剪定した枝そして庭木を無料で収集しています。5月から10月の間指定日に剪定した枝や庭木を無料で収集しています。年輪のない植物例えばアジサイ、バラなどそして花や茎、短い枝、落ち葉などは対象になりません。これらは燃やせるゴミとして出してください。日程は西の里大曲西部地区第1地区第1第3水曜日そして東部北広島第1地区第2地区第2第4水曜日となります。いずれも直径がおおむね1センチから10センチのもの 1.5 メーターぐらいに切って紐で結んで直径30センチ以下になるようにしてから出してください。葉がついていても収集します。問い合わせは廃棄物対策課内線4106

市では市政の振興に寄与した方、そして市民の皆さんの模範となる行為をした方を対象に功績を称え表彰を行っています。長年にわたる奉仕活動などをしている方や人命救助した方などを市役所に直接か自治会、町内会長などを通して推薦してください。全校舎の推薦は募集期限5月29日まで。お問い合わせは市の総務課内線3313へ。以上、広報北広島だより。広報北広島4月号より FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。

お菓子のあずま、糖酸生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

0: ゆるふく
1: ゆいまーる。
0: ゆるやか福祉系ラジオゆいまーるは、ゆいまーるのまみむめもとして5つのコーナーで進めていきます。1つ

0: 目、ゆいまーる。福祉系の話、パニック障害やそれに付随する症状のことや、私が保育の仕事で得たことなど、福祉に関わるあらゆる話題に触れます。2番目、ゆいみーる。食は大切。楽しく、美味しく食べることは、身も心も元気にする。ということで、我が家のお気に入りレシピや思い出の味、チャレンジしたい料理の情報などをお届けします。3番目、ゆいルーム。これは最後にムがつきます。ゆいルーム。これはプロテスタントのクリスチャン家庭の我が家で、子育ての土台にしてきた聖書からのお話をお伝えしていきます。4番目、ゆいメール。リスナーの皆様からのメールをお待ちしています。番組専用アドレスとなっております。ymr716@gmail.com ゆいまーるの頭文字 ymr 七色で716@gmail.com 繰り返します。ymr716@gmail.com ゆいまーる七色と覚えていただけると嬉しいです。5つ目はゆいモール。実際使ってみて良かったグッズなどのご紹介をするコーナーです。毎回この中の5つのコーナーから抜粋してお話ししていきます。はい、ゆいまーるの時間です、
1: はい。
0: はい、5月9日になりました。はい、ゴールデンウィークもひとしきり落ち着いてないのかな、明日までっていう方が多い。
1: そっか、
0: 何連休、中連休ぐらいあったのかな。まあ暦通りの方もね、
1: まあそうだね、
0: いらっしゃると思うんで、とりあえず
1: なんかちょこちょこ
0: ね、はい、今日のゆいまーる福祉系の話というか話題は何にしたんでしたっけ。
1: あれですよ、
0: 家族系の話にでいいですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ家族っていうのはやっぱりこう自分で選んではないっていうか、
0: まあね、一説にはなんか親を選んで生まれてくるみたいな説が最近まことしやかに語られてもいますが、
1: それはね、あのコウノトリとか
0: こういう一部の、まあでも、うん、それもあるかもしれないし、
1: まあでも基本的にはね。
0: まあね、家族っていうか、選んではいない。
1: そう。
0: うん、兄弟も。
1: 別に、なんかそういうコミュニティ、ある意味家族もコミュニティの一個だけど、うん、そういうのにとらわれなすぎていい。
0: あ、そうそうそう。
1: いいというか、その、うん、なんか家族だから大事にしなきゃとか、
0: ね、
1: 家族と会わないなんて自分は誰とも会わないんだって思わずに、
0: うん、
1: 別に家族はそもそもそんな、ね、うん、絶対会うなんてことはないし、
0: そうだね、会うところもあるしね、ものすごく仲良い家族もあれば、うん、そうでもない家族もあるし、憎み合う家族だっている、うん、いろんなパターンがあるよね、やっぱりね。
1: そうね、
0: うん、会わないものは会わないかもしれないし、そこになんていうか無理して会わせるっていう風にしなければならないっていう思考の方が怖いというか、ねばならない、こうしないといけない、
1: まあでもその環境にね、うん、いるとそう思っちゃうっていうのもあるけど、
0: うん、いやもちろんもちろんね、だからそこにとらわれすぎずにいられたらいいなというところで、必要なのはやっぱりコミュニティを自分で探しに行くってこと ね、
1: うん、
0: 選ぶ、自分が何が好きかとか何をしてる時に幸せを感じるかっていう自分軸のもの の発想を大事にして、それで人に迷惑かけるんじゃなくて、自分の中で何が一番なのかを伸ばしていくっていうか、
1: うん、
0: その思考の先にあるコミュニティに属したらいいんじゃないかなっていうことだよね。うん。
1: それは本当にそうだと。
0: うん。そうすると無理しないで、なんていうか、本当に好きなことだと熱弁を振るっちゃうぐらいな、
1: うん、
0: そのぐらいのところに気の合う人がいるんじゃないかな。
1: うん。でもなんか、
0: うん、
1: 自然にそっち側によると思うんだよ、ね、
0: うん、
1: なんかその自分の心地のいい方にさ、
0: うんうんうん、
1: 人間だから、
0: そうね、
1: だからなんか無理して探さなくても、
0: ああそうそうそう、それもそう、 一人

0: ているのがね、心地いいならそれもいいし、うん、ただ
1: だから一人でいるのが悲しくなったら、
0: うん、
1: 絶対動き出すし、
0: そうだね、
1: 人間って
0: そうだね、何かしらさ、確かにね、まあ、完全に孤独だと生きられないっていうのは事実だね、やっぱり ね、
1: 確かに、
0: うん、いろんな意味でさ、うん、だからその時に動き出す時のために自分をね磨いておくというか、
1: うん
0: うん、
1: あとあれだね、プライドを本当にピンチの時はプライドを捨てれるかどうかだから、
0: あ確かに、
1: だから本当に孤独になった時に、うん、いやもういいわみたいな、恥ずかしがらずにいける、
0: うん、
1: 誰かにこう喋りかけに行ったり、
0: 心を許せる人ね、うん、見つけておくっていうのは大事だね、
1: うん、っていう行動ができるかどうかで、
0: うん、
1: そのまま一人でね、
0: うん、
1: まあ最悪孤独死しちゃったりとかするかの狭間だと思うから、そこか、う
0: ん、まあね、だけどその時だけなんていうか付け焼き場的に頼りにしちゃうと、あまり望まない関係のまま行く場合もあるから気をつけないとね。
1: まあまあまあ、
0: うん、
1: それはね、
0: そうそう、やっぱりどうしても譲れないところはね、はっきりと思っておきながら、
1: 確かに
0: ね、うん、という感じで、
1: はい、
0: うん、家族とかね、Cさんは結構どんな感じで、ちっちゃい頃はね楽しく、
1: まあそうね、
0: うん、
1: まあなんか一個の理由だけじゃないからね、
0: うん、
1: 本当に誰かも言ってたけど積み重ねというかさ、
0: うんうん、
1: あとは自分のその時の心情とか、
0: うん、
1: ね、自分の悩みとか、
0: うん、
1: 感覚とかがいろんな人のそういうのが全部組み合わさっての話だから、
0: うん
1: うん、難しい。
0: あ、何、家族関係
1: っていうのが、うん、何が悪いかっていうのは別になんか一概に言えない。
0: うん、そうそうそう。
1: いろんなものが複合的に合わさってだ
0: から、うん。あと時期にもよるよね。まあ、思春期とかさ、家計が苦しいとかいろんな時期があって、いろんな精神状態がお互いにあるんだよねきっと。
1: うん、
0: 子も親もね、
1: そうそうそ
0: う、うん、でお互いが大人になった時ようやく分かり合えるみたいな、
1: うん
0: うん、それはあるよね。だから過渡期がうまくいかなくてもそんなに悲観することはないのかなと思ったり、ね、うん、
1: だからずっと頑固なのがダメなっていうだけ
0: だ。ああ、そうだね、だ、うん、柔軟にね、素直に、うん、やっぱり究極素直さが一番大事な気がするな。
1: あ、そうだね、
0: うん、
1: 悩みを持つことすら、
0: うん、
1: なんかその悩みを解決する方法はいっぱいあるのに、
0: うん、
1: 自分からこう突っぱねたりとか、それは理解できないとか言うんじゃなくて、
0: うん、
1: まあそれもそうかもなって、
0: そう、素直にやってみるっていうね、
1: うん
0: うん、
1: もしかしたらね、うん、まあそれが全部正しいとは言わないけれども、
0: 試してみる価値はあるよね、
1: うんうん、確かに。でもそうだね、
0: うん、そうなの、なんかやらないって決めないみたいなね、何でもやってみるとか、うん、言われたことにはとりあえずやってみようかなっていう軽い気持ちでいいからやってみるっていうことで、うん、なんかちょっとした違いでもすごく大きな一歩だったりもするんだよね、やっぱね。
1: 確かに、
0: うん、ちょっと生活の習慣変えるだけでも全然違う結果になっていくっていうことを実感することの積み重ねがまたね、人生というか暮らしだよなと思ったりもするし、ね、じゃあここで1曲いきますか、早速、はい、はい、1曲目、
1: ワンファイブっていうアイドルの、はい、うん、アルプスバイブスという曲です。
0: おうおう、どんなあれでしたっけ、なんかおとぎ話じゃないし、
1: まあ
0: わらべ歌、
1: わらべ歌なんか童謡でもないか、
0: 童謡か、童謡なのかな、
1: なんか手遊びの曲、
0: あ、うんうんうん、
1: うん、アルプス一万尺っていう、
0: ああ
1: 、あれの、
0: うん、
1: まあちょっと現代版にリミックスしたん
0: だけど、へえ、面白いね。あれだね、最近流行ってたアーパトゥ、アパトゥみたいなことだよね、韓国で言うと、
1: まあまあまあまあみたいな、
0: うん、あれもだってじゃんけんっぽいじゃないし、
1: そうか、あれももともとあるやつか、
0: そうそうそう、
1: 確かにそういう感じですね、
0: 小さい頃に遊んでたものをそのまんま歌にしたら、うん、でかっこよくしたみたいな、
1: 確かに確かに、
0: うん、それの多分なんていうの、リスペクトじゃなくてそういうのなんていうんだっけ、
1: リミックス、ね、
0: リミックスだし、そのなんとかバージョンっていうじゃない、有名バージョン、まあ要はね、

0: 後ほど曲が終わる頃までに考えておきます。はい。はい、じゃあ曲名ともう一度、はい、グループ名と。
1: ワンファイブで、
0: はい、
1: アルプスバイブスです。

0: 面白い歌でしたね。はい、ワンファイブ？
1: ワンファイブっていう、あの、どっちもローマ字でね、ワンファイブ。ああ。いちごって、まあ、わかんないけど、ワンファイブ。
0: いちごなんだ。でも、日本人？
1: そう、全員日本人。4人で活動してて。
0: 4人なんだ。
1: うん。で、まだそんなに、このアルプスバイブスって曲が、一回バズって、で、さらに南米でもバズったんで、そのアルプス。
0: アルプス一万ジャックって元々の曲が向こうのっぽいもんね。
1: そういうのもあって、すんごいバズってあっち側で。
0: あ、そうなの。
1: で、それでちょっと注目されるようになったんだけど、でも、まだそんなね。

0: なんだけど、でもそのメンバーの一人の、うん、あのソヨちゃんっていう子がめちゃくちゃ可愛いから、
1: うん、
0: もっと人気になってもいいんじゃないかなって思うんだけど、うん、でもそんな関係なくまずこの曲が、
1: うん、
0: ちょっと面白くて、
1: うん、
0: でメロディー的にもね、なんかこうアレンジしがいのある曲というか、ちゃんと元曲がしっかりしてるから、そのただの遊び歌にならないというかね。
1: 確かに。
0: メロディーがしっかりしてる曲は、あ、間違った。そういうリミックスして良くなる曲っていうのは、元曲がちゃんとね、
1: う
0: ん、メロディーとしてしっかり確立されてるので、それにプラスしてっていう感じですね。
1: 玉置浩二さんとかも、あと小田和正さんもそうかな。その、わらべ歌とか同様、もともとあるその唱歌みたいなものをモチーフにして曲をつけたりするっていう、
0: うん、
1: だからなんかそういうのっていうのは本当ね、オマージュするっていうかさ、
0: うん
1: うん、そういうのがやっぱ名曲の
0: インスピレーション、
1: うん、インスパイアされるっていうの、
0: インスパイア、
1: うん、それは大きいよね、
0: はい、
1: うん。で、ワンファイブさんの詳しい、情報をね、ちらっとお伝えした方がいいかなと思って、ワンファイブ、カノ、ソヨ、グミ、モモで構成される日本の4人組ガールズグループ。2019年全員が15歳の時に結成された。
0: あ、そうなんだ。
1: ということは今は7年目くらいかな。
0: そうか、そんな経つか、
1: ね、そうなんだね。音楽、モデル、女優などを多方面で活動し、海外でも活動している。コンセプトとしてジャパニーズクラッシークラッシュを掲げ、日本の文化を大切にしながらステレオタイプを打ち破っている。メンバーは制作に関わっている。所属事務所はアミューズ、所属レコードレーベルはエイベックストラックスである。公式ファンクラブ名はフィフスであるね、アットフィフスかね、5にこだわってんだね。
0: あ、確かに、
1: うん、4人だね、4人なんだけどね。で、ソヨちゃんっていう子が人気あるのね。
0: そう、
1: うん、そうなの、面白い。ワンファイブちょっとね、注目をしながら行きたいと思います、
0: はい、
1: まあ今更ですけどね、はい、もう注目されている
0: 、ね、注目されてます、
1: はい、
0: こんなところ紹介しなくて。
1: そうです、こんなところ
0: の、あ、
1: はい
0: はい。
1: それでは次は、ユイミールのコーナーです。
0: はい、いや、あのね、うん、今までこれは本当に自分が作ったものとか、
1: うん、
0: あれだったんですけど、
1: うん、
0: 今回は、うん、頼んだもので、
1: はい、
0: すごい良かったものが
1: あって。あ、そうそうそう、おすすめお店紹介みたいな感じでね。
0: はい、そうなんです。料理というよりはというか、うん、
1: はい、美味しかったもの。
0: 美味しかったもの。
1: はい、
0: だからそのお店は、なんとですね、
1: はい、
0: ペンギンベーカリーという。
1: ああね、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、うん、ペンギンベーカリー。
0: めちゃくちゃ美味しかったです、ここの、
1: うん、
0: ちょっと、ね、チーズが入ったカレーパンがあるんです、
1: うん。カレーパンね。人気の。
0: フォンデュカレーパンみたいな。
1: フォンデュカレーなのか。
0: うん。それが、めちゃくちゃ美味しくて。カレーパンを美味しいパン屋は信用できるんで、
1: うん。まあ確かにね。普通、各色とか、まあシンプルなクリームパンとかもね、あるけどね。
0: うん。
1: 選ぶ。まあ、
0: 確かに。
1: で、ペンキンベーカリーは、うん、いくら以上で配達？ウーバーはやってくれるっていうのは、
0: ウーバー、まあ別に、いくら以上っていうのはないんですけど、1200円以上だと配達手数料が無料になる。うん、
1: なるほど、なるほど。
0: 少額注文、つまり1個や2個だと、少額注文代というのがかかっちゃいます。うん、やっぱり。だから、得なのは1200円ぐらいで収める。
1: う
0: ん、
1: そうだね、う
0: ん。まあ4つ3つぐらい買えば1200円になるんで。
1: そうだよね。そうじゃない
0: と、ね。まあ、そうじゃないとやっぱね、うん、成り立たない職業でもあるんで、ウーバーイーツ自体が。
1: あ、ウーバー
0: はね。お店がというか。
1: そうだよね。お店もそうだし。
0: お店もそうだけど、まあそうだね。お店もそんなちょっとしたことで用意す、毎回してたらもう。
1: そうなの。配達ばっかりでね。はい、で、ウーバーの人には300円ぐらい入るのかな？
0: かな、
1: うん、手数料ってそんな感じ？
0: まあそうだと、なんかチップみたいなね、うん。昔はチップっていう制度があったらしいんですけど、それがなくなって、
1: 多分
0: アプリが自動で取るようなシステムになってる
1: のかな。ああ、なるほどね。
0: 配達サービス料みたいな書いてるんで、それが多分チップ。
1: 注文した人からもらうってことです
0: ね。そうです。
1: うん、なるほど。
0: それも含めた値段をこちらは払うという、ことなんですね。
1: だ
0: から追加とかめんどくさいんで、一気に払わせてくれっていう、 ユーザーの希望がもしかしたらあったかもしれない、
1: まあ、そうだよね確かに、うん、どうせだったらね、うん、どうせかかるならね、
0: 全

0: 全然関係ない話になっちゃいましたが、はい、皆さん、よちよち食べていただいて、
1: ペンギンの
0: ように。
1: うん。
0: でもやっぱ空は飛べませんけど、
1: うん、
0: 空飛ぶぐらい美味しいんで。
1: あ、そうなんだね。
0: めちゃくちゃね、アッパーカット食らったぐらい美味しかった。
1: あ、そんなに、うん、なんか、すごく今、探してみたら、うん、地域、いろんな地域、日本全国。
0: そうなんです ね。FC 展開してる。
1: フランチャイズでいろんな秋田だとか、上尾境とか、神奈川県も、愛知県も、
0: 横浜もありますか？
1: 横浜もあったかな。神奈川県はあったけど、まだ横浜は見ていない。今ずらじらじらっとね、じらじらじらじらっと見てますけれど。
0: あとオリジン弁当とかもね。
1: 懐かしいね。
0: あとパティスリーシュシュとかも。
1: シュする。昔自分が住んでたところの懐かしい話をしてるようですけどね。
0: 楽しいですけど、
1: ま
0: あでもあんま広げないでほしいな。
1: あ、そう？うん、なんかすごいバラバラに出てくるね。これ北海道、関東がまた途中で挟まってきたり、面白いな。これ順番に。
0: もしかしたらね、FC してった順番かも
1: しれない。かもしれないね。
0: なんか成功マートみたいな。
1: え、別の。
0: 部分もある。
1: まあね、あ、確かにね、ちょっとコンビニっぽい店舗もあるし、うん、もしかしたらフランチャイズする前がそういうお店だった可能性はあるよね。
0: あれがね、企画がね、お店のその形という。
1: そうそうそう。ね、居抜きでね、ちょっと中だけ改装してみたいなのもあるかもしれないけど、はいはいはい、そういうこともできるんだね、きっとね。
0: なるほどね。
1: でも、パン屋さんって近くにあるとね、幸せな気持ちになるよね。
0: いや、本当そう。そう、うん、なんかパン屋にしか、
1: うん、
0: なんか、なんていうんだろう、デジタルと一切遠いというか、うん、対極にあるというか、
1: うん、
0: なんか悩みとかと対極にある気がしてて、うん、入ってあの香りをふわって嗅いだ瞬間に
1: 幸せ、ね、
0: その時だけは全部忘れれるみたいな。
1: ねえ、パン屋さんってそういう力があるよね。
0: なんか、うん、北欧みたいな雰囲気なんですね。北欧、
1: 北欧っていうパン屋さんも昔あったけど、
0: いやもう本当に、うん、やめてくださいっていうか、そういうなんかね、良さがあるよね、うん、パンやって、
1: パンとね、うん、あとコーヒーの焙煎の香り。
0: 確かに。
1: もう、なんかコーヒーが飲めなかったとしても、あの香りを嫌だって人はあんまりいないんじゃないかな。
0: 確かに、それはそうだね。
1: あの、香ばしくって、うん、本当にいい香りがするよね。
0: 安心するとかね。
1: そう。あとパンの焼ける匂いも、うん、要はね、美味しい匂いなんでね、美味しい香り。
0: いや、本当そうですね。うん。そう。あとあの、ガソリンスタンドの匂いとか。う
1: ん、え？ガソリンのガソリンの匂い？
0: 靴屋の
1: ゴムの匂いとか。
0: 靴屋のゴムの匂いとか大好きなの。
1: え、好きなの。
0: その4つかな。
1: 4つ、うん、安心するんだ。
0: 安心する。
1: まあ、なんか、それぞれに好きな香りとか、うん、匂いフェチみたいなのはあるよね。
0: ある。
1: うん、
0: 人がちょっと、えっていうもの
1: もあるかもしれないけど。
0: でも、そういうのは自分、まあ、うん、その匂いだけじゃなくて考え方も、
1: うん、
0: 自分がいいと思ったものは、
1: そうなの。
0: 絶対自分に合うから。
1: そうなんだよ。そういう体質なんだよね。
0: いや、そう、体質。
1: で、意外とその体質の合う人同士は一緒にいられるとか、そういうのもあるから、
0: か
1: まあそういう感覚は大事に。
0: 意外に大事
1: だから。あるね。
0: 同棲するにしても、同棲するにしても。
1: そうそうそう。いや、あるみたいよ、本当に。こう、フェロモンじゃないけど、匂いでこう、相手を嗅ぎ分けている。
0: まあ、人間もね、うん、動物の一種です。
1: そうそうそう。動物もそうだもんね。
0: そう、動物もそうだよね。うん、確かに猫とかも鼻を。すりつけて自分のフェロモンかどうかを嗅いで、うん、フェロモンだったら、フェロモン内だったら安心する、
1: うん。そうなんだね。犬もすごく鼻がいいしね。
0: 確かに。
1: うん、そうね。
0: 麻薬とかね。
1: いや、そうだね。わかるしね。確かに、
0: うん。
1: ミールの話でしたけど、カレーパン、
0: はい。そうですね。カレーパンが今のところ一番かな。
1: うん。カレーパンの中に。
0: あ、でもあとシンプルな太陽と空の塩パンみたいなのも買ったんですけど、うん、あれもね、そういうのが、うん、なんか、この世的なパン屋の信頼できる味じゃん、うん、そのシンプルな、
1: うん。そうそうそう、一番美味しい。
0: カレーパンよりも、世間はそっちを信用するような気がしてて、
1: うん、
0: まあ、ラーメン屋でいう塩ラーメンみたいな。
1: あ、そうそうそう。これだね。
0: あれも美味しかった、そう、これ。
1: 大地と大空の塩パンっていうのと、あと、ちょっとチャレンジしたいのは、この可愛い、一番人気の、飛べない食パンっていうね、
0: うん、
1: 可愛い、ペンギンの絵が描いてある。う
0: ん、素敵ですね。
1: あ、あとは、モチベーっていうドーナツ。すごいいいね、これね。
0: これね、うん、弟が食べてましたけど、美味しかった。
1: うん。創業の味の商品だからね、これは美味しいに違いない。 大体300円前後かな。で、この飛べない食パンっていうのは十勝産小麦、夢力を 100% 使った中はもっちり、耳はクリスピーな

0: 食パン。
1: 美味しそう。
0: で、大地と大空の塩パンは発売以来大好評。うん、北海道産の良質なバターを北海道産小麦、ゆめちからの生地で包み焼き上げました。で、モチベは北海道産小麦を使い、ふんわりもっちり食感に仕上げた大きなリン

0: はい、ラップの、はい、I love 和歌。
1: I love 和歌。だから、ね、かっこよく言ってますけど、うん、要するに地元大好きっていう可愛い若者の曲、
0: ね。いいですね。ラッパーなのにね、なんか。はい、うん、まあ、そんな感じでね、ゆいルームに、はい、そんな感じでもないんだけど、可愛いというところでね。
1: はい。
0: はい、移っていきたいんですが、はい、今日割と家族的な話が多かったんで、ゴールデンウィークも多分家族で過ごした方も多いんじゃないかなっていうところで、
1: はい、
0: はい、面白いというかね、こんな箇所もありますよという聖書の箇所なんですが、はい、預言者は故郷では語れないというタイトル、ちょっと意味深なね、これ2025年の4月27日のマタイによる福音書、15章10、53節から58節から語られた、これはね、どこの教会だったかな、坂戸泉教会というところの礼拝説教集、ハテナブログから拝借しています。
1: 教
0: 師、うん、説教師って牧師先生のお話を説教と言ったりするんだけど、
1: あ、はい、う
0: ん、
1: あ、普通にそういう言葉ある、
0: あるんですね、うん、お説教とかね、なんか言うとなんか波平さんを思い出すけど ね、
1: あの段に、
0: うん、座れってね、
1: 座ってるっていうのを思うとあれだけど、でも
0: 和室で座布団一枚向かい合って敷いて、うん、カツオここに座れって言ってガミガミガミっていうのも説教だし、うん、まあ教えを説くという意味のね、
1: はい、
0: 説教はよくこう教会とかもしかしたらお寺とかでも、ぶっちゃけ快
1: 楽ですからね、説教っていうのは、ぶっちゃけ快楽、
0: うん、まあ、
1: 世界の終わりの曲なんだけどね、
0: え、あ、そうなの、
1: はい、
0: セカオ
1: 大人、
0: うん、
1: うん、
0: あったね、そういう曲ね、
1: そういう曲があった
0: セカオワの曲でね、うん、説教をする大人は、
1: それもだから履き違えてる人に、
0: うん、そうそうそうそうそう、そうだね、説教をするっていうことに酔ってる大人はいるよってことね、気をつけなければいけない。はい。で、ここの山岡牧師の説教。うん。うん、この、マタイによる福音書の、中ではこういうお話がありまして、はい、ナザレでは受け入れられないと、イエスはこれらの例えを語り終えると、そこを去り、故郷にお帰りになった。街道で教えておられると、人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。これは弟子たちとは違う、本当の兄弟の名前ね。はい、よくあった太郎とか次郎とかそういう名前だったっていうことですね。で、姉妹たちは皆、我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々はイエスに つまずいた。イエスは預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであると言い、人々が不信仰だったのでそこではあまり奇跡をなさらなかった、
1: うんうん、
0: という箇所からなんですが、預言者は故郷では語れないというタイトルで、このメッセージ、先生の、山岡先生のメッセージです。私が神学校を卒業してこの教会の前身である坂戸伝道所に赴任した当初、坂戸鶴ヶ島では教団教派にこだわらない地域の牧師会が2ヶ月に1回ほど行われていました。 6,7 人が集まり、持ち回りで賛美と祈りを共にし、近況報告などの情報交換をしました。合同で市民クリスマスを開催したり、共同の教会のチラシを作ったこともありました。

0: の中の一人に境戸バプテスト教会の牧師で北国哲夫先生という方がおられました。地域では夢北工房というデイケア施設を運営し、牧師会の世話人として音頭を取っておられた先生です。その北国先生がある時教理伝道を志されました。先生の教理は北海道の余市でした。あ、そうなんだ。
1: ん
0: ー、そして教会を公認の牧師に託し、教理へと旅立って行かれました。15年くらい前ではなかったかと思います。その後、北国先生と特に連絡は取っていません。果たして先生の教理伝道はどうなったのだろうか。今日の聖書の御言葉を黙想しながらふと思い出していきました。預言者が敬われないのは、その故郷、家族の間だけである。57節にありますが、故郷であるナザレにお帰りになった主イエスはこのように言われました。主イエスはガリラヤ湖畔の町カファルナウムで神の教えを述べ伝え、奇跡と病の癒しを行われました。その後一旦故郷に帰られたのです。そして安息日に街道で教えておられました。カファルナウムで教えたのと同じように、律法や預言者の言葉を通して、神の御心と救いを故郷の人々に話して聞かせたいに違いありません。また、癒しの奇跡もなさったようです。ところが、故郷の人々はその言葉と奇跡の力に感動し、喜ぶのではなく、驚いてしまいました。それは主イエスの素性と育ちをよく知っていたからです。嘘だろう、信じられないあのイエスが、と思ったのでしょう。奴は大工の息子じゃないか。律法学者の息子じゃないし、誰か有名な学者に弟子入りしたなんて話も聞いたことがないぞ。母親はあのマリアだし、兄弟も田舎育ちのヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダだ。みんな大工の腕は父親の後を継いでいるかもしれないが、決して知恵のある言葉を街道で語っているところなんて見たこともない。妹たちもこの町の誰かに嫁いでいるし、平凡な家族、平凡な兄弟姉妹じゃないか。そんな家庭で育ったイエスが一体どこでこのような知恵と奇跡を行う力を得たのだろうか。ありえない。何かの間違いだろう。人々は主イエスにつまずきました。故郷の人々は主イエスの言葉と行いそのものではなく、自分たちがよく知っているイエスという人物、その素性と育ちに注意が向いてしまった。その人物が遠くで活躍しているならまだしも、いざ自分たちの目の前に戻ってきたら、なおさら思い出してしまうでしょう。人間的な思いからすれば無理もないと思います。特に家族は他人以上にそう感じることがあるでしょう。だから主イエスがカファルナウムで、伝道していた時、主イエスを慕い、従う人たちも、人もたくさんいましたが、他方で主イエスを非難する人々もいました。そのような人々が、あの男は気が変になっている、マルコ3章21節と、詐欺すむ噂を聞いた家族は、その言葉を真に受けて、これは自分たちが何とかしなければと、主イエスを取り押さえに行ったことすらありました。家族としてイエスのことは自分たちが一番よく知っていると思い込んでいるのです。預言者が報われないのはその故郷、家族の間だけである。主イエスのこと言葉に私も思うところがあります。私の両親は川越市の初刈り教会の牧師でした。そこで私は育ち、献身の志を持って神学生時代を過ごしました。両親が牧師だったから自分も牧師になろうと思ったわけではありません。自分には自分の救いの物語があり、神様に召されたという思いがありました。けれども、初刈り教会では、私は山岡岩尾牧師の息子です。皆、私を子供の頃から知っています。両親や兄弟もいます。だからそう言っては申し訳ありませんが、私は今も初刈り教会の牧師にだけはなるまいと思っています。その初刈り教会が坂井戸で開拓伝道をして、坂井戸伝道所が始まるとき、ちょうど私が進学校を卒業するタイミングと被りました。私は坂井戸伝道所の牧師として断れました。でも私は断りました。坂井戸伝道所には初刈り教会と私と教会生活を共にし、私の育ちをよく知っている人も転籍するだろう。 そのような人たちと一緒に坂井戸伝道所を始めたら、信徒たちは私を牧師として立てるのが難しいだろうし、私にも甘えが出るのではないかと思ったからです。けれども、再度の要請に改めて祈って考え、坂井戸伝道所の牧師になることを決心しました。それが果たして良かったのかどうか、私にはわかりません。

0: ません。けれども、教会員、信徒たちは私を人間、山岡、作るっていうのかな、あの、創造の層として見る以上に、はじめさんかな、山岡はじめ先生かな、教師、牧師として、立て、時に親しみ、時に叱り、忍耐して若い牧師を牧師として育ててくださったと感謝していますと。預言者、牧師も人間です。人間として見てはいけないということはありませんし、必要以上に距離を取ろうとする必要もありません。親しみと思いやりのある交わりはありがたいものです。けれども、人間である牧師を牧師として敬い、立てるのは、とはどういうことか。人間性は極めて重要ですが、牧師の人間性を敬う必要はありません。そうではなく、その牧師の背後に目には見えず、とも後ろ盾として立っておられ、その牧師を使わし、神の言葉を語らしめている主イエスキリストを信仰の目で見ることが大切です。その牧師の背後におられるキリストを敬い信じるのです。だからこそ牧師が語る説教を神の言葉として聞くことができ、牧師が一人一人に関わる牧会の働きをキリストに代わって愛と祈りを届けるものとして受け取ることができるのです。そしてそのように聞き、そのように関わるとき、一人一人のうちに聖霊が働き、信仰が生まれ育まれ、キリストの救いの恵みを味わうものとされます。今日の聖書箇所の最後に、人々が不信仰だったのでそこではあまり奇跡をなさらなかった58節と書かれています。私たちが人間的なものに注意を奪われ不信仰であるならば、そこには救いの恵みは起こらない、味わうことができないのです。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。9章22節主イエスは出血が止まらない病を癒した女性にこう言われました。主イエスの救いを信じて必死に求め行動した女性でした。その時この女性は救いを体験したのです。もちろんキリストの救いの力があってこそですが、その力は私たちの信仰がなければ働きません。救いとは神と私たち一人一人の共同作業です。教会とそこにつながる人を通して、その背後から神ご自身が私たちに働かれることを信じましょう、というお話。ちょっと長かったですが、なんか聞きながら思ったことは、まあ、一方的なものじゃないということで、その、奇跡みたいなことも結局は信じきっているから奇跡を受け取ることができるっていう、多分こういう構図もあると思うんだけど、ね、神格化しちゃダメなんだよね。人間を神格化してしまうと間違いが起こるんだよね。だからアイドルといってね、まさに偶像になってしまう。アイドルイコール偶像だから、牧師先生という人間を偶像化してはいけないかということ。ただの代弁者であるという。だけど他の人間同士と同じで人格の尊重をし合えばいいっていうことだよね。役割として適材適所だし、語る力のある人が牧師として立てられたっていうことだから、だからたまにあるんだよね、この牧師先生が好きだからとかっていう、そういう信仰の仕方しちゃうと、どこに行ってもなんだろうなつまずいちゃう。
1: まあだからそのどうしても人間ってフィルターが、自分のフィルターがかかって、言葉とか解釈してそれを言っちゃうから、まずその情報を入れる時にもその人のフィルターがかかるし、それを出す時にもその人のフィルターがかかるから2回かかっちゃってね、その時点でもうもしかしたら神様のね言いたいことっていうのは変わっちゃってるかもしれないから、そういう意味でも何て言うんだろう、牧師先生の言葉は、まあ、もちろん大事だけれども、その一個の意見としてというか、その崇拝しすぎず、本当に大事なのは神様の存在自体というか、
0: だから常に検証しながらかな、自分信徒一人一人が神様との時間をしっかり持つ、それが合
1: ってるか間違ってるか関係なくね、
0: まず自分が神様との、聖書の中で交わる神様との会話を通して信仰とはこういうものかなっていうことを分かってて、 そして先生の話とすり合わせていくというか、それでだんだんこう神様像が浮き彫りになっていくっていうのも大事なのかなと思ったりもするし、
1: 壁打ちがね、その何かだろう、受け交換してる時に、
0: うん、
1: なんていうんだろうね、あのいらないものと
0: 不純物がね、ふるいにかけられる、
1: その意見の、共通部分
0: が
1: よく見えて
0: くる、ね、集合体の、その一つかみの部分、そのからし種のぐらいのでもいいから一致点。
1: 待って、そうだ、からし種だ。
0: 何が
1: 昔ずっと見てて面白くて、最近探してて全然、
0: あ、動画、
1: いや、絵本。
0: あ、絵本、
1: からし種っていう、ちっちゃくて最初みんなにいじめられるんだけど、実は一番大きくなる、あの、
0: 種で。木だったんだよね。木の種だった。
1: 手の手の種だった。
0: う
1: ん、
0: そう。
1: わ、からし種だ。
0: とにかくまあ、イエス様の場合は別格な人格だったからね。そもそも、神様が人間として生まれたっていう現実があったから、その中身を知ろうとしないで、近所の子って判断してしまったのは、ちょっと浅はかだったんだろうな、と、当時の。まあでも急にそんなことがね、身近で起こっちゃうと驚くのは当たり前だからね。ということで次の曲に行きましょう。
1: はい。
0: うん、
1: 次の曲は、
0: うん、
1: フェティワップで、トラップクイーンです。
2: オーディオプロダクション。

0: はい、今の曲はもう一度お願いします。
1: はい、ペティワップという、まあ、昔のラッパーで、
0: はい、うん、
1: 80年代90年代とかの、
0: うんうん、
1: まあ、トラップクイーンっていう曲名なんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、すごいこのメロディーが好きで、
0: うん、
1: これは本当に人気な曲なんで、その、うん、それこそ MC バトルとかの、
0: うん、
1: あのビートとしてもその、うん、インストゥルメンタルっていう歌詞を抜いた音源だけの、
0: うん、
1: 状態で、
0: うん、
1: 8小節分ループしていくっていうビートとして使われてるんですけど、
0: うんうん、
1: なんかすごく良くて、
0: うん、
1: なんかただの本当にトラップクイーンっていうからなんかバリバリの若手にしか聞かれないような曲なのかなと思ったら、結構メロディ
0: ーが
1: すごく良くて、うん、まあ、ちょっとジャズっぽさもあるというか、
0: かっこいい曲でしたね。
1: そういうのもあって、うん、結構おすすめっていうかね、あの、うん、全年齢対象の曲かなっていうのは思います。
0: 基本はラッパーなのか、
1: 基本っていうかもう全然そういう曲以外は出さない人なのかな。多分、
0: ああそうなの、
1: フェティ、フェティワップがってことでね、
0: うん、
1: そのこういう曲以外も出すのかというと、いや別に普通にラッパーだからこういう感じの、
0: ああまあ、うん、基本はラッパーだってことだね。基本はラッパーで、ね、うんうん、
1: そうだねアーティストとして一個の、
0: うん
1: う
0: ん、
1: あの
0: カテゴリーに
1: 挑戦というわけではなくて、
0: うん、
1: そうだね。
0: はい。
1: うわあマジか。
0: うん、何？うん、
1: いやはーいっていうかさ。
0: はい、じゃあ、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 次はゆいメールのコーナーです。
1: はい、
0: です、
1: はい、じゃあ初めての方です。
0: うん、
1: はい。二回目とかじゃなくて。
0: あら、どうなった？
1: はい、
0: ラジオネーム。
1: ラジオネーム、はい。夜分遅くに後ろ回転さん。
0: 何夜分遅くに後ろ回転というラジオネーム。
1: はい、ラジオネームです。
0: ありがとうございます。
1: はい、なのに、こんばんはって始まってます。だから、すごく、あれです。夜分遅くにっていう言葉と、こんばんはは、あれなの。
0: いや、いいんじゃない？だって夜分なんだから。
1: いや、そうなんですけど、なんか名前じゃなく見えちゃうなっていうのは、ありますけど。
0: こんばんは。
1: いや、でもこんな、あれですね、初めて送っていただいた方に、その、なんか文句つけるのは良くないですね。はい。はい。はい。最近どんな言葉を聞いても腑に落ちなく、
0: うん、
1: 常にネガティブになってしまっています。
0: うんうん、
1: 理論としては理解できるのですが、あ、まあだから、うん、理論として、ああ、あれか、あの、そのネガティブを解消しようとする情報とかっていうことかな、その他の動画とか、なんか、楽しく生きようみたいな人たちの理論は理解できるけど、
0: うん、
1: 感情が納得してくれなくて、うん、よくある対処法を試しても一時的でしかなくて、
0: うん、
1: お二人はどのようにネガティブを払拭していますかという質問でした、
0: うんうんうん、あ、素直になれないというさっきの話のあれかなみたいな
1: もん。ああ、でも素直、うん、
0: 素直に受け取れないっていうことですね。まあ、
1: でもこの人は、
0: うん、
1: 感情で納得はしてないんだけれども、うん、対処法を試してはいるんだよ。だからある意味、まあ素直な部分もあると
0: 。素直に捉えてもうまく作動しない。
1: まあだから感情じゃない、理論として理解しちゃってるからかもしれないですね。だからより感情の方でなんて言うんだろう。まあでもどうなんだろうな。
0: 感情がついていかないってことか。感情っていうか。
1: まあ、だから
0: 頭では分かるけど、あ、そうかそうか、
1: 理解と納得は違う
0: から、まあだから腑に落ちないってことはやっぱり合ってなかったんでしょう、きっとそのやり方がその方に合ってない。だから一つじゃないから、まあ数打ちゃ当たる、うん、ぐらいな感じの。
1: あと人って自分にないものを求めるから、
0: うん、
1: その実はそのポジティブな内容を求めがちだけれども、
0: うん、
1: ネガティブな時はネガティブな話題が実は、
0: うん、
1: なんて言ったら、本当にネガティブな話題がいいって言ってるんじゃなくて、
0: うん、
1: その中でもこう自分に適合するネガティブが、意外に自分の紐を解いてくれたりする可能性もある
0: という
1: 。
0: 確かに。ちょっとしたね、差の中で少しずつほどけていくっていうのはあるよね。はい、
1: だから、うん、そこ無理やり引っ張る、
0: うん、
1: いい方に引っ張るじゃなくて、
0: うん、
1: ちょっと押してから引っ張った方がその鍵が外れる場合もあるじゃないですか。
0: うん、との立て付けとかもそうだ、ね、はい、
1: だからマイナス方向に意外に行くことで、
0: うんうん、確かに。
1: もしかしたら、その、今まで全部腑に落ちなかったことも、うん、あ、
0: なるほどなと。
1: ことかと。感覚として、 まあだから共感してくれる人がいるっていうのも大事かも
0: しれない。そうだね。だからピアカウンセリングみたいなのも実は大事なのかもしれない。実はって本当に大事だと思うんだけど。
1: まあでもピアカウンセリングは正常な人じゃないですか。
0: うん、そう？
1: 要するにその正しい方に導くという、
0: うん、
1: まあそれも一つももちろんいいことだし、
0: うんうんうん
1: だけど自分が言ってるのは同じこう悩んでる
0: 人、あーなるほど悩んでる同じタイプの同士、
1: うん、っていう方がもしかしたら
0: なるほどね
1: こう一歩一緒に悪い方に行く、うん、だけど一緒に行ってるからいつもよりは怖くない、うん、そして意外にそっちに拾ったものが、
0: うん
1: 正しい方に行く時に必要になってくるものだったりする時もあるかもしれないっていうのある、
0: うんそうだね、そうだね、そういうのは同じ目線で見てる人同士じゃないと良いかどうかも分からなかったりする
1: し、あとまあそうなんだけどそうじゃないんだよなっていうのがポジティブな人の意見に何個かあって、うん
0: あるね、
1: それは構造上しょうがないんですよ。だって、うん、あの前提が違うってことが感情の変化のことだから、
0: うんうん
1: うん、なんだもうそこはもうそういう感覚の人しかそういう考えになれないよねっていう考えもあるじゃん、
0: うん、そうだね。
1: だから
0: あなただからそうなのよみたいにね、そうそうそう言われちゃったらもう
1: だし他の人が支えてるからあなたが今ポジティブになれてるんだよっていう時もあるし、
0: うん、
1: だからその一緒に支えてる人たち下で、
0: うんうん、
1: そういう人たち同士でいやこうだよねこうだよねって言って、
0: うん、
1: こうだよねだけどこういう考えもあるよねみたいな、
0: うん、
1: こうなんていうんだろう自分がちょっと上の立場になることも大事かなって、うん、ちょっと汚い考え方だけど、
0: うんうん、
1: 自分より下の人、下のあれ、
0: うん、
1: あの感情的に下がっている人を見て、うんね、あ、自分はまだ大丈夫で、ね、この人を助けたい、
0: うん、
1: ってなると、うん、その、なんていうの、自分の考えを客観視するじゃないけど、
0: うん、自分もどうだっけなって振り返ったりする、うん、そのことが実は。
1: そう。で、うん、あとあ、誰かを助けたいっていうことで、自分のこう、どうしようもない悩みから、ちょっと一歩下がれるというか、
0: うんうん、そうだね。必死だった。
1: こっちに集中できる。
0: 確かに。自分の主観しかなかった。

0: たのがちょっと客観視して、はい、自分の病状、病状というかね、その症状そのものも見るし、やら
1: な
0: きゃ
1: いけないことみたいなのに追われてると
0: そうだ、ね、
1: 忘れれるみたいなこととちょっと似てるかもしれないけど、
0: あるかもね、
1: やっぱそういうね、
0: うん、
1: ちょっと角度を変えてみるともしかしたらヒントがね、
0: うん、確かにそれはあるかもしれないな。
1: だから後ろ回りじゃなくて、うん、夜遅くに前回り、うん、横回り、
0: うん、
1: してみるともしかしたら、
0: なるほどね、
1: もしかしたら、ね、
0: うん、いい言葉ですね、うん、
1: 朝早くからになるかもしれない。
0: ああ、そうね、ま、前回りしていくことができたらいいかな、うん、ね、そして朝ごはんという意味で思う、あの素敵な曲ご紹介いただけますか。
1: はい、うんうん、あのペンギンベーカリーの話が来るのかと
0: 思う。違うんですよ、パンもそうだけどご飯、
1: ご飯
0: なんです。はい、面白い曲を紹介していただきましたので、はい、
1: これは本当に
0: 大好きになりました。
1: 人のこの、うん、ユーザー名というか、うんうん、アーティスト名なんで悪口じゃないです、は
0: い、
1: ウェブのクソ野郎さんの、無洗米の曲です。
0: はい、
1: ラララララララ、米いつも無洗米洗っちゃう、気づかないいつも無洗米洗っちゃう、気がつかない気がついた頃には洗ってる無洗米、何回も水取り替えた後、ああこれ無洗米だ、ドンマイ、ヘイヘイ、うるさい、この人たちは無洗米、あ、知らない。ヘイヘイ、うるさい、この黒人たち無洗米のことなんて知らない。じゃあ無洗米買わなきゃいいじゃん。正論。普通のやつ買えばいいじゃん。それ正論だけども、気がついたら無洗米買ってる、毎回洗ってることすら次の日忘れてるから、ずっと無洗米買ってるバカ、米とぐのめんどいから無洗米、冬は特に水道水がちょっと冷て

0: 迷い遂げ好きなだけ遂げ月火水木金土日遂げ好きなだけ遂げで食え無洗米を食え好きにしろバカ間抜け死んじゃえ勝手にしろ。
1: いやこの曲最高ですね、はい、なんどっから見つけてきたの。
2: いや昔見て、
1: うん、
2: あのいやこのビートそれこそあの何だっけな、なんとかタイガっていう、うん、タイ海外のラッパーのビートなんですよ、うん、このデデデデっていう、
1: うん、
2: このビートがラップバトルで初めて自分が見たラップバトルらへ
1: ん
2: で流れて好き で、
1: う
2: ん、でこのラップの曲を探し回の曲を探しましたら、うん、この動画にたどり着いて
1: 動画なんだっていう、はい、絵はどんな感じ。
2: いやなんかそのお米の炊飯器に入ったお米の画像がずっと出てってそれで背景でこうラップしてるみたいな。
1: 面白い。
2: 曲見つけてた時に見つけて
1: 最高だね。このあのね言葉の選び方、
2: はい、
1: 発音の仕方最高。笑っちゃったこんな素敵な曲をまた探してきていただきたいと思います、
2: はい、
1: 来月は
2: 来月はですね6月の13日、
1: はい、土曜日、
2: 第2土曜日、
1: はい、5時からまたね
2: 5時から、
1: はい
2: はい、
1: お耳にかかりたいと思います。
2: はい、
1: はい、それでは来月まで皆様、
2: はい、
1: お元気でいていただいて、
2: そうですね、はい、あのあんまり悩みすぎずあのいっぱい食べて、
1: そうね、
2: はい、忘れましょう
1: 忘れましょう、
2: はい、
1: いやそうそう楽しいことを選んでいくっていうことだよね、
2: はい、
1: うん、だから時間を使うなら楽しい方に。
2: そうです。人生は無限だったら、うん、全ての悪いことにも挑戦したらいいと思うんですけど人生100年以下なんで、
1: うん、
2: なんか楽しいことばっか取っていきましょうっていう。
1: そうね、
2: それでもし失敗したら失敗したでもいいです、
1: うんうん、
2: はい、
1: 毎日日々がね、はい、まあ、楽しければというかや日々しなければいけないことがあるので。
2: でもこの言葉を、うん、だから真に受ける人はそもそもそんなこと考えないし、うん、この言葉が救いになる人にとって、うん、いやでも考えることがあるって言わなくていいんですよ。だってそれはもうそんだけ考えてて

0: 行き詰まってるから、そのポジティブな部分だけが欲しいわけだから。
1: なるほど。
0: だからその薬を、
1: うん、
0: 正常な人に渡しても意味ないというか、あれと一緒で、
1: ああ、やりがちな
0: 時はね、うん、本当に必要としてる人の前では、
1: うん、
0: もうポジティブなことだけでいいんですよ。
1: ね、
0: で、ポジティブなことだけでいいんですよ。うん、どっちにしろ。
1: いや、そうだね。
0: それで失敗したら、それは、その、ネガティブなこと言っても同じ状況なんで。
1: 確かに。いや、そう、いろんなイベントの時も思う。やっぱり出てくる人は、その言葉が実は必要なほどでもないっていうこと。
0: ああ、そうですね。そっちもあります、ね。
1: そうそうそうそう。はい、だから、本当に、ね、言葉には気をつけない
0: と。言葉には気をつけないとっていうかね、楽しくみんなでやっていきましょう。
1: そう、私はだからそういう余計な一言をね、言いがちだから気をつけなきゃなと思って、いらないってね、そういうのね、教えていただきました。今日もありがとうございました。では、素敵な笑顔をしているスイさん。また。
0: ラジオなのが ね、お見せできないのが残念です。
1: なんかね、ちょっとね、丸山動物園のマリモッコリにちょっと似てましたね、今の表情ね。服装も緑らしく。
0: はい。
1: マリモッコリの水さんと、また来月、お耳にかかりたいと思います。はい、ごきげんよう。
0: ありがとうございます。

0: Oh, hello there. Welcome back to my channel. It's me, Naoko. Hi.
1: Hello.
0: Hello. Thank you for a nice action. So we got a packed show for you tonight. So let's dive right in. Dive right in. What do you mean? みんなここに飛び込もうぜみたいなね。めっちゃアメリカ風のフレーズを出してきました。Oh, really? You think so? Okay, so it's hyped to be here with you all this evening. ということで、まあテンション上げていきましょうということですね。で、今日ヨッシーがちょっと He's in the hospital now ということで、今日メイ先生と2人で楽しくお届けしたいと思います。
1: Yes.
0: Thank you. So thanks for tuning in. I hope your Saturday is off to a great start. さあ、この土曜日の夕方がね、皆さんにとって素敵なスタートになりますようにというフレーズです。So how's everyone doing today? 皆さんお元気でしょうか？では今日も元気にイングリッシュツリー英会話として18時から18時半までのアライブロードキャストとしてお届けしようと思います。で、アライブロードキャストっていうと生放送ということになります。なんかね、4月になって名刺交換をすることが5月とすごく多いんですけど、今までね、英語の先生っていうと、ああそうなんですか、なんか英語喋れるんですか

0: みたいなところから、あのラジオやってるんですっていうふうに言うと、どんなラジオですか、いつですかっていう、なんか質問がすごいたくさん増えたので、ちょっと私名刺今度作るときラジオパーソナリティって入れようかと。What do you think? You think? Oh, really?
1: インパクトもありますよね。
0: いや本当ですよね。なんか今日これから紹介するサスカトゥーンの交流授業の時に日大高校に行ったんですけど、ラジオ持ってるなんてスーパースターじゃんって高校生に言われてきました。英語好きな子なんでね、テンション高かったんだと思うんですが。
2: Okay, so let's start with some announcements
0: ですね。じゃあいつも通り PR からいきたいと思うんですが、先ほどちらっと冒頭でお話しました北広島市民としての活動があるサスカトゥーン授業の話ですね。で、サスカトゥーン授業っていうのはなんと35年も続けている活動だそうで、でいわゆる、まあ、姉妹都市ではないんですよね。中国と札幌市がなんか姉妹都市とかってよくやってると思うんですけど、そういうのが全くなくて、それなのに35年間もあの姉妹都市系、まあ、なんていうかそういう姉妹都市に近いような形で交流を持って市民レベルの交流が続いているっていうことですね。
1: すごい。
0: そうですね、あの前回のちょうどラジオの間ぐらい、4月の2週目ぐらいからトータル20人ぐらいの人が来てくれて、あの北広島でドローン体験とか施設見学とか結構いろいろやってくれました。いやでもメイ先生、ドローンのこととかって英語で説明できます？
1: No.
0: No. できないですよね。
1: 専門用語が
0: た
1: くさんありそうで、
0: なんか有機栽培とかわかりますか？
1: No.
0: No, that's you.
1: I have no idea.
0: I have no idea. We have no idea. Sorry. 本当、なんかもう突然その会社との話の中で有機栽培の話とか、ドローンの説明っていうことで話がちょっと急に切ったんで、その場になってから。で、カナダの子もいるし、日本側の企業さんとしては誰かが通訳してくれるって思ってたらしくて、ちょっとしたスモールアクシデントがあったんですけど、なんとそこで活躍してくれたのが日大高校の中学生です。
1: わ
0: ー、すごい中学生ですね。で、彼女は普段から英語で話していて、私通訳できませんと言った理由が、イギリス生まれのイギリス育ちなので、日本語が3割しかわからないと。
1: 帰国子女。
0: そうですね、その通りなんです。だから彼女が日本語をたどたどしく聞きながら英語にするっていう、もうスーパーテクニックをやっていただいて、まあ剣道のところではね、私も少しお役に立てたんですけど、あれができなかったのがちょっと自分のすごいショック。まず有機栽培とは何かっていう日本語からやらないとダメだなっていうふうに思っています。 OK、 では PR の方ですが、メイ先生、Do you have any?
1: Oh, yeah. Okay. Hello, it's May. May です. I have an May's English Club. May's English Club っていうクラブを、シルバー活動センターの方でやらせていただいています。シルバー活動センターは、エスコンのすぐ近くの、北野台小学校の裏側にある、なんていうんですかね、あの市民の方が皆さん使えるような場所で気軽に入れるので、そこにもポスターが貼ってあるので、もしよかったら見てみてください。対象が小学生と、あとは幼稚園、あの園の子たちですね。で、今一番下の子が3歳からあの来ていただいています。あとは、お家の方にお伺いするマンツーマンレッスンというのもやっていますので、興味がありましたら Please check my Instagram、 Instagram の方を見てみてください。アカウントが、Maze M-A-Y-S、 あとは English Club 25です。はい、 Thank you so much。
0: OK、 メイ先生、いつ何曜日やってるんでしたっけ？
1: 今は木曜日がメインなんですけれども、3、4年生はちょっといっぱいになってしまったので、火曜日の方もクラスを今作る予定です。あとは、小学生以下は土曜日の午前中にやっています。
2: We will take a lesson on Thursday and Tuesday and Saturday. Wow, that's great. Totally, how many members are there?
1: There are 6 people in a group lesson.
0: Mm.

0: five people at house. マンツーマンですね。
1: わあ、グレート、すごい名先生の素敵なねプロナウンセーションをマンツーマンで聞けるなんて最高ですよね。一番ね上達することだと思います。OK、 Thank you so much。 では今日のトピックなんですが、なんと4月、先月私また静岡の英語合宿に行ってきました。
0: Oh, envy.
1: You jealous me?
0: Yeah, sure.
1: Oh, really? いや、それがですね、私そのクラスの関係で自分の実力よりもっと上のクラスに行かれたんですよね。
0: Oh,
1: no! Are you sure? やっぱね、レベルにマッチしないの結構きつかったですね。なんでクラスメートはもう20回以上イギリスに行った人とか、英語の、すみません、映画の翻訳インターペイターの人とかですかね、その人たちに紛って私どうしようと思ったんですがその時の面白かったアクティビティのストーリーをちょっと行きたいんですが、 Please telling a story、telling a story っていうと、まあ、スピークではなくテルを使っているので、物語をちょっと話してくれないかということなんですよね。で、組み立て方が面白くて、 Number one, beginning、 つまりスタートっていうことなんですが、 introduce characters and when and who and where and who's a lot of っていう感じで、まず最初にどんなストーリーなのか最初の始めを説明する、もちろん英語でですね。で、 number two middle がプロットですね、どんな感じで進めていくのか、組み立てを作るということ、プロット。 number three ending climax and result、 その結果はどうだったのかということをちょっと話すんですが、メイ先生もね初めて初見だと思うので、私ゆっくり読みたいので、何の話かリスナーの皆さんもちょっと考えてください。ちなみにレベルは私が言うのでむちゃくちゃイージーです。他のクラスの方はキャプテンアメリカとかね、かっこいいの言ってますが、キャプテンアメリカ自体そろそろ知らないので。Do you know this story?
0: I heard about it, but never read it.
1: Never read it? Okay.よかった。仲間がいました。I could have found a good member of this radio. よかったです。じゃあタイトルは伏せますが、It's very nostalgic story. I think the most famous story in Japan. Long time ago, the very honest old couple is living a peaceful nature land. I think a nature village. Yes.Suddenly, the big peach is coming in front of the lady. You guessed? すごい。もうね、すでに分かる人は分かると思うんですが、ちょっと続けていきましょう。Unfortunately, さあ、Unfortunately は会話でもよくできますが、不運にもということですね。They didn't have kids. 彼女たち、彼らには子供がいなかった。They named the boy is Peach Boy.ネームは名詞のネームもありますが、ネームでなると名付けるということになります。さあ皆さん8割方の人は分かったんではないでしょうか。
0: Peach boy.
1: Okay. The boy grew up and the amazing boy like my kids. Sorry, just kidding. さあ分かったでしょうか。うちの息子たちのようにすごいいい子になったんだよって冗談を入れました。ここでもちろん先生たちもみんな笑ってくれました。よかったですね。But theyOh, sorry. The evil but only demon had damaged and attacked to the peaceful village. What a shame. Unbelievable. Evil っていうのが、もう日本語でイビルと同じように悪いやつ。本当、なんか性根が腐ったみたいな言い方なんですが。あと、had damaged なので、ダメージを負わせたということですね。まあ、デーモンがここで悪いやつが出てきました。Peach boy decided to fight two but only demons for everyone. But Peach boy needs to make a lot of partners. おこの男の子たちはたくさんのパートナーたちを必要としているんですね。Then Peach boy has a great and humble character. そう、彼はとっても謙虚で素晴らしい男の子なので、A brave dog. さあ、ブレイブってね、ブレイブストーリーにもあったんですが、勇敢な dog. And a smart pheasant. So what is a pheasant?これね、外国の先生もあれなんだっけスペルって言ったぐらいな感じですね。ヒントとしては A kind of bird ですね。

0: だとさすがにすぐ分かるので And normal monkey 普通ですね Were a member of a Justice Peach Boy groupですね、これは私が勝手に名付けました Of course only yes justice The great peach boy got a win Some bad demons were lost、まあ、ここの世界でも悪い人たちは were lost 負けたということですね、mm-hmm. The peaceful world is coming back そして平和の世界が戻ってきた That would be a peaceful world againThank you so much for listening ということですね、Thank you very much さあ皆さんザ・ピーチボーイですぐ分かったと思うんですが桃太郎です
1: いやザ・バニネーム
0: ということで時々ねなんか親バカみたいなものを入れたりとか、まあ、普通のなんか猿がやってきたとか頭がいいキジが来たとかねそういうところはちょっと形容して付け加えたりするんですが、うん、こういうのね突然はいやってくださいって言われるんですねなんで何をすればいいのかって考える時間が15分ぐらいなんですがその中でこういろんなことをやると自分の知ってるボキャブラリーの中でたくさん話そうとするのでこれはすごく面白くて、うん中上級ですね中3の文法まで知っていれば十分対応できるかなっていうようなことをやりました、
1: That's interesting
0: Yeah, thank you so much
1: 生地ってなんて言うんでしたっけ
0: Pheasant
1: Pheasant
0: Yes, very hard 普段使わないです生地とかねスマートモンキー I'm sorry スマートドッグならねいいかもしれないですけどね、うん、OK ということで静岡の合宿ストーリーなんですが、まあ、その合宿ストーリーの後先ほどちらっとお話したサスカトゥーンの子が来たんですが、
1: う
0: ん、
1: カナダですね
0: そうですねカナダの子から来たんですがそのコール君という男の子が日本のあのラジオ番組でもしよかったら何か一つ教えてくれないって言った時に教えてくれた曲が今日の曲紹介になります、oh. So today's song introduction Next up we have Last Summer Whisper by Andy ということで Andy さんの英語のバージョンをお届けしたいと思います

0: Thank you very much for listening. これはね、遠いカナダのコール君からのリクエストです。で、原曲が日本語だったんですけども、それをちょっと英語で歌ってる人を探してやったんですが、なんか最近フィリピンとか東南アジアでも日本のこの古い1970年代の歌が流行ってるらしいですね。すごい面白いなと思いました。でなんか今回の広報北広島2026年5月の表紙にそのコール君が出てまして、うん、うちの生徒さんには皆さんお話ししたんですが4人のねクールガイズが出てるんですね、うん、そうですねクールガイズなんですけども右から2番目がコール君お茶碗持ってる子で、その広報ご覧になった方知ってるかもわからないんですが4人男の子を並んでて真ん中の左から2番目の子がちょっとあのイギリスのロイヤルファミリーにいそうな、うん、なんかこう雰囲気があるので育ちが良さそうで実際そんなことはないと本人が言っていましたけどもロイヤルファミリーって私が名付けて彼を呼んだら1回目は嬉しそうに笑ったんですが2回目はちょっと引いてましたちょっと言い過ぎたかなっていうところだったんですけどすごいなんかで面白かったのがこのコール君が一番何にハマったでしょうか日本の。What was he into?
1: Into food? Japanese food?
0: No.
1: No.
0: Sorry.
1: Oh, games?
0: Gross, but it's a kind of a vehicle.
1: Vehicle?
0: Yes. Like a translation, transport. So it is not a ship, it is not a jet, it is not a bike.
1: Train?
0: Sorry, no, just one. You drive this one every day.
1: Car?
0: Yes, exactly. Yes, car. Yeah. He's a very car geek. ということで、
1: really?
0: Yes, that's right. Geek っていうのはね、オタクという意味なんですけど、日本でも私はちょっと昔元気が出るテレビっていうすごい北野武史の懐かしいSorry, feel nostalgic なんですけどそれの中のタク八郎さんっていう気持ち悪いおじさんがいてその人からオタクというのが出たんですけどそれがそのまま日本語がオタクになって外国でもオタクというのがそのまま伝われるそうで、はい。でまあ、基本的にギークっていうのが伝わりやすいということなんですけど、うん、日本もオタクがそのタク八郎さんの気持ち悪かったのから、うん、結構ポジティブなエクスプローラーっていうんでしょうか探求家みたいな感じになっててポジティブなんですけど、うん、英語も同じだ

0: そうです。なので彼はすごいカーギークなんだっていうふうに言っていたんですが、さあどうして彼はカーギークになったのでしょうかということなんですけど、日本では例えばフェラーリとかランボルギーノとかそういった車をねたまに見たりする、特に観光地なんかはいっぱい見るスポーツカーなんですけど、カナダにはスポーツカーがほとんどないそうですね。メイ先生はねちょっと住んでた経験があるので、うん、すぐパッと思いつくんじゃないかなと思うんですが、うん、あ、なるほどと思いました。
1: そうですね、古い車が多いですね。
0: 古い車が多い、うん、うんうん。でコール君のお父さんも車好きですが、彼も RV 車でっかいのとか、うんうん、後ろにキャンピンググッズを乗せれるような、うん、トヨタの車を乗ってるそうなんですが、うん、なぜスポーツカーに乗ることがカナダではあまりできないのか、うん、ということですが、うん、さあ皆さん、リスナーの皆さん、ちょっと考えてください。
1: カナダで、
0: あの東京の人とかは分かんないと思います。北海道東北ならあーって感じがするかもしれないですね。
1: うーん、
0: OK というふうに、北国といえばスノーですよね。雪がすごくて、マイナス何度でしたっけ、カナダマイナス20
1: とかありますね。
0: ひどいと30ぐらいいくので、うん、もうスポーツカーがね動かなくなっちゃうんですって、寒すぎて。
1: Exactly.
0: で、into garage、 ガレージの中に入れてももう凍っちゃうっていうかね、そういう感じなので、本当にその日本が温暖な気候で雪があってもスポーツカー乗れるっていうのが最高らしくて、
1: うん、
0: で面白いのがですね、西町にあるそのスポーツカー専門店っていうのを言ったんですよね、私たち休みを使って。そしたらコール君が言う前に、私が He's from Canada ほにゃほにゃほにゃっていうふうに説明するよりも、うん、コール君が拙い日本語で、うん、私はコールです、カナダ人です、車写真いいですか
1: わ
0: って言うと、みんながわーってギャザリングが集まってきてくれて、うん、Go ahead please ほにゃほにゃって言って一生懸命言ってくれるんですよね。でなんか車のギークオタク同士だと、うん、エンジンとかハイクオリティとか、うんうんうん、ターボとか、うん、64とか不思議なこう単語だけの会話がすごくよくて、うん、その丸山西町にあるそのお店の人がオーナーさんを呼んできてくれて、だ社長さんがまた別にいらっしゃるんですよ。このオーナーの偉い人が来て後ろから倉庫に行って、うん、なんか不思議なカラフルのイタリアンカーみたいな感じの64と呼ばれるカラフルな車を持ってきてくれて、うん、そこの運転席ドライバーズシートにね座らせてくれたり、ファッションというかシートベルト、シートベルトしていいよとかね、まあのさすがに国際免許は持ってないし、何かあったらトラブルなんでエンジンはかかりなかったんですが、うん、そうやってもう英語のね壁、国境の壁を越えて、まあギークがねピースオブワールド、すごい平和な世界になったっていう、すごく面白かったですね、あれはね。
1: 好きこそ物の上手なれですね。ちょっと違うかな。
0: いやでも本当に
1: 、ね、そのためには日本語もね、うん、勉強してもらいたいですね。
0: あ、本当ですね。すごい、さすが英語の先生。
1: 先生みたいなこと言っちゃった。
0: What do you mean? Excuse me? You are sorry. Truly, you are wonderful English teacher. What do you think? で、sorry. Do you want to say joke? No, no, thank you. All right, joke は言わないということですかね。で、

0: It is a ramen that originated in Sapporo and uses miso as a sauce. Please try it. ということで、まあ、in Sapporo originated なので、札幌発祥でタレに味噌を使用したラーメンです。Please try it. つまり食べてみてね、挑戦してみてねということで、味噌ラーメンの紹介を絵と英語で一緒に書いてあるんですね。でそれをこう英語で作ってくれた方がなんとカナダに留学してた経験がある先生らしくて、しかもなんと文教大学のね非常勤講師の先生だったんですよね。
1: 繋がってますね。
0: びっくりしました。市役所の人にもえーって言われたんですけど、本当世界は狭いかなと思います。でもう一個がですね、ちょっとご紹介したいのがカナダスナショナルアニマル。お、メイ先生もね5月にアニマルの話をする予定ですが、ここでもアニマルが出てきましたね。 They are great at building dams by cramming on the tree. すごい。 Building dams。 さあ、ダムを作るアニマルといえば、
1: ビーバー、
0: yes. で、ビーバーそのまま今の綺麗な発音通りビーバーです。なので、ビーバー is ビーバーということで、まあ、これカナダにもビーバーがたくさんいて、もう川にダムを作るんだということなんですね。で、子供たちとすごい楽しい遊びを一緒にしてきました。Yeah, that's good. And Japanese Tea Ceremony Club っていうのが日大の高校にあるんですが、日大高校のすごいですね、バカロニアコースでしたか、帰国
1: IB クラス、
0: もうほとんど帰国子女が半分ぐらいでしたよね、うん、
1: 英語でお話ししますよね。
0: いや、しますって、すごいたくさん話しかけてくれて、うん、でその時に私がラジオのパーソナリティで、ね、やらせてもらってるんだったら、先生すげーって言ってなんか握手を求めなんなんでいいんでしょうかと思いながらシェイクハンズをしてきたんですけども、うん、このそこの茶道部も本当素晴らしいですよね。メイ先生もよくご存知かと思うんですが、
1: はい、そうですね、
0: 茶道部の子たちは、うん、はい、どうぞ。
1: うちの子供もね、茶道部出身で、浴衣も着付けの先生が来ていただいたりね。
0: へー、
1: うん、すごい、なんか日本文化を改めて勉強させていただいて、あと日大ってラジオ部もありますよね。
0: ああ、そっかそっか。
1: そうですね。
0: じゃあここのクラスにもいらっしゃってるんですかね。
1: ね。
0: あ、すごい。Every Friday。
1: メイプルスクエア。
0: あ、メイプルスクエア。1時間番組があるんですね。
1: うん。
0: あ、25年間。わあ、お偉い。サツカテンが35年で、このラジ、そのラジオが25年。わあ、That's nice! Really?
1: 私たちも頑張らないとですね、直子先生。
0: Oh, OK? いきなりハイプレッシャーが来ました。OK! Thank you very much! ということで、日本文化もね、英語でやると楽しいよっていうストーリーと、サスカトゥーンの今日はお話をさせていただきました。
1: It was really fun.
0: Really fun, thank you. That's all for today. Thanks for tuning. I'll see you in 2 weeks. Bye!
1: Bye.

はい、スーパーフライで愛を込めてた、花束をということです。これスーパーフライさんはね、越智志保さんという、一人のボーカルで、あとはバンドメンバーいろいろ変わるんですけれども、彼女の歌がすごいパワフルな曲で、実際に会うとですね、背はすごい低いんですけれども、どうしてこんだけ声量が出るのかと思うぐらいに、もうなんというかアグレッシブになるかなっていう感じの曲が多いです。では2曲続けて次いってみましょう。魂レボリューション&ワイルドフラワー。

はい、魂レボリューション&ワイルドフラワー聴いていただきました。スーパーフライさんもこの 2曲とも、ね、パワフルで曲になってます。バラードもね、彼女の場合パワフルにできるって素晴らしいところがあります。で、続いてまた2曲いきましょう。輝く月のように、そして愛を体に吹き込んで。

はい、スーパーフライでフレア聴いていただきました。スーパーフライ特集は最後の曲ビューティフルを聴いていただいてあばよ。

FM メープル北広ボールパークラジオです。午後7時からは3週目に放送予定の羽田のサタデータイムアイドル特集をお送りします。今月は来週3週目には午後6時から8時までショパン慶心の開運突破塾いいからやれの1周年記念2時間スペシャル番組がございます。そのため羽田のサタデータイムアイドル特集は午後8時からとなります。聞き逃しては大変ということで今日は前撮りで多くお届けいたします。先週は生放送をしながら収録をしました。羽田さんのサービス精神がございましたので聞いてしまった方は3週続けて聞いていただくことになってしまいますが、名曲は何度聴いても良い曲ということで1時間どうぞお楽しみください。

0: はい、ということでハンデのアイドルタイム、
1: アイドルタイム
0: ということで、
1: あの、そうか、第3週の
0: 土曜日はアイドルタイムということで、
1: アイドルタイムになって、
0: ね、はい、ですから
1: なんとなくこう休憩時間みたいですね、はい、アイドルタイムっていうとね、
0: 今電波はちょっと使わせていただいておりますが、はい、基本的には録音放送と
1: 収録です、
0: 収録になっております、はい、無事ホルムズ海峡も通過できることになりまして
1: この間もそんなこと言ってて通過できなかったですね、
0: はい、通過しております、
1: で、はい、おります希望的観測 で、はい、
0: 日ハムの方も、はい、未だにちょっと5位と6位ちょっと行ったり来たり、
1: ね、それをもうちょっと上行ってほしいですね、
0: まあ、5月16日の話をしている段階です、
1: ね、はい、ですね、
0: で今回のちょっとアイドル特集で今のアイドルですね、はい、前回のアイドル特集どうなんですっけ、
1: あの本当のなんか山口百恵世代のアイドルもされてましたね、
0: もう、はい、用意してましたが今回は、
1: はい、
0: 最近のアイドルの
1: 王道ですね、はい、
0: しかも2番手曲っていう、みんながあんまり聞いてない曲をちょっと
1: なるほど
0: ご紹介しながら、
1: 面白いですね、
0: アイドルをお知らせしようと、
1: 切り口がね、
0: 切り口が、
1: はい、
0: でも今のアイドルを知っていくと、まあ、どういうのが人気出るのかということで、うんうん、あの私もぜひとも FM エプルさんも含めてですね、はい、お願いしたいのはアイドルを発掘しようと、
1: FM メープルと聞いたらなんかぶっ壊すが来るのかな、
0: あの 北広島だけのアイドルを作る、うん、でもただ北広島のアイドルってね、あの、うん、ファイターズガールがいるんで、
1: そうなんですよ、
0: あのそこと被るんでね、
1: ご当地アイドルはね、うん、確かに被りますね、
0: だね、北広島だから、うん、KHS48 でも作る、
1: ああなるほど、うん、それはあまりにも秋元さん付いてるからもっとオリジナリティを持って、
0: もっとオリジナリティ、
1: でもあんまりそうやってオリジナリティ出しすぎるとね、うん、あのしくじるんですよね、
0: ワッツ側47とかワッツ側47とか作ってるやつ、
1: ワッツがつくのは面白いですよね、
0: ワッツがつくのは面白いよね、
1: うん、ワッツっていう100均もできましたよね、
0: ワッツどこに
1: WATTS ってワッツって100円均一があるんですよね、これどこから来たのかな、でも北広ではないよな、
0: まあ、ワッツはね基本的にアイヌ語から来てる、
1: うん、あそうなんですね、意味的にはなんか川かなんか
0: の、ワッツのアイヌ語ちょっと聞いてみます、
1: はい、じゃあその間にあのバルニャンさんから生放送タイムお疲れ様でしたにゃ、イデミツマルは通過したにゃ、当たりにゃって言ってくださってありがとうございます、
0: 通過しても当たってます、
1: 確かにあの一部当たってます、
0: 今どんどん撮ってますからね、
1: どんどん撮ってます、
0: ワッツはですね、
1: はい、
0: 水あるところっていうアイヌ語を書いてます
1: ね、あ水のあるところなの、はい、川じゃなくてね、
0: まあ、うん、たまに氾濫するんで、
1: そうですね、
0: たまに氾濫だって昭和56年以来氾濫してないので当分氾濫はしないでしょうけど、
1: 当分
0: じゃあ早速ですけど、あのアイドルグループをですね今回もちょっと連戦していきますので、
1: はい、
0: ちょっとずつになるかもしれませんけど、はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: まずは、あの、フルーツジッパーの新曲、
1: はい、
0: フルパレードと、ナンバーアイ、あの、元キンプリのスタートにいたところが、タッキーのところにいたグループのナンバーアイのゴーと。
1: はい、2曲続けてお聴きください。
0: ただ、ぶち切るからね。
1: あ、そうなんですね。はい、続けてでもないな。はい

0: 手を死んだマジぶち切る終点にしたやっぱコントロールはまだそうそうゼロから想像してるジェルソバディステージから見る黒髪君の道照らす明かり全て込めて愛に変える
1: Now this is my masterpiece
0: I'm new god チェチェ大和賞
2: はい、フルッパー、フルーツジッパーとナンバーアイ聞いてもらいました、はい、いいフルーツジッパーの方はですね、うん、ちょっとフルーツジッパーっぽくなくてですね、
3: はい、
2: あの前回のわちゃわちゃわちゃライフと違ってなかなか踊りづらいんですよね、うん、あ
3: 確かに確かに
2: だからこれ最初から最後まで聴かなきゃいけない曲になってます。
3: 途中から曲調が変わったりしてね、
2: まあ、あのフルーツジッパーらしい曲感かなって感じしますけど、うんうんうん、でナンバーアイこれ実はキング&プリンスの3人、
3: はい、
2: 神宮寺さんとか3人があの、タッキーのところのグループに行って、うん、曲調が変わりすぎたんですよ。
3: そうなんですね。
2: アイドルの曲じゃなくなって
3: 確かに
2: だいぶあの、うん、キンプリのティアラたち、
3: うん、
2: ティアラってあのファンのことティアラって言うんですけど、キンプリのティアラが、
3: うん、あの離れた
2: かなり離れたのと、うん、違う曲だからくっついたのとでも揉めてますね。
3: ああそういうことか、くっついて新しいファンも見えたんです ね
2: だけどいまいち伸びてないのですよ、うんう
3: ん、ちょっとなんかねメジャーな感じではないですもんね。
2: で一応世界の方でデビューしたいっていう、うん、感じを狙ってるっていう
3: ことは本物志向って感じですね。
2: で次も2曲続けていきましょうか、はい、でイコールラブで絶対アイドル諦めないでとスノーマンのデンジャーホリックでイコラブは、
3: うん、あの絶対アイドルやめないでですね。
2: 絶対アイドルやめない、これ、ね、これサッシーがね、
3: はい、あそうだ
2: やってるんですけど、
3: これプロデュースしてる
2: イコラブはね、はい、あのどっちかというと男性ファンよりも女性ファンが多いんです。
3: そうなんだ、それはサッシーのおかげかしら。
2: そうですね、やっぱりサッシーはそういう見せ方、
3: うん、
2: 女性に見せ方をしてるってことで、あとスノーマンはあの今売れてますけども、うん、まあその中でデンジャーホリック
3: ちょっと魅力的な感じですね。
2: 出しますんでよろしくお願いします、はいはい。

0: あれ、あ、次の曲も行っていいんでしたっけ。
1: そう、イキコラブね、とりあえず今ちょっとあの SD の
0: ね、手元が狂っておりました。
1: 間違えますけど、まあイコラブのね、絶対アイドル諦めやめないでとか、うん、イコラブも7日で5年、もう6年目かな、
0: そうですね、
1: なるんで、

0: はい、スノーマンのデンジャーホリック聞いていただきました。はい、
1: かっこいいですね。
0: スノーマンもね、かっこいい、結構かっこいい曲歌ってんですよ。ちょっと去年カリスマックスがあまりにも目立っちゃったんで、ただスノーマンもね、これから今ナンバーワンアイドルですけど、ヒット曲がないんですよね。
1: あ、そう、そっか、確かに、
0: うん、これというヒット曲がないので、ここが嵐に つながるかどうかっていうところだと思います、
1: う
0: ん、まあ当然私急に名前実はもう呼べますけど、
1: 目黒蓮しか分かんない。
0: あと阿部亮平さんとか深澤さんとか、
1: あ、深澤さんはよくね、
0: 佐久間大介に宮舘、
1: すごい抑えてますね。
0: もう男性アイドルも抑えてるしてるので、
1: すごい
0: 各地を読みますけど、
1: 男女機械均等法を字で言ってますね。
0: あとは、まあ、ストーンズもね、
1: はい、
0: 最近は出てきてますけど、やっぱりだいぶ差は開いちゃったかなって感じしますね。
1: 確かに。
0: あとは主演クラスのドラマに何人か出れればいいのかなという感じは、そのまま今後伸びていくかどうかっていうところだと思います。
1: そうですね。
0: で、次はじゃあ2曲いきましょう。
1: はい、
0: まずバイバイファイトを歌ってたキャンディーチューンの、スーパー優勝チューンと、超特急、これ、超特急はですね、名古屋の方のアイドルグループなんですけど、スチール、
1: ジュブナイラーですね。なんか JR っぽいけど違う、ジュブナイラーですね。
0: まあ、そうですね、これもまあ、
1: 切りながら
0: 汽車をね、汽車というか列車を、まあ、モチーフにしたアイドルグループなんですね。
1: そうなんですね、はい、超特急というだけあって、はい、へえ、面白い。
0: じゃあ切りながら2曲いきましょう。
1: 切りながら。

0: はい、キャンディーチューンでスーパー優勝チューンと、超特急でジュブライナーということで、
1: ジュブナイラーですね。
0: ジュブナイラー、ね、
1: なんかついついで列車っぽくジュブライナーになってる。ジュブナイラー、
0: まあ、まずキャンチューはバイバイファイト以外みんな曲知らないので、
1: キャンチューって言うんですね。さすが、もう使いこなしてますね。
0: バイのバイのファイト、うん、バイバイバイバイキャンディーチューンっていうんで、まあ、スーパー優勝チューンも、うん、実際にはね、リールとかでは結構流れてくるんですけど、うん、まあ、基本的にキャンディーチューンはちょっとセリフも入れるので、
1: うん、すごい
0: とこまで入れさせましたけどやっぱり元気で明るいっていうところが、うんうん、まあ、遊びシステムのキャラのハイテンションな部分を、まあ、残した曲ということですね。
1: 事務所の名前が遊びシステム、
0: 遊びシステムですね、
1: カタカナで。
0: そうですね、まあ、フルーツジッパー以外には、うん、パリーキャムキャムと、あと新しい学校リーダーズの遊びシステムに入ってます。
1: あ、そうなんですね。アドビシステムみたいな、いいですね。いろいろもじってるんでしょうか。
0: だからキャリーで儲けたお金で、なんだ、あそこの新しい学校リーダーズの方で、うん、さらに海外進出を目指して、うん、作った曲作って、こういっぱい、実はね、フルーツジッパーも、うん、キャンディーチューンも、うん、キューティーストリートともですね、実は違うグループでみんなアイドルやってるんですよ。発掘してないんですよ、
1: うんうんうん、
0: でアイドルの落ちこぼれたちを集めてもう一回再生、
1: モーニング娘。みたいな感じですね、
0: 感じなんです。それでも、

0: 面白い。
1: その中でも目立ってた人たちを集めてるので、当たるあのプロデューサーが女性なんですよね。
0: ああ、なるほど。
1: やっぱ女性目線で今回作ってるんですよ。だから女性のアイドルは女性目線で作るとうまいっていう。
0: 確かに韓国でもそういうのありましたね。う
1: ん、だから男性だからモーニング娘。とちょっと変わってるバージョンになってますね。
0: 確かに確かに。
1: で超特急の方はこれ名古屋の方の、ね、アイドルなんですけど、これはあの、事務所的に言うとスターダスト
0: ってなんで、うん、あのプロモーションでしたっけ、
1: ももクロとかですね、はい、エビチューとかと一緒の感じの男バージョンで、これもカラーをつけてるんですね、うん、特急カラーね。
0: なるほど、
1: まあ、特急車みたいなもんですよね。
0: ああね、そんな感じのイメージがありましたか。
1: 特急車ってめちゃめちゃ実はすごいんですよ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、あの特急グリーン特急グリーンは横浜流星で、特急レッドがあの志尊淳さんで、特急ピンクが高梨臨さんなんです。
0: あら、そうだ、のぞみじゃないんですもんね、読み方。高梨のぞみさんだとずっと思ってたけど、臨さんなんですよね。
1: 高梨臨さんなんですよね、うん、でまあ3人もね、うん、あの戦隊ものから3人も出てくるのはすごいですよね。
0: 大ハマり、大当たり。
1: あと大当たりではね、仮面ライダーフォーゼで、主役は福士蒼汰さんだったんですけど、サブライダーが吉沢亮さんだったんですよ。
0: へ
1: え、まあ、吉沢亮さんがね売れちゃってますけども、まあ、そういうのと当たり外れも出てきますね。
0: なんかダブルはね、あの人でしたけどね、菅田将暉さん
1: 、
0: 仮面ライダーダブルね。
1: ええ、はい、で片割れも結構売れてますけどね。
0: そうなんですね、その方はあんまり見てはいないな。
1: まあ、前も言いましたけど、はい、一番ビッグジャパンは仮面ライダー電王ですよね。
0: ああ、電王はどなたでしたっけ。
1: 電王は佐藤健。
0: ああ、健さん。
1: そう、健さんのお姉さんだった人はすごいです、
0: ね。お姉さん？あ、このドラマの中で。
1: ドラマの中で。
0: お姉さん出てた。
1: お姉さん松本若菜なんですよ。
0: 若菜さん？あれ？
1: 松本若菜さん。
0: 松本若菜さんって今何に？
1: 今売れてますよね。
0: それは。
1: あの西園寺さんがの話とか。ドラマで。
0: ああ、あんまり見てないんでしょ、それ。
1: うん、結構ね、うん、あの今も主役級でやってます。
0: あ、遅咲きの分かった、ちょっとあの危ない役も最近やってた人
1: だ。あのエクボのある、
0: ね、あ、すごい可愛い綺麗な、
1: ね、40代なんですけど。
0: あ、確かに
1: 遅咲き女優だった
0: んです、ね、なるほどね。なんかちょっと OL の役とかも上手なんですね、彼女ね。あ、若菜さんか、すごいな。
1: ちょうど電王ってもう、うん、ね、あの20年前の、
0: そうですよ、ね、
1: 約20年前の、
0: 本当だ、
1: 20年間くすぶってた、
0: くすぶってたの、
1: それ
0: すごい、
1: ね、15年ぐらいくすぶってた感じですね。だからそこから出てくるのが、
0: 希望があります。

0: はい、ということで、はい、アンジュルムさんで愛のけだものと、はい、ミルクで爆裂愛してると
1: か踊ってましたね。あの
0: 踊ってるってことは何かするってことですよね、多分ね。
1: そうですか、何をするんですか。
0: 踊れるってことですよね。
1: これから出てくるんですね、あの画像に、
0: ね、
1: 羽田さん画像にインスタに登場する可能性がある、
0: あると、
1: はい。
0: とりあえずアンジュルムさんはもともとスマイレージっていう、
1: はい、
0: なんで名前変えたんですよね。
1: スマイレージだったんだ。
0: はい、スマイ、あのハロプロでスマイレージということで、はい、あのマイレージカードということで、
1: はい、
0: 飛行機、
1: うんうんうん、
0: なんだろう、さっきの超特急じゃないですけど、飛行機をイメージにしてキャビンアテンダント風にやってたんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: それ今度まああの行き詰まってアンジュルムに名前変えました。
1: そうなんだ。メンバー変わったんですか。それ
0: メンバーも入れ替わりが激しくてですね。
1: あ、そうなんだ。
0: あの2009年から始まってますんで、
1: へえ、
0: かれこれ20年ぐらいやってますね。
1: そんなに
0: 長いんですけどね。
1: 2019年から
0: 2009年
1: か。9年、すごい。なんかモーニング娘みたいなもんですね。何代も続いてメンバー変わって、でアンジュルムになってからすごい人気が、
0: 人気はやっぱりね、
1: 出ましたよね。
0: あの踊りを、さっき言ったように設定をなくして、
1: うんうん、
0: 踊りを中心にしてたんですよ、
1: ね。ああ、なるほど。
0: そこでアンジュルム
1: 基礎に帰ったんだ。
0: 基礎に戻ってアンジュルムさん
1: 設定やめて踊りに注力。なるほど。
0: だから、ね、あのアンジュルムに変わった最初の名シングルソングがですね、
1: うん、はい、
0: 大器晩成っていう名前ですから、ね、
1: どっかで聞いた、
0: どっかで聞いた名前の
1: 四字熟語ですね。
0: やっぱりもうね、長年やっても売れなかったから大器晩成に
1: したという
0: 逸話を持っております、ね。
1: これを見たからそれに羽田さんの社訓がこうなったわけではない。
0: いや、なったわけない。私こそ本当に大器晩成と思って生きてますから。
1: 生きてたんですね。素晴らしい。
0: アンジュルムは、アンジュルムはやっぱりハロプロはみんな踊りうまいので、踊りも歌もうまいので、はい、
1: そうですね、
0: 訓練生っていう期間も長いんですよ。乃木坂さんとか、
1: うんうん、
0: 秋元グループと違ってすぐポッと出てポッと出れるわけじゃないので、そこの部分は
1: 教育期間がしっかりしてる。
0: 結構しっかりしてますね。まあ、あとミルクの爆裂愛してるは、うん、いつものミルク、
1: うん、いつもの
0: ミルク、いつものミルク、なんかこう SNS でバズればいいだけっていう。
1: あ、なるほど。
0: ちょっと SNS で爆裂愛してて、みんな踊ってますから爆裂ってやってます、
1: ね。あ、そうですね、なんか娘と車に乗ってたら前の車ですごいダンスしてる、あの車の中で踊ってる子供たちがいて、多分あれはミルクのあれを踊ってるはずだって、うん、後ろから見ても分かるらしいですね。面白いなと。
0: で今ね、私もちょっと練習中

0: ということで、
1: どっかで流れる
0: 登場 されることを楽しみにお待ちしております。
1: で今一応ですね、はい、SNS だけじゃなくて、観光協会の方にも、ね、ふるさと祭りで出させろと、いうことを今私言ってます。
0: なんか今広報5月号でね、しきりに募集してますね、
1: あ、出てるんですか。
0: ステージと出展者募集、
1: あ、出展者はうちはいつもロータリークラブなんですけど。
0: そうですよね、わためとか。
1: ステージ出させろって
0: ステージのことも書いてあった気がするな。
1: じゃあ出てみますかね、
0: じゃあ出てください。なんか撮影に行きます。
1: FM メープルで、あの、うん、コントでもします。
0: コント
1: 作りますよ、コント
0: コント
1: 出てくる人いるかな。
0: ね、やりたい人はいるかもしれませんけどね。
1: まあとりあえずあの言ってるのは、ビンゴ大会の司会を私にさせろってちょっと言ってます今。
0: 通りそうですか。
1: あのパワハラパワハラをする。
0: 力で押して、
1: 力で押し
0: 押
1: す、
0: 押
1: そうかなと。
0: そんなことできるんだ、すごい。
1: パワハラしようかなと思ってまして。
0: 過激な発言が出ましたね。
1: であとはね、ステージだって僕のステージにね、そんな MC 以外できないので。
0: なんか聞きたいです
1: 、私の歌とか、
0: 歌じゃなくていいんですけど、
1: ショートコントとか
0: そうですね、それはちょっと見てみたい、
1: でも誰かと練習しなきゃいけないですよね。
0: そうですね、いや一人でやんないんですか、大爆笑として。
1: いや滑ったら寒いよ一人って。
0: まあ夏だから、
1: 夏でも寒いよ、
0: 涼む感じで。
1: これは完全に寒いかな。
0: ちょっとチャレンジしてみてもいいかもしれませんよ。
1: ステージとあっちの方はちょっと考えておきましょう。
0: そうですね、多分椎名ちゃんがまた司会をされるでしょうから。
1: 椎名ちゃんが決定してます。
0: そうですよね、はい、だから多分フォローしてくださるんじゃないでしょうか。
1: 逆にフォローしてほしいという、はい、フォローするためにビンゴ大会の司会ぐらいはやろうかなと。
0: ああ、自分でフォローするんですね。
1: あの椎名ちゃんのフォローで。
0: あ、そういうことか、ええ、自分のあの滑ったのをフォローするのに自分であの回収するのかなと思って。
1: いや、あのちょっとコントの場合ね。
0: コントの場合ね、
1: コントの場合、あの椎名ちゃんがコントやるって言ったらコントやります、
0: ね、あ、いいですね、ちょっとそれも見てみたいな。
1: でも椎名ちゃんのコントだとちょっとね、あの、なんかちゃんとやってくれるかなって、変顔とかしてくれるかなという感じ。
0: 変顔はできそうですけどね、結構乗ってくれそうな
1: 乗ってくれそうな気がする、ね、まああとはまあ、FM エプロさんもせっかくですからステージ30分ぐらい、まあ、去年の山名君くらいにさ、なんか出てみるとかしてみた方がいいかもしれない。
0: バルニャンさんが早速反応してくださって、コントスネークマンショー風ならデータ様の右に出るものはニニャイ激推しでツニャーデータ様ということです。
1: でスネークマンショーで、
0: ああいいですねメープルでじゃあね、
1: ちょっと舞台でもやってみますっていう感じですけどね
0: 面白いかもしれないですね、
1: まあ、でもまあそこはなかなか難しいところはあるので、
0: まあ確かにね、役者はいっぱいいますけどね、
1: いや集まるとなると大変ですよ、
0: ね、いや確かにね
1: では続いての曲いきますか。
0: はい、
1: キューティーストリートですね、はい、可愛いだけじゃダメですか、
0: はい、
1: でこれあの実は韓国で今可愛いだけじゃダメですかの韓国語が大ヒットしてるらし
0: いです、あらまあ聞いてみたいですね。可愛いだけじゃダメですかをなんて、
1: あれが韓国で、ちょっとなんか出てくるかな、
0: あ聞きたいですね。可愛いってね、なんて言うんだっけな、韓国語でね、
1: 可愛いだけ
0: いろいろ教わったことがあって、韓国語で可愛い
1: だけじゃダメですかっていう、
0: うんうん、
1: あこれなんか韓国語で出ますね。
0: あれ歓声が、かわいい、
1: ちょっと早くします、この辺かな。

0: そこは日本語なん
1: だ。そう、この日本語で可愛いだけのダメージが流行ってるらしい。
0: ああ、韓国語でキヨプタだったかな、可愛い、キヨプタっていう、それ入ってんのかな、キヨプタ。
1: いつも入ってんじゃないかどっかにはね。
0: うん、
1: で今韓国でやっぱこの曲売れてるらしいんで。
0: へえ、可愛い曲ですね。
1: で今日かけるのはプリキキュ。
0: はい。
1: プリキュアの
0: キューティーストリートのキューストでしたっけ？キューストの中でも違う曲をね。
1: あとは

0: とりあえずキューティーするとプリキュアは女の子がいる家の人はちょっと踊ってくださいって感じですね。
1: 家の人
0: お父さんとかお孫さんとかいる方は踊ってくださいってことと、うん、あとダイスのアイワンダー、これ、ええ、レコード大賞受賞曲なんですね。
1: いやなんか、ええ、夢でもし会えたらに似てるなと思いました、最後のところ。
0: そうです、そんな感じですよ ね、
1: なんかいい曲だなと思って。
0: 結局音が止まったぐらいしかインパクトあるとこないんで一応紅白も出てるんですけど、はい、あんまりこうねこのアイワンダー以外売れてないなって感じがしますね。
1: あ、そうなんですね。確かにあんまり見てない、
0: はい、まあ、一発屋ではないんですけど、はい、ちょこちょこテレビ出てるという感じになります。で続いても着々といきますと、
1: はい、
0: で今度はスタダの方ですね、
1: はい、
0: スターダストプロモーションで超てきめき宣伝部の超最強、
1: はい、
0: ともう一つさっきナンバーアイが出てましたけど、
1: うんうん、
0: ナンバーアイとから逃げられたというかね別れた方のキング&プリンス、何者、
1: はい、
0: もう全然もうナンバーアイと曲調が違うのでやっぱりティアラの人たちは、うん、やっぱり今のキンプリの好きっていう人たちがやっぱ多いので逆転してるかなって感じはしてます。じゃあ2曲続けてどうぞ。
1: はい

0: 明るいですね、
1: はい、うん、ということで、まあ、ちょっとときめき宣伝部の超最強は、まあ、はい、とき宣らしい歌です。
0: そうですね、
1: 最上級に明るいのが一番売れたんですけど、うん、まあ、それに合わせた感じの曲ですね。
0: 超最強もなんか寝やかですね。
1: 寝やかですね。まあまあももクロ路線ついてるんでこの辺はね、はい、
0: そうなんですね、
1: はい、でキンプリはさっき言ったあの、うん、ナンバーアイと別れたんで、はい、残ってるのが永瀬廉君と高橋海人君の2人組。
0: あ、2人になったんだ、
1: はい、へえ。抜けたのは平野翔君と岸優太君と神宮寺優太君、
0: うん、5人だったのに2人になったの。
1: ただやっぱり、うん、ナンバーアイの方がねドラマとかも出れないので、うん、ちょっと、うん、アイドルとしてはどうなのかなということになります。
0: ナンバーアイはなぜドラマに出ない、そういう路線を、ね、
1: 音楽路線、
0: あ、そっちに
1: 行ったの。音楽路線に専門にしてた。曲調もさっき初めの聞いていただいた、
0: うん、そうですね、
1: ナンバーアイと全然違うなと思います。では、次も3曲続けていきますね。
0: はい、3曲も、
1: ジュースジュースのプライドプライドと、はい、ミルクの好きすぎて滅で、はい、見合いのクリック。
0: あ、はい、ではプライドプライドから、あ、プライドブライトだ、
1: プライドブライトですね、
0: はい、
1: ジュースジュース、
0: はい。

0: 目指す全部流しちゃいましたね。
1: すごいですね、いい曲でしたね。
0: あのとりあえずあの今年のね紅白候補っていうのでいくと、うんうん、まず乃木坂は決

0: 定なんですよ多分。なんとなく秋元グループは一つ入ってくるんで、はい、乃木坂さんと、今のところフルーツジッパーとキューティーストリートは入りそうですね、アイドル系でいうとですね、あと、まあ、ナンバーアイ、これはタッキーのところ一つ決まると思うんで、あとあのスタート社ではですね、キング&プリンスと、はい、あのストーンズ、本当はスノーマン出したいんですが、スノーマン出ないって言ってるんで、ね、
1: あ、出ないん
0: だ、出ないと言ってますから、
1: 強気ですね、
0: 強気です。で去年も一昨年も出ないと言ってますから、多分来年も出ないと思ってますが、あとは、ここからはですね、勢いがあるのは実は今ジュースジュースが今勢いがあるところと、あとイコールラブ、この辺が出る可能性があるかなっていう感じですね。
1: なるほど。
0: で、イコールラブとジュースジュースはちょっと出してほしいかなって感じしますね。
1: へー、そうだそうだ、思い出しましたよ。
0: あ、そうですね。あと韓国では言うとね、BTS、
1: 防弾少年団です
0: 。防弾少年団、
1: すごい名前ですよね。
0: BTS が、ね、あの全員揃ったんで、もしかしたら紅白歌合戦に BTS が出て
1: 兵役を終えたってことでしたっけ。
0: 兵役を終えて、BTS が出る可能性が高いんじゃないかなと。
1: そうですね、BTS はちょっと出てほしい、おばさんでも知ってるので。
0: そうですね、まあ、出てほしいですよね。はい、あと今言ったミーアイもこちらも多分出るんじゃないかなと思います。
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。
0: あの男性グループはね、あのスタート社と今 2B と、あのミルクと、あのこの辺のグループたちがどのぐらいで入ってくるかと、あと今言った韓国のね、東方神起と BTS も入ってくる可能性が逆にあるので、韓国の女性グループがちょっと減るかなって感じはしますけど、TWICE とかもちょっと出れないかなって感じはしますので、そういう予想を立ててみました。
1: なるほど。
0: 以上があのアイドルグループということで、
1: はい、
0: で今度スペシャルということで、でやっぱアイドルってね、あの好きな人推し、あの今最近読んだ本でね、あのこの好きを言語化する技術、三宅佳穂さんの、
1: あ、なんかよくね、羽田さんの言葉から出てくる、
0: 三宅佳穂さん、
1: はい、
0: あの結構好きなんでね、あのあと最近読んでる本で言うと、あと外山茂彦さん、
1: あ、富山
0: 茂彦さん、あの人の本はやっぱり面白い、
1: 脳科学系の方でしたか。
0: 東大の先生なんですけど、あのちょっと本の話で、アイドルで本の話で申し訳ないですけど、教授とか難しい人たちが優しい話をできるっていう表現、これってすごいなと思う。でちょっと三宅佳穂さんに足りない部分っていうのは、三宅佳穂さんは三宅佳穂さんの中の話題なんだけど、やっぱり富山茂子さんの方がうまいなっていう感じですよね。
1: じゃあの言語化
0: が、言語化、で推しの素晴らしさを出すっていう部分では三宅佳穂さんの方が上かなっていう感じはちょっと受けます。
1: 推しを素晴らしく表現する、
0: 表現する、いろんな言葉をこう出していくっていう
1: 熱量がね、
0: 熱量がね、で私も何冊か今小説とエッセイを書いておりまして、
1: あ、そうでした。
0: いよいよノートをあの出す、
1: 発表します。すごい、
0: 発表しますんで、
1: 有料ですか。
0: 有料にしようかなと思ってます。あんまり見せたくないんで有料にしようかなと思っておりますが、
1: 見せたくないっていうのは読んでは困るような内容という意味ではなく、
0: 自分にお金払ってでも読んでほしいなと思うような感じでやりたいなと。
1: 有料級の内容だということですね。
0: そうとも言えないかな。
1: あれ
0: まあ、で最後自分の推し言いますね、推しはやっぱり吉岡里帆さ ん, んで、
1: ね、変わらないですね、これは安定して、
0: はい、で新&風花ってあの安倍貞夫さんと吉岡里帆さんで、音量上げるタコっていう映画の中の
1: 映画なんですね、
0: 映画の、あ
1: のなるほど、
0: 映画の中の挿入歌を2人で歌ってます。で、作詞作曲はあいみょんです。
1: あ、そうなんです、
0: ね、ですが吉岡里帆さんがあいみょんっぽく歌ってるんですけど、
1: いやすごい、ね、
0: これ吉岡里帆、吉岡里帆で歌出せばよかったのにってちょっと思ってます ね,
1: 本当ですね。
0: これ実は歌出してないので、そこがちょっと残念なところでありますが、
1: ね、お上手
0: な、
1: ね、表現力も素晴らしいからな、
0: はい、じゃあちょっと聞いていただきましょう、はい、歌は体の芯からまだ燃えているんだ
1: 音量を上げて聞けタコの
0: 中の挿入歌。

0: はい、ということで吉岡里帆と阿部サダヲさんで歌いました、体の芯からまだ燃えているんだでした。
1: 素晴らしい。
0: 意外と吉岡里帆さん歌うまい。
1: うまいですね。
0: うまいんですよ。
1: いい声してる。
0: ちなみに私、今、どん兵衛食べてます。
1: 不買運動は終わったんですね。
0: 終わりました。
1: よかった。
0: どん兵衛食べてますし、あとジノンも飲んでますし、あの高いけどチョコレート効果も買ってます。
1: いや、すごいですね。こうあの CM の効果がこんなに如実に現れている人ってなかなかいないんじゃないですかね。
0: で宝くじはもう買うのやめてるんで、で買いません。
1: 不買運動
0: 当たらないもん。
1: あ、そういうこと。
0: 不買っていうのもね、
1: 不買じゃない、
0: 当たらないからね。
1: 自分の運をね嘆いて、
0: まあ当たってほしいけどねって感じしますが、
1: 確かに。
0: ということで今回、今日もアイドル特集でした。水曜日は毎週水曜日アイドル特集ということで、かけさせていただいております。今回は新しいバージョンの方アイドルですので ね、また温故知新で、次は古い方に振り切ろうかなと思っております。
1: いいですね、
0: は
1: い、バルニャンさんもね、吉岡里帆さん、どん兵衛復活してたね、随分と美しい CM だったね、どん兵衛に見えない CM だったにゃっていうのと、阿部

0: 忠夫さんってこんな声してたんだね、うん、若いにゃ。本当ですね。
1: 阿部サダヲさんもともと歌手なんでね、
0: うんうん、
1: これ実は7年前 の映画なんで、
0: だから若い声
1: な、若い声なんですよね。
0: あのどん兵衛の CM さっき見せていただきましたけど、はい、なんか鰹節のウエストとかね、はい、あの出汁とかがなんかこう英語で横文字で書かれてですね、尻尾の動きが美しい、はい、どんぎつねのリホさんが本当に綺麗ですね。
1: はい、で、うん、FMA プロ唯一のアイドルだけを流す番組、
0: はい、
1: 今日もこれで終了ということで、はい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

79.9MHz FM メイプル北広ボールパークラジオです。8時から11時までミュージックエルフィンとして、洋楽を中心とした、昔懐かしのナンバーをお楽しみください。

品。この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ。混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか

か生まれない呼吸を大切にする音楽。だからこそジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組ではジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのはジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと、聞くことができます。これからは、電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルから、リスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

train, and I thought about you. I passed the shadowy lane.

うん。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: And the next tune is Lady Bird.

79.9MHz FM メイプル。FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone

iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

Talk to me. Stay. Talk to me.

That's blues too.

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。